יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון, אומרים, נו,

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: ילדים, כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
1: המצב
0: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש,

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל. עם נורית קנטי.

0: שלום לכם, באולפן בוקר טוב ישראל, נורית קנתי. ניסיון חטיפת המטוס, ראש הממשלה נתניהו מקווה שישראל תשתתף בחקירת טייס המשנה בסעודיה.
1: Is there any indication of any Iranian involvement in this incident?
2: It's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. We'll be following and possibly also participating in this investigation.
0: האם יש אינדיקציה למעורבות איראנית בתקרית? נשאל ראש הממשלה נתניהו בריאיון לרשת פוקס הלילה והשיב. עוד מוקדם לדעת, הטייס התוקף עכשיו נחקר בסעודיה. אנחנו נעקוב ואולי אף נשתתף בחקירה הזו. כך נתניהו, שהתראיין הלילה גם לרשת CNN ואמר, נמנע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר. הוא שוחח הלילה עם נשיא ארצות הברית טראמפ והתקן אותו בפרטי האירוע. טראמפ הגיב הלילה לראשונה והילל את הישראלי שהצליח להשתלט על טייס המשנה.
3: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. An Israeli plumber never flew a plane, took the stick, lifted it up and leveled out the plane before it crashed.
0: זה נראה שטייס המשנה היה מחבל או משוגע, שרברב ישראלי שבחיים לא הטיס מטוס, לקח את ההגה, הרים אותו למעלה והטיס למעלה את המטוס לפני שהתרסק. כך טראמפ. בתוך כך, חברת התעופה האמירותית פליי דובאי הודיעה כי תשהה את טיסותיה לישראל עד שתסתיים חקירת אירוע חטיפת המטוס, מטוס החברה שהיה בדרכו לישראל. בהודעה רשמית מטעם החברה נכתב, אנו מחויבים לתמוך בחקירה המתמשכת וממשיכים בתיאום עם הרשויות. ביטחונם ורווחתם של הנושאים נותרו בראש סדר העדיפויות שלנו. אמש שוחח ראש הממשלה נתניהו עם נשיא האמירויות בן זייד, והשניים סיכמו על הידוק ההבטחה בטיסות שתצאנה מהאמירויות לישראל. המשלחת האיראנית לעצרת הכללית של האום עזבה את ארצות הברית ביום שני האחרון לאחר דרישת שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו. רוביו דרש שהמשלחת האיראנית תעזוב את ארצות הברית כי המסע ומתן נקלע למבוי סתום, כך מסר גורם אמריקני לרשת אקסיוס. בין חברי המשלחת שנתרשו לעזוב היה שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י והמשלחת המריאה מניו יורק לדוחה כמה שעות קודם לכן. לפי הדיווח, המתווכים הקטרים ממשיכים במגעים בין שני הצדדים בניסיון לקדם הצעת פשרה. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, אומר, מתחזק החשד לכך שאיראן הייתה מעורבת בניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר פיירפורד.
4: There are strong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. But of course it remains an ongoing complex and serious police investigation.
0: ישנם סימנים חזקים לכך שאיראן מילאה תפקיד במה שקרה בסוף השבוע בבסיס חיל האוויר המלאכותי פיירפורד, אך כמובן שמדובר בחקירת משטרה מורכבת ורצינית שנמשכת, אמר ברנהם בריאיון לרשות השידור הבריטית. מוקדם יותר השבוע, איראן הכחישה כל קשר לאירוע שבו נעצרו חמישה אזרחי בריטניה בחשד לטרור. החמישה שהו ליד בסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד, ששימש את צבא ארצות הברית בזמן המלחמה נגד איראן, הם שוחררו בערבות לאחר כמה ימים. מחירי הדלק זינקו הלילה לשיא כל הזמנים. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן עלה ב-52 אגורות ועומד על 8 שקלים ו-27 אגורות. בתחילת חודש ספטמבר הגיע מחיר הדלק ל-8 שקלים ו-25 אגורות לליטר. מספר ימים לאחר מכן ירד המחיר בחצי שקל בעקבות הורדת המס על הדלק. אך כעת ישנה עלייה נוספת והמחיר הגיע לשיא כל הזמנים כאמור. קולט, שהגיעה לתחנת הדלק רגע לפני עליית המחירים, שיתפה באכזבה.
5: הלכתי למלא דלק, כי צריך למלא בכל זאת. יום אחד זה מחיר מסוים, ואז הוא יורד, ואז הוא עולה. אז את לא יודעת באמת איך לתכנן את החודש מבחינת תוצאות ויציאות.
0: 24 פצועים, בהם שני גברים במצב קשה וארבעה בינוני בשריפה בבית אבות בבני ברק. מהבניין פונו כ-40 דיירים. בכבאות והצלה חוקרים מה הוביל לשריפה. במקום התפתחו עימותים בין כוחות ההצלה בנוגע לפינוי הפצועים. העימותים הסתיימו רק לאחר התערבות המשטרה. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיה נמוכות מהרגיל העונה, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. גלגלצ.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: לינוי רובה עושה לי את הדרך.
10: גלגלת מאחלת לכם חג סוכות שמח.

דיאנג'לו. איזה שיר לפתוח איתו את השעה שלנו, 6:08, אתם על גלגלץ. בוקר טוב, חג שמח, מועדים לשמחה בפעם האחרונה, חברים, כן, כן. חג הסוכות ככה לאט לאט מגיע לסיומו, שמצד אחד נראה לי יש בזה משהו מרגש, אנחנו נחתום תקופה של חגי תשרי, אבל מצד שני זה גם בסה, כי אין יותר חגים. אבל מצד שלישי, יש צד שלישי, לא יודעת, לא בטוחה לגבי זה, אנחנו פותחים סופש, יום חמישי בשבוע היום, אז בוקר טוב לכם, אנחנו נהיה כאן עם המוזיקה שערכה לנו שיעון שירקאווה בנועה בר-און, מפיקה דיווחי התנועה כאן איתי באולפן, אדווה אמיר הטכנאית לי, קוראים לינוי רובה. אנחנו ממשיכים עכשיו לנועה קירל, ככה, לכל מי שטעה מה קרה באמת בירח דבש ביפן. אנחנו תראו את הקליפ, נראה לי, יהיו לכם קצת יותר תשובות. ובכלל, משהו בשיר הזה ממש מזכיר לי את סלינה גומז מעבר לשם. תודה.

Florence and the Machine, Ship to Wreck, 6 ועוד 19 דקות כאן בגלגלץ ובכלל, אבל לא בכל מקום בעולם. דרך אגב, אז אנחנו גם נגיד בהזדמנות זו, בוקר טוב למאיה מאוקינאווה שביפן, אנחנו מקווים שאת נהנית מהמוזיקה שלנו. מהכבישים גם נספר לכם כרגע שאין לנו יותר מדי מה לספר לכם למען האמת, אז אנחנו רק נאחל שישאר ככה, בוקר רגוע, ואם אפשר גם להמשך היום, אבל אתם יודעים, בזה אנחנו כבר לא יכולים לשלוט, כן, אבל ב-05290-2000 ואז 2 יכולים קצת לספר לנו מה קורה אצלכם בכבישים, לשלוח לנו עדכונים, רק בבקשה, לא בזמן הנהיגה, אתם תהיו על זה עם, עם הידיים על ההגה והעיניים על הכביש, ומי שלידכם יותר ממוזמן לכתוב לנו קצת מה קורה אצלכם, ובכלל, צלמו לנו את הבוקר שלכם, איפה אתם נמצאים, אנחנו רוצים לדעת מה קורה איתכם. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו באמת לאחת קלאסיקות האהבה של ה-80 הכי הכי יפות בעיניי שהעשור הזה הביא לנו, כמובן שיש עוד המון. אבל בריאן אדמס, Heaven.

0: בזירה הימנית, מתן לוי.
1: אין לך מושג איזה קרוסים הולכים לבוא עליך.
0: ובזירה השמאלית, סרול.
1: בסוף הסרול מנצח.
0: מי יעשה את הקרוס הטוב ביותר?
2: לידיעת מאזיננו, קרוס הוא המונח המקצועי לחיבור המושלם בין שירים המתנגנים זה אחר זה ברדיו.
1: כולם יודעים מי ינצח בסוף. אתה הולך לקרוס, חביבי.
2: תחרות הקרוסים עם מתן לוי וסרול. בכל חמישי, הראשון בחודש, בתשע בערב, בגלגלת, הם יתחרו ביניהם, ואתם תהיו השופטים. ושהקרוס הטוב ביותר ינצח. השומר.

0: הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מוזיקה זה באמת אנחנו, גלגלץ. 6:32, חזרנו אליכם. נגיד לכם גם בוקר טוב, בוקר טוב לכן ממושב ינו, וליעקב שבתל אביב, בים, בוקר אור גם לך, ולחברה שלנו שמאזינה לנו מהסוכה עם, עם הקפה של הבוקר. אתם ממש מרגשים אותי עם כל התמונות הבאמת מאוד מאוד יפות האלה, ובעיקר עושים לי את הבוקר. זה... זה מאוד מאוד נחמד לי, תמשיכו ככה. אתם יודעים, אנחנו פה בתוך האולפן, לא כל כך יכולים לראות את הבחוץ בינתיים, אז אתם העיניים שלנו. ממשיכים לקנדריק למר וסזה, All the Stars, אתם הכוכבים האמיתיים באמת.

קצאי, אנימול, תקשיבו גם על זה, תאמינו או לא, יש את החותמת הישראלית שלנו. עומר פדי, כן, כן, כן, כן, כן. ומשום מה גם זה ממש ממש מזכיר לי שיר אחר. לא יודעת, אולי אתם יותר חדים ממני הבוקר, אבל תחשבו על זה, נקודה למחשבה. 6:43, גלגלץ, מהכבישים. מהכבישים גם, אין לנו יותר מדי מה לספר לכם. ושוב, נאחל שישאר ככה, רגוע, שהיום הזה יעבור ככה ברוגע ובנחת. כן אגיד רק שאם אתם מאלו ששם כרגע על הכבישים, קצת פחות עם הרגל על הגז, קצת יותר נחת לכולנו, תהיו על זה, תהיו ערניים גם לסביבה שלכם, אתם אף פעם לא יכולים לדעת מה הבן אדם שלידכם על הכביש יכול לעשות, אז רק תראו שאתם חדים ושאתם על זה ושיש אתכם, אנחנו נהיה כאן עם המוזיקה בשביל לעשות את הנסיעה אפילו עוד יותר טובה. אז הדורבנים, עוד לילה.

פה איזה רצף להקתי מאוד מאוד נחמד ככה לקראת סיום השעה שלנו. 5 דקות לשבע גלגלץ, אני מסיימת את זמני איתכם כאן, אז אני רק אחל ואגיד לכם בוקר טוב וחג שמח, מועדים לשמחה בפעם האחרונה. נגיד גם תודה לשיון שרקר בשערכה לנו מוזיקה באמת מהממת, ולנועה ברון, מפיקה דיווחי התנועה כאן איתי באולפן, ולאדווה אמיר הטכנאית, לי קוראים לי נועה רובה, שמחתי. אחריי נוגה שחר, היא מדינה על הדרך. זאת שניה טוויין, You're Still The One. שיהיה לנו יום טוב, מאוד מאוד טוב.

0: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
0: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
2: בחסות אביסור, המציגה את סוכות פול האוס. קונים דירה במפן מיזמים ומקבלים חבילת ריהוט מתנה. כוכבית 5508.
3: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה, ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור, והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: שבע בגלי צהל. תעופה בחקירה.
10: מה זה היה?
9: הפרטים על האימה, האומץ והתושייה בטיסה מדובאי לתל אביב הולכים ומתבהרים. נדווח ונהיה עם אלמוג איטלי והילה גייר שהיו בטיסה. לא במטוס ולא ברכב.
11: יום אחד זה מחיר מסוים ואז הוא יורד ואז הוא עולה. אז את לא יודעת באמת איך לתכנן את החודש מבחינת תוצאות ויציאות.
9: שיא חדש במשאבה, הדלק התייקר הלילה והגיע לשיא היסטורי, איך זה ישפיע על שאר המשק, נדווח ונביא את הקולות ונהיה גם עם שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן. החגיגה שהפכה למסורת הנצחה כואבת.
12: בעפיפונים עצמם יש משהו שמח, זה חתיכות של נייר וקרשים וחוט שעפות לשמיים ומעלות המון חיוכים.
9: תושבי כפר עזה הפריחו אתמול מאות עפיפונים בחוף הצוק בתל אביב. כתבינו טוביה יגלני ושקד ויקינסקי יביאו את הקולות מהעפיפוניאדה של משפחת קוץ, זכרם לברכה. בוקר טוב ישראל.
13: בוקר טוב ישראל עם נורית קנטי.
9: בוקר טוב ישראל, הכותרות, ניסיון חטיפת המטוס. ראש הממשלה נתניהו מקווה שישראל תשתתף בחקירת טייס המשנה בסעודיה.
14: Is there any indication of any Iranian involvement in this incident?
15: It's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. We'll be following and possibly also participating in this investigation.
9: האם יש סימנים למעורבות איראנית בתקרית? נשאל ראש הממשלה נתניהו בריאיון לרשת פוקס הלילה והשיב, עוד מוקדם לדעת, הטייס התוקף עכשיו נחקר בסעודיה. אנחנו נעקוב ואולי אף נשתתף בחקירה הזו. כך נתניהו שהתראיין הלילה גם לרשת CNN ואמר נמנע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר. הוא שוחח הלילה עם נשיא ארצות הברית טראמפ והתקן אותו בפרטי האירוע. טראמפ הגיב לראשונה והילל את הישראלי שהצליח להשתלט על טייס המשנה.
16: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. An Israeli plumber never flew a plane, took the stick, lifted it up and leveled out the plane before it crashed.
9: זה נראה שטייס המשנה היה מחבל או משוגע, שרברב ישראלי שבחיים לא הטיס מטוס, לקח את ההגה, הרים אותו למעלה והטיס למעלה את המטוס לפני שהוא התרסק, כך טראמפ. בתוך כך, חברת התעופה האמירותית פליי דובאי הודיעה כי תשהה את טיסותיה לישראל, עד שתסתיים חקירת אירוע חטיפת מטוס החברה שהיה בדרכו לארץ. בהודעה רשמית מטעם החברה נכתב, אנו מחויבים לתמוך בחקירה המתמשכת, נמשיך בתיאום עם הרשויות, ביטחונם ורווחתם של הנוסעים נותרו בראש סדר העדיפויות שלנו. אמש שוחח ראש הממשלה נתניהו עם נשיא האמירויות בן זייד, והשניים סיכמו על הידוק ההבטחה בטיסות שתצאנה מהאמירויות לישראל. משלחת איראן לעצרת הכללית של האום עזבה את ניו יורק ביום שני האחרון בעקבות דרישת שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו. זאת לאחר שהמסע ומתן בין הצדדים נקלע למבוי סתום. כך מסר גורם אמריקני לאקסיוס. בין חברי המשלחת שנדרשו לעזוב היה גם שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י. המשלחת המריאה לדוחה כמה שעות לאחר מכן. לפי הדיווח, המתווכים הקטרים ממשיכים במגעים בניסיון לקדם הצעת פשרה. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם אומר מתחזק החשד לכך שאיראן הייתה מעורבת בניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר פיירפורד.
17: There are strong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. But of course it remains an ongoing complex and serious police investigation.
9: ישנם סימנים חזקים לכך שאיראן מילאה תפקיד במה שקרה בסוף השבוע בבסיס חיל האוויר פיירפורד, אך כמובן שמדובר בחקירת משטרה מורכבת ורצינית שנמשכת. אמר ברנהם בריאיון לרשות השידור הבריטית. מוקדם יותר השבוע איראן הכחישה כל קשר לאירוע שבו נעצרו 5 אזרחי בריטניה בחשד לטרור. החמישה שהו ליד בסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד ששימש את צבא ארצות הברית בזמן המלחמה מול איראן. הם שוחררו בערבות לאחר מספר ימים. 24 פצועים, בהם שני גברים במצב קשה וארבעה בינוני, בשריפה בבית אבות בבני ברק. מהבניין פונו כ-40 דיירים. בחבאות והצלה חוקרים מה הוביל לשריפה. במקום התפתחו עימותים בין כוחות ההצלה בנוגע לפינוי הפצועים. העימותים הסתיימו רק לאחר התערבות המשטרה. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב הפסידה 109-93 לבשיקטש הטורקית. מאזנה של מכבי במפעל עומד כעת על שני הפסדים ללא ניצחון. הצהובים יפגשו את פנתנייקוס היוונית, מאמן הקבוצה עודד קטש היה מאוכזב מההפסד.
18: מאוד מאכזב, שוב לא פתחנו עם האנרגיות הנכונות. הדבר היחידי באמת שאני יכול להגיד שיש לנו הרבה עבודה, יש לנו את החסרונות שלנו, עדיין מוקדם בעונה. זהו, צריך למצוא את הדרך לחבר את הדבר הזה.
9: אין עדכוני תנועה מגלגלץ, צאו בזהירות.
19: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
9: מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
20: בחסות הסרט דיגר, תום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר. לקומדיה חדשה מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. תום קרוז הוא דיגר בקולנוע.
21: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
22: חג סוכות שמח מגלגלץ.
23: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
24: מדינה על הדרך, נוגה שחר, עושה לי את הבוקר.

היא מביאה לנו אהבה עם השיר שיביא לך אהבה. מילים ולחן להשבת, עיבוד יהודה עדר, שגם לדעתי זיהיתי אותו בקולות. לדעתי, תגידו, ראיתם שאריאל סקאט אירח את גלי עטרי בהופעה ועשה את החיקוי שלו לעצמה מולה? איזה אומץ, כאילו ממש. זה השוס, למרות שאין מה לעשות, אי אפשר באמת לחכות קול וגרוב אינסופי כמו של גלי עטרי. אבל אפשר לפחות לנסות. טוב, 7 בבוקר ועוד 11 דקות. כיף שאתם מתעוררים איתנו כאן בגלגלץ, גם בחול המועד, שקיבלתם כאילו פרי פס, תקום קצת מאוחר יותר. אם אתם עדיין ערים ב-7 בבוקר, שזה נורא מוקדם, אז קודם כל קבלו צלש מאיתנו, ככה לתחילת היום. וקבלו מוזיקה יפה מאיתנו, שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, ואדווה אמיר על הסאונד, נועה ברון בהפקה, אני נוגה שחר, ואנחנו ישר לחדש של אושר כהן, שבגדול נמצא בכל מקום עכשיו, אז כנראה שהוא לא יהיה חדש לאוזניים שלכם, אבל מי יודע, אולי גם כן. כתב אותו ביחד עם טל קסטיאל, ואני חייבת להגיד שבפעם האחרונה שזה קרה, קיבלנו את כולם גנבים. אז יכול להיות שהשיר הזה מבשל לעצמו גורל דומה. ימים יגידו שזה שיר אחר. זה נקרא דאון.

אך, נרס בקלי. What a voice. Crazy. עכשיו, 7:17, גלגלץ. מדינה על הדרך, שכחתי להגיד, כהרגלנו בקודש בדרך כלל גורי אלפי פה, היום הוא לא פה. אבל אנחנו ננסה למלא את החלל, למרות שזה באמת, זה נורא קשה. כי כאילו, גורי אלפי הוא המאסטר של החיים האלה. אבל בעזרת השם, יחזור להיות כאן בקרוב, שבוע הבא. ועד אז, עד אז נספר לכם שאם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז כביש 70 עמוס עכשיו מצומת זבולון עד מחלף יגור. וזהו זה, כיף שבשבע בבוקר, באמצע שבוע, טוב, לקראת סוף שבוע, אין לנו הרבה לספר לכם מהכבישים. ככה זה כשחול המועד, אני מניחה. ואריטה פרנקלין עכשיו, אז בכלל כיף. Think.

איזה סיום, אריתה פרנקלין, Think. אנחנו ממשיכים לעוד שיר שהוא גם סוג של שיר מקלות כזה גדול מהחיים, אבל אולי אחרת ממה שהייתם מצפים. לפני כמה ימים הייתי בהופעה של אבי תרבנאי, והוא השיק שם שיר חדש שנקרא פעימת לב, שהוא עשה עם תמיר מוסקת, שהוא באמת אחד האומנים שהוא עובד איתם ברמת העיבודים, הוא גם נמצא בלהקה שלו הכי הכי הכי הכי צמוד בשנים האחרונות, ואתם יודעים, להשיק שיר חדש מול קהל של אלפים, זה אירוע מלחיץ, והוא לקח את הסיכון ועשה את זה, וזה היה פשוט מדהים, כי יש ממש תפקיד מקלה בשיר הזה, שבמקור לדעתי עושים אותו החברים של הבן שלו, יש לו בן כזה נער, שחברים שלו שרים, והוא הביא אותם, והם כזה שרו, השתתפו בהקלטות של השיר, ואז הוא נתן לקהל כאילו לעשות את התפקיד שלהם, וזה היה מדהים, הקהל קלט את זה ישר, ואחרי פזמון אחד הוא כבר חיכה לפזמון השני, והיה שם איזשהו קסם של, של שיר שמגיע לאוזניים של אנשים בפעם הראשונה, ואיכשהו ישר בחיבור ישיר מגיע גם ללב. אז אך טבעי שזה נקרא פעימת לב. תקשיבו לזה גם, אולי תתמכרו.

0: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
0: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
2: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה וארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: חבר. כפוף לתקנון.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: נוגה שחר עושה לי את הבוקר.

Buffalo Rivers. טוב, לכל הנהגים שמקשיבים לנו עכשיו, כביש 70, עמוס מצומת זבולון עד מחלף יגור. הייתה שם תאונה, זאת הזדמנות להגיד לכם, חברים, בבקשה, בבקשה, בבקשה, סעו בזהירות שם בדרך, אל תקלו בזה ראש, גם זאת שעה מאוד מוקדמת ואולי קצת עייפה לחלקכם, אז אם אתם כבר נוסעים, שימו לב שהתאפסתם לפני, ששתיתם משהו, שאכלתם משהו, שאתם באמת יכולים להתמסר לדבר הזה שנקרא נהיגה, כי בסוף אתם שומרים על החיים שלכם ועל החיים של כל מי שאיתכם בדרך, וזה באמת באמת הדבר היחידי שחשוב. אנחנו ממשיכים לריטה, עוד אחד משיתופי הפעולה שלה עם צוריה להב, זכרונה לברכה, שהלכה לעולמה בשנה האחרונה. ושיר אחריה, שירים יפים וגם חברות

Man in Black, וויל סמית. אנחנו ממשיכים למישהו שהקשר שלו לוויל סמית עובר דרך הבת של וויל סמית, ווילו סמית. איזה אדיר זה שקוראים לבת של וויל סמית, ווילו סמית. אותי זה מאוד מצחיק. סטיב לייסי, שגם קולגה שלה, והם קצת חברים, וגם יצא להם לעבוד ביחד לאורך השנים. אבל אנחנו נשמע אותו מתוך אלבום חדש שיצא לו, אלבום שלישי, זה בעצם שיר הנושא שלו. שבו הוא משתף פעולה, אמנם לא עם ווילו סמית, אבל כן עם סזה, וכן עם אריקה בדו, ועוד ועוד. וזה נקרא, Oh Yeah!

סטיב לייסי מביא אותנו כבר לסוף שעה ראשונה מתוך שלוש, כאן במדינה על הדרך בגלגלץ. אבל רגע לפני שנסגור את השעה הזאת רשמית, יש לנו עוד שיר רציני מאוד לשמוע. בוני אם, מתחברים לשורשים היהודיים שאין להם בעצם, ושרים על נהרות בבל. איזה צדיקים. Rivers of Babylon.

0: הג'ם,
1: ג'ם, ג'ם,
0: ג'ם, ג'ם,
1: ג'ם,
0: ג'ם,
1: ג'ם,
0: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
2: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלס, וביום חמישי בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
3: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
4: בחסות KSP, המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית, כפוף לתקנון.
3: בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
5: שלום, כאן משפחת גולן.
6: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
5: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
6: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
5: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
6: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
5: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
7: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
3: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
2: מדינה על הדרך. נוגה שחר, עושה לי את הבוקר.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 8. איתכם נורית קנטי באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ניסיון חטיפת המטוס. ראש הממשלה נתניהו מקווה שישראל תשתתף בחקירת טייס המשנה בסעודיה.
9: Is there any indication of any Iranian involvement in this incident?
10: It's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. We'll be following and possibly also participating in this

0: האם יש סימנים למעורבות איראנית בתקרית? נשאל ראש הממשלה נתניהו בריאיון לרשת פוקס הלילה והשיב, עוד מוקדם לדעת, הטייס התוקף עכשיו נחקר בסעודיה, אנחנו נעקוב ואולי אף נשתתף בחקירה הזו. כך נתניהו שהתראיין הלילה גם לרשת CNN ואמר, נמנע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר. הוא שוחח הלילה עם נשיא ארצות הברית טראמפ והתקן אותו בפרטי האירוע. טראמפ הגיב לראשונה ואמר, זה נראה שטייס המשנה היה מחבל או משוגע. שרברב ישראלי שבחיים לא הטיס מטוס לקח את ההגה, הרים אותו למעלה והטיס למעלה את המטוס לפני שהוא התרסק, כך טראמפ. בתוך כך, חברת התעופה האמירותית פליי דובאי הודיעה כי תשהה את טיסותיה לישראל עד שתסתיים חקירת אירוע חטיפת מטוס החברה שהיה בדרכו לארץ. הילה גייר, שהייתה בטיסת פליי דובאי אתמול, תיארה בבוקר טוב ישראל את רגעי האימה.
1: הסיפור היה שגם אחרי שכבר יצבו את המטוס, לא ידענו אם יצליחו להנחית אותו בשלום, כי הבנו שמשהו לא תקין. פשוט הסתכלנו ארבעתנו אחד על השני, הם חוכזות בי את הידיים, ואמרתי להם שאני אוהבת אותן. לא יכלתי להגיד להם שיהיה בסדר.
0: ואלמוג איטלי, ישראלי נוסף שהיה בטיסה, ציין בבוקר טוב ישראל כי הנוסעים נשארו רגועים במהלך האירוע למרות הפחד.
2: היו קטעי גבורה בלתי נתפסים, השגנו קונטרול על המטוס, המתח טיפה ירד. עצם זה שלא הייתה פאניקה במטוס, זה מה שעזר להשתלט על המטוס, זה מה שהציל את החיים שלנו.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר הלילה כי ארצות הברית תגיע בקרוב להחלטה בעניין איראן.
3: Maybe a blow up. We have to make that decision. We blow up. Make a deal, but the time is coming. It's going to end very soon, one way or the other.
0: אולי נפציץ אותם, אנחנו צריכים לקבל החלטה. אולי נפציץ אותם, אולי נעשה הסכם. זה ייגמר בקרוב מאוד בכל מקרה, כך טראמפ. גורם אמריקני מסר לרשת אקסיוס כי משלחת איראן לעצרת הכללית של האום עזבה את ניו יורק ביום שני האחרון, בעקבות דרישת שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו. דרישת רוביו הגיעה לאחר שהמסע ומתן בין הצדדים נקלע למבוי סתום. בין חברי המשלחת שנדרשו לעזוב היה גם שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, והמשלחת המריאה לדוחה כמה שעות לאחר מכן. לפי הדיווח, המתווכים הקטרים ממשיכים במגעים בניסיון לקדם הצעת פשרה. בתוך כך, ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, עדכן אמש כי מתחזק החשד לכך שאיראן הייתה מעורבת בניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה, ששימש את צבא ארצות הברית במהלך המלחמה עם איראן. מחירי הדלק זינקו הלילה לשיא כל הזמנים. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן עלה ב-52 אגורות ועומד על 8 שקלים ו-27 אגורות. בתחילת ספטמבר עלה המחיר ל-8 שקלים ו-25 אגורות לליטר. כמה ימים לאחר מכן הוא ירד בחצי שקל בעקבות הורדת המס על הדלק, אך כעת ישנה עלייה נוספת והמחיר הגיע לשיא כל הזמנים. 9 שופטי עליון ידונו בעוד כשעתיים בערעור שהגיש יושב ראש מפלגת בלד, סמי אבו שחדה, על החלטת ועדת הבחירות לפסול אותו מהתמודדות לכנסת. היועצת המשפטית לממשלה תומכת בפסילה בעקבות תמיכתו במאבק מזוהה נגד ישראל לאחר מתקפת 7 באוקטובר. דיונים נוספים בערעורים על החלטת ועדת הבחירות לפסול גם את הרשימה המשותפת ואת חבר הכנסת עופר כסיף התקיימו הבוקר בבית המשפט העליון גם כן. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב הפסידה 109-93 לבשיקטש הטורקית. מאזנה של מכבי במפעל עומד כעת על שני הפסדים ללא ניצחון. הצהובים יפגשו את פנתנאיקוס היוונית ביום שישי. מאמן הקבוצה עודד קטש היה מאוכזב מההפסד.
4: מאוד מאכזב, שוב לא פתחנו עם האנרגיות הנכונות. דבר יחידי באמת שאני יכול להגיד שיש לנו הרבה עבודה, יש לנו את החסרונות שלנו, עדיין מוקדם בעונה. זהו, צריך למצוא את הדרך לחבר את הדבר הזה.
0: עדכוני תנועה מגלגלת, כביש 70 עמוס מצומת זבולון עד מחלף יגור. עכשיו לתחזית מזג האוויר. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ונועם נקש.
5: בחסות הסרט דיגר, תום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר. בקומדיה חדשה, מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. תום קרוז הוא דיגר, בקולנוע.
6: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
7: גלגלס מאחלת לכם חג סוכות שמח.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
7: מדינה על הדרך. נוגה שחר, עושה לי את הבוקר.

לא יודעת למה, פרטסטי, רדיו שטח 3. 8:09, בוקר טוב לכל המתעוררים. אתם על גלגלצ, כיף שאתם איתנו. שלום גם למי שהיו פה בשעה הקודמת. אתם במדינה על הדרך, לא עם גורי אלפי, אלא עם נוגה שחר. רונה רוגנר כהן ערכה לנו שירים יפים, ונועה בר-און על דיווחי התנועה, יונתן גטניו על הסאונד. ואנחנו ישר למירי מסיקה. אם כבר אנחנו ברדיו שטח 3 של פרטסי, יש שני לעיתים מאוד מאוד גדולים שיצאו מהאלבום הזה, שכמעט כל שיר בו התפוצץ בצורה כזו או אחרת, אבל שניים שממש שהפכו להיות המנונים. אז היה את היא לא יודעת למה ששמענו, ויש שיר שגם מירי מסיקה ביצעה במיוחד למצעד הישראלי השנתי תו שין פבב שהיה לנו פה, אוף מוזר, ביצוע שקיבלנו עליו מלא מלא מלא תגובות מאנשים שזה ממש נגע בהם, והיא גם הוסיפה לו ורס משלה, הפעם ראשונה שמירי מסיקה כותבת ראפ.

זה אני לא משקרת, זה ייקח קצת זמן, אבל בסוף כולם יראו לך בעיניים על כל הכאבים והסריטות שלך, הם עוד ימחאו כפיים.

ויגרס, דו קוואי, אין מה לעשות, סלווי. גלגלת 8 ו-18, מהכבישים אלינו דיווחים. איזה דיווח נהדר, זה נכון שרק זה יהיה הדיווח שלנו אם אפשר כל הזמן. ושמרו על זה חברים, תנהגו בזהירות, תיסעו בנחת, שימו לב למה שקורה סביבכם בדרך, ותגבירו את הרדיו, נשלח למוזיקה. Late Night Talking עכשיו, גם ב-8 ו-19 בבוקר.

יש לי חולשה לרקדנים ולריקי גל. אתם יודעים שהשיר הזה התחיל ממשפט שהיא פשוט אמרה, כי היא פשוט אמרה ליאנקה לראות ותקשיב, יש לי חולשה לרקדנים, ואז הוא אמר לה, תקשיבי, כתב צ'יר, מי ידע שזה יכול להיות כל כך פשוט? טוב, אנחנו ממשיכים לברי סחרוף, אולי יש לכם חולשה לברי, אפשר להבין גם את זה לגמרי. יצא לו אלבום חדש שנקרא סולם אהבה, בעצם 15 שנה שהוא לא הוציא לנו אלבום חדש, שכל כולו יצירה חדשה מקורית לבד. הוא כן עשה כל מיני שיתופי פעולה, הוא כן עשה כל מיני אלבומי אוסף כאלה, אבל אנחנו מאוד חיכינו לדבר האמיתי. כיף שזה קרה. זה עוד קרה בהפתעה. איך אני אוהבת הפתעות? זה נקרא שיר חדש. וזה מן הסתם שיר חדש. אז שימו אוזן ולב.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: טוב, אז החדשות הטובות הן שאין לנו דיווחים. איזה יופי. מקווה שאתם באמת מרגישים את זה שם בדרך. אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אז תרגישו חופשי לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. אנחנו בינתיים יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, אני מבטיחה. ומיד אחר כך, קינגס אוף ליאון, תשארו איתנו, יש למלחקות.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: קוואמי, לירון, השמועות נכונות, אתם באמת חוזרים?
4: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
5: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו, אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
3: יהיו גרפסים?
5: כן, יהיו גרפסים.
3: ומה עם הטלמייסר?
5: טלמייסר! של העסק!
4: לא יהיה.
3: יהיה טעים?
5: יהיה טעם!
3: אז מתי אתם באים?
5: 22:00 בגלגלץ!
6: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
7: משעמם לי!
6: מתי כבר מגיעים?
7: לקח לי!
8: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלץ.
10: נוגה שחר, עושה לי את הבוקר.

עד שזה מגיע לאחיות, שירה מרגלית, אחותי כבר לא סובלת אותך, 8:41, עכשיו גלגלץ מהכבישים, כרגע כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון, עד שהרגעי, וזה הכל, סעו בזהירות שם בדרך, אם אתם רוצים לספר לנו איך עוברת עליכם הנסיעה, או אם אתם נתקלים בדיווחים בדרך שלכם, אז תרגישו

אתם נתקלים בדיווחים בדרך שלכם, אז תרגישו חופשי, יכתוב לנו בוואטסאפ ב-0529-2002, אבל בבקשה, בבקשה, לא לכתוב לנו אם אתם אלה שמחזיקים בהגה. אם באמת אתם עומדים כרגע באיזשהו פקק, אז אפשר תמיד ככה לעצור בצד, בעדינות, לכתוב לנו ולחזור לנהיגה, וזה בסדר. בוא נקסקס.

A little respect. טוב, עכשיו תנו את הכבוד לקרול ג'י, או אם תרצו קרולינה גירלדו נברו. שיר חדש, בייבי וואו. ככה אגבתי כשמעתי את השם האמיתי של הפעם ראשונה.

שקירה שקירה מביאה אותנו כבר לסוף שעה שנייה שלנו ביחד כאן בבוקר הזה בגלגלץ, אבל לא נסיים בלי קפה שחור חזק ורבית פלוטניק, האבא הטרי של נסיך הרפ של המזרח התיכון. הכל יהיה בסדר חברים. סייק

0: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
1: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים דגמי מחירות חגיגיים של קולמוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סיאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
5: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה, ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור, והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 9. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. ניסיון חטיפת המטוס. ראש הממשלה נתניהו אמר הלילה בריאיון לרשת פוקס כי עוד מוקדם לדעת אם הייתה מעורבות איראנית במקרה, והוסיף, הטייס התוקף עכשיו נחקר בסעודיה, אנחנו נעקוב ואולי אף נשתתף בחקירה הזו. נתניהו שוחח הלילה עם נשיא ארצות הברית טראמפ והתקן אותו בפרטי האירוע. בתוך כך, חברת התעופה האמירותית פליי דובאי הודיעה כי תשהה את טיסותיה לישראל עד שתסתיים חקירת האירוע. כתבתנו עינב קרנר מוסרת שמשרד התחבורה פנה לחברות התעופה הישראליות שהביעו נכונות לקיים טיסות חילוץ מדובאי. עם זאת, שבק עדיין לא אישר את קיומן. דוקטור שוטה מוסייב, רופא שיניים שהיה על הטיסה, שהסתעל על המחבל והעניק טיפול רפואי לטייס שנתקר, סיפר לאילנה דיין בגלי צהל על רגעי הטיפול בתוך תא הטייס.
9: אני רואה מלא מלא דם, הטייס הראשי שלנו איבד, ואני לא יודע מי הטייס ומי לא, ואז אני מתחיל לקרוא מה קורה פה, מי מחבל, והתחלתי לקשור לו את הידיים עם החוץ של האוזניות, אחרי איבוד דם. נהיה יכול לדרדר מצב. דיברתי איתו על הכל, איך זה קרה. הוא היה מבקש ממני אם אני יכול להציל אותו. הוא רוצה לחיות, הוא לא רוצה למות. הוא לא רוצה להציל את הילדים.
8: ונשיא המדינה הרצוג הודיע לפני זמן קצר כי בכוונתו להמליץ על הענקת אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית לארבעת הישראלים שנטרלו את המחבל בטיסת פליי דובאי. יניב חיון, דוקטור שוטה מוסייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר הלילה כי ארצות הברית תגיע בקרוב להחלטה בעניין איראן.
10: Maybe you blow them up. We have to make that decision. We blow them up. Make a deal. But the time is coming. It's going to end very soon one way or the other.
8: אולי נפציץ אותם, אנחנו צריכים לקבל החלטה. אולי נפציץ אותם, אולי נעשה הסכם, זה ייגמר בקרוב בכל מקרה. כך טראמפ. גורם אמריקני מסר לרשת אקסיוס כי משלחת איראן לעצרת הכללית של האום עזבה את ניו יורק ביום שני האחרון בעקבות דרישת שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו. דרישת רוביו הגיעה לאחר שהמסע ומתן בין הצדדים לקנה למבוי סתום. בין חברי המשלחת שנדרשו לעזוב היה גם שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י, והמשלחת המריאה לדוחה כמה שעות לאחר מכן. לפי הדיווח, המתווכים הקטרים ממשיכים במגעים בניסיון לקדם הצעת פשרה. מחירי הדלק זינקו הלילה לשיא כל הזמנים. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן עלה ב-52 אגורות ועומד על 8 שקלים ו-27 אגורות. בתחילת ספטמבר עלה המחיר ל-8 שקלים ו-25 אגורות לליטר. כמה ימים לאחר מכן הוא ירד בחצי שקל בעקבות הורדת המס על הדלק, אך כעת ישנה עלייה נוספת והמחיר הגיע לשיא כל הזמנים. צהל חיסל אתמול מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס ומחבל נוסף שפשט לישראל בשבעה באוקטובר. מפקד המחלקה, אמר מחמוד שרפי, קידם בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה, תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. המחבל הנוסף, מחמד עבד נג'ר, הוצג לאחר חיסולו כעיתונאי תוך השמטה של שיוכו לזרוע הצבאית של חמאס ופעילותו בארגון. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות נוגה רותם ויונתן גטניו.
11: בחסות KSP, המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית, כפוף לתקנון.
12: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
13: חג סוכות שמח מגלגלץ.
14: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
15: מדינה על הדרך. נוגה שחר. עושה לי את הבוקר.

נדעת שצניחה חופשית עכשיו לא נותן לנו את הקונוטציה הכי טובה, אבל בחיי שאני עדיין עמומה מאיך שהכל בסוף, ברוך השם, נגמר בשלום, ובאמת נעשה סוג של נס בזכות העם המדהים שלנו, אין מה להגיד. 9 בבוקר ועוד 8 דקות, אתם על גלגלת, שעה שלישית שאנחנו כאן במדינה על הדרך מהדורת חג, שעה שלישית שאנחנו נהנים מהמוזיקה שבוחרת לנו רונה רוגנר כהן, ושאנחנו עם נועה בר-און על הדיווחים, מילי פסי הצטרפה עכשיו, אבל אני בטוחה שיהיה איתה כיף גם, אני נוגה שחר. שמענו את פרי פולינג, וחוץ מהמשמעות המילולית שאין איך לברוח ממנה בימים האלה, מבחינה מוזיקלית השיר הזה נורא מעניין, כי הוא בעצם בנוי מסוג של ריף, סוג של לופ כזה של כמה אקורדים, 3, כאילו שזה ממש מעט, שחוזרים על עצמם כל השיר, כל השיר, ואיכשהו בזכות הקול האדיר של טום פטי, ובזכות העיבוד שהוא נורא ורסטילי, זה לא נשמע לרגע משעמם, וזה קצת מזכיר במשהו את השיר הבא, ובכלל את הז'אנר שלו, זה שיר של אלה לאנגלי שעושה קאנטרי. זהו, יצא לחשוב על זה שכל הקאנטרי בעצם זה מוזיקה שבנויה על אקורדים מאוד פשוטים. כנראה בשביל שיהיה אפשר, אתם יודעים, לגן אותו במדורה. עם החבר'ה. שוזין טקסס.

והנה אנחנו ברגע בסוף המילניום הקודם, שנת 98, דנה ברגר עם האלבום שלה פשוט להיות, ואחד הלעיתים החזקים מתוכו, חמימות חולפת. 9:17 עכשיו גלגלץ מהכבישים, אנחנו רק יודעים לספר שכביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שער הגיא, חוץ מזה לנו עוד דיווחים, אם אתם רוצים להרער על הקביעה הזאת, תעשו את זה לוואטסאפ, תממשו את זכותכם הדמוקרטית לכתוב לנו שם, ואם באמת פספסנו משהו, אז כמובן נעדכן את כולם ונהיה יותר חכמים.

שזו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש. חופש, חופש, חופש לדאוג לעצמי, לסגור את הכל הפנימי. חופש מלשמח את הזה והאהוב והאי.

0: תודה עודיה על שיר כל כך מצחיק וכיפי ושנון, ומה מה מה נגיד על השיר הזה שעוד לא נאמר, שרה על מוצרט ומרפרת בכלל לבטהובן, ועם קליפ כל כך צבעוני שעשה לה עומר אלוני, כמו שיודע לעשות הכי טוב. אגב, אם לא ראיתם את הקליפ ואתם לא מקשיבים לנו בנהיגה, אז אפשר כאילו להסתכל שנייה ביוטיוב. אני אומרת לכם, הענה מובטחת ממש, זה ברמת הפרטים הקטנים והשפה כל כך ציורית ועשירה וצבעונית וגם רטרו כזה של הקליפ הזה. קיצור, יצירת אמנות מאוד ספציפית. עכשיו 9:32, אתם על גלגלת, טוב שאתם איתנו. אנחנו שנייה עוצרים את המוזיקה לטובת דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: טוב, איך יודעים שחל המועד, שחול המועד, כן? חל המועד, אני בקולות החיילים, זה תוכנית אחרת. אין דיווחים, שזה נהדר. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך שיר אייקוני ברמת פאפית של הודעה, אז אולי ואולי אפילו קצת יותר, אז תישארו איתנו, יש למה לחפש.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: משמור עלייך, מי ייקח אותך הביתה?
4: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחרי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
6: השומע

0: בונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: שלום, כאן משפחת גולן.
4: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
3: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
4: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
3: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
4: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
3: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
6: מדינה על הדרך. נוגה שחר. עושה לי את הבוקר.
5: קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ.

Love at first sight, קיילי מינוג. טוב, אנחנו ממשיכים לדואט של שני ענקים שלא התכוון להיות דואט, אבל הוא קצת נולד ככה, מייקל ג'קסון וג'סטין טימברלייק. שיר של מייקל ג'קסון שהיה אמור לצאת, אבל לצערנו הלך לעולמו לפני שזה הספיק לקרות. וג'סטין טימברלייק לקח לידיו את המושכות והביא לזה שאחד השירים שהוא לגמרי אחד הלהיטים של מייקל ג'קסון יצא בעצם אחרי

גם אחד הלהיטים של מייקל ג'קסון יצא בעצם אחרי מותו. הייתה שנה של מאוד כזה תחייה מחודשת של המוזיקה של מייקל, כמובן בזכות הסרט. אבל נראה לי שכדאי לזכור גם את השיר הזה. Love never felt so good, yeah.

0: מייקל ג'קסון, ג'סטין טימברלייק, לאב נבר פלט סו גוד. 9:46, מהכבישים? אין לנו דיווחים, איזה כיף. רכסו בנחת ושמרו על עצמכם שם בדרך, זה כל מה שחשוב. טוב, אנחנו ישר לשיר חדש של אילי בוטנר והלהקה, השיר ממש האחרון ביותר שלהם שיצא עד עכשיו. נמשיך את הקו הפאנקי, שמייקל ג'קסון וג'סטין טימברלייק כבר הכניסו אותנו אליו. זה נקרא עד שאת לא חוזרת, האזנה טובה.
1: כן, אוקיי, בסדר גמור.

איזה פינאלה לשלוש שעות שלנו ביחד כאן בבוקר הזה בגלגלת. בוקר יום חמישי, חול המועד. זה הזמן להגיד שתהיה לכם חברים שבת שלום וסופש מושלם וחג שמח וכל היכולים הטובים. שבוע הבא גורי אלפי יהיה כאן, אז המשאלה שלי לפחות התגשמה כי אני כל כך אוהבת להזין לו. ובינתיים אנחנו נסיים ונגיד תודה רבה לרונה רוגנר כהן שאכל לנו את השירים ששמענו הבוקר, ולנועה ברעון על הדיווחים, לאילי פסי שהייתה על הסאונד, אני ויוסף מיד יהיה כאן עם קולות החיילים. אני הייתי נוגה שחר, ו-before we go, wham!

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות אביסור, המציגה את סוכות פול האוס. קונים דירה במגוון מיזמים ומקבלים חבילת ריהוט מתנה. כוכבית 5508.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
3: חמדיה. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף לתקנון.
8: סוכות של חוויות בעיר דוד.
9: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: סוכות של חוויות בעיר דוד.
9: חפשו אותנו בגוגל.
10: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 10, בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. ניסיון חטיפת המטוס. נשיא המדינה הרצוג הודיע כי בכוונתו להמליץ על הענקת אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית לארבעת הישראלים שנטרלו את המחבל בטיסת פליי דובאי, יניב חיון, הדוקטור שוטה מוסייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן. הדוקטור שוטה מוסייב סיפר לאילנה דיין בגלי צהל על רגעי הטיפול בטייס שנתקר.
13: אני רואה מלא דם, הטייס הראשי שלנו איבד, ואני לא יודע מי הטייס ומי לא, ואז אני מתחיל לצרוח. מה קורה פה? מי מחבל? והתחלתי לקשור לו את הידיים עם החוץ של האוזניות. אחרי איבוד דם, תוך נהיה יכול לדרדר מצב. דיברתי איתו על הכל, איך זה קרה. הוא היה מבקש ממני שאם אני יכול להציל אותו, הוא רוצה לחיות, הוא לא רוצה למות, הוא לא רוצה להציל את הילדים.
12: הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשבע בעקבות ניסיון הפיגוע. חברת התעופה האמירותית פליי דובאי הודיעה כי תשעה טיסותיה לישראל עד שתסתיים חקירת האירוע. כתבתנו עינב קרנר מוסרת שמשרד התחבורה פנה לחברות התעופה הישראליות שהביעו נכונות לקיים טיסות חילוץ מדובאי. עם זאת, שב"כ עדיין לא אישר את קיומן. הייעוץ המשפטי של משרד האוצר אישר להפחית את מס הבלו על הדלק ב-50 אגורות לליטר. זאת לאחר שמחיר הדלק זינק הלילה ל-8 שקלים ו-27 אגורות, שיא כל הזמנים. ההפחתה שאישר האוצר תצטרף לזו שהודיע עליה בתחילת החודש. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר מוסר כי עלות הצעד מעורכת ביותר מ-100 מיליון שקל, וכי נדרש אישור של היועצת המשפטית לממשלה למהלך בתקופת הבחירות. בבית המשפט העליון החל בעוד זמן קצר דיון בערעור שהגיש יושב ראש מפלגת בלד, סמי אבו שחאדה, על החלטת ועדת הבחירות לפסול אותו מהתמודדות לכנסת. בדיון השתתף הרכב של 9 שופטים. היועצת המשפטית לממשלה תומכת בפסילה בעילה של תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל לאחר מתקפת 7 באוקטובר. כתבתנו אפרת אביבי מוסרת כי דיונים נוספים בערעורים על החלטת ועדת הבחירות לפסול גם את הרשימה המשותפת ואת חבר הכנסת עופר כסיף התקיימו הבוקר בבית המשפט העליון גם כן. צהל חיסל אתמול מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס ומחבל נוסף שפשט לישראל בשבעה באוקטובר. מפקד המחלקה, עמר מחמוד שרפי, קידם בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה, תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. המחבל הנוסף, מוחמד עבד נג'אר, הוצג לאחר חיסולו כעיתונאי, תוך השמטה של שיוכו לזרוע הצבאית של חמאס ופעילותו בארגון. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי. רונן.
7: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
14: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
15: מוזיקה. זה גלגלת.
16: קולות החיילים. יניב יוסף. עושה לי את השירות.
15: גלגלת. עם החיילים והחיילות.
16: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

קולות החיילים בגלגלץ, בוקר אור לכולם, חג שמח, חמישי שמח. אנחנו כאן כמו כל בוקר במהלך השבוע, עם שעתיים של מוזיקה שבחרו לנו חיילים וחיילות, יקרים יקרות. היום אנחנו עם יחידת מודיעין, ענף השטח בפיקוד הצפון. מפענחים מודיעינים, פועלים יום ולילה כדי לתת מענה מודיעיני ורלוונטי לכל הגבול בצפון, לכל הכוחות האלה שפועלים בשטח, אז בלעדיהם בתכלס אין כלום כמעט, אה? ביצר גלגלה, אז לפני שנתחיל, לפני שנצלול להכל. תודה לנוגה שחר שהייתה כאן קודם. נועה ברון, מפיקה דיווחי התנועה, יונתן גטניו על הסאונד, המפיקה של קולות החיילים. הילירון קוטלר, והעורכת המוזיקלית שלנו יתהל דבק אתר. אני יניב יוסף כאן איתכם לשעתיים האלה, ונפתח עם שלמה ארצי. מי שיגידו יאללה הפועל, אבל גם השיר עצמו פשוט יפהפה.

סם פנדר ואוליביה דין, גלגלץ מהכבישים, דבר אחד בפינו. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. סעו בנחת, סעו בצ'יל, קבלו את עדן בן זקן. איזה שיר, הייתי חוזרת. מודיעין יודעים לבחור

0: בחוף של טרפטוני, גלגלצים עשירים כאן בקולות החיילים שבחר לנו ענף השטח בפיקוד הצפון, המפנחים המודיעינים. טוב, נצא קצת להודעות, אבל קודם נשמע מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחות איכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: דיווח אחד, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, וזה הכל, ואנחנו נחזור מיד למוזיקה, יאללה, שערו איתנו, יש לנו לורן היל בהמשך.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ
3: בזירה הימנית, מתה לוי.
4: אין לך מושג איזה קרוסים הולכים לבוא עליך.
3: ובזירה השמאלית, סרול.
4: בסוף הסרול מנצח.
3: מי יעשה את הקרוס הטוב ביותר?
5: לידיעת מאזיננו, קרוס הוא המונח המקצועי לחיבור המושלם בין שירים המתנגנים זה אחר זה ברדיו.
4: כולם יודעים מי ינצח בסוף. אתה הולך לקרוס, חביבי.
5: תחרות הקרוסים עם מתן לוי וסרול. בכל חמישי, הראשון בחודש, בתשע בערב, בגלגלת, הם יתחרו ביניהם, ואתם תהיו השופטים. ושהקרוס הטוב ביותר ינצח.
6: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
7: משעמם לי.
6: מתי כבר מגיע?
7: לקח לי.
8: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: הטלפונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
3: כפוף לתקנון.
5: מוזיקה. זה גלגלץ.
6: קולות החיילים. יניב יוסף. עושה לי את השירות.

0: רד בנד עם פול טרנק, קולות החיילים בגלגלצ עם מפענחי המודיעין בענף השטח בפיקוד הצפון. תשמעו מהכבישים, עדיין רק דבר אחד, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. אני מקווה שזה אומר שאתם בנחת נוסעים ושאתם לא ממהרים וש... רק סבלנות ל... נהגים סביבכם. קבלו את אנדרסון פאק עם האגדה, זיכרונו לברכה, מק מילר. אין, האלה במודיעין יודעים לבחור. דנג.
1: I can't keep on losing you over complications. Gone too soon.

The Fray, How to Save a Life. עוד נבכה כאן, מה זה? מודיעין בוחרים פשוט דברים כאלה יפים ש... קבלו, תראו את זה, סטיב לייסי. תשמעו את זה, מה זה תראו את זה, אתם ברדיו. נשתמע אחרי החדשות, וזה עד אז. Oh yeah.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: קולות החיילים, יניב יוסף עושה לי את השירות.
2: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? ערך השלום. וגם מאחורי השיר הזה?

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלצ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלצ.
2: בכל חמישי, אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית. את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה, רגע, אני לא יכולה, לא יכולה. היי, כאן עבדכם הנאמן. איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
3: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
2: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר, ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפ-הופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
4: בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
5: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
6: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
7: שלום, כאן משפחת גולן.
8: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
7: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
8: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת. אחת מצילת חיים.
7: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
8: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
7: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
9: סוכות של חוויות
10: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: סוכות של חוויות בעיר דוד.
10: חפשו אותנו בגוגל.
11: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה, ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור, והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 11, מועדים לשמחה באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. בית המשפט העליון אישר לפרסום את שמו של קמן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, סגן אלוף אריה עמידרור, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
15: בית המשפט העליון התיר לפרסם כי קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, שעדיין משרת בצהל, הוא סגן אלוף אריה עמידרור, בנו של האלוף במילואים יעקב עמידרור, ראש המל"ל לשעבר ומקורבו של ראש הממשלה נתניהו. נשיא העליון יצחק עמית קבע כי יש אינטרס ציבורי בפרסום שמו כמי ששירת כקמן אוגדת עזה בזמן אירוע טראומטי בסדר גודל תנכי שפקד את ארצנו, כך דברי הנשיא עמית.
14: ניסיון חטיפת המטוס. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשבע בעקבות ניסיון הפיגוע. נשיא המדינה הרצוג הודיע כי בכוונתו להמליץ על הענקת אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית לארבעת הישראלים שנטרלו את המחבל בטיסת פליי דובאי. יניב חיון, הדוקטור שוטה מוסייב, אסף רג'ואן וצביקה מנס. מנס סיפר בגלי צהל על רגעי האימה במטוס.
16: אתה שומע את הבנות שלך צועקות אנחנו לא רוצות למות, וצרחות, זה מטלטל אתכם. הגיבורה הגדולה הזאת אשתי, שהיא
17: ממש, לה לטלטל.
16: משהו לא בסדר, ומשפילה לטלטל, ואחרי שניות המטוס כבר צולל. אני עשיתי קשירה אחת, לפני זה עשו בזיכונים, חששנו שהוא יצליח להשתחרר, ופחדנו שהאירוע הזה לא ידענו אם יש עוד חבר'ה.
14: הייעוץ המשפטי של משרד האוצר אישר להפחית את מס הבלו על הדלק ב-50 אגורות לליטר. זאת לאחר שמחיר הדלק זינק הלילה ל8.27 שקלים, שיא כל הזמנים. ההפחתה שאישר האוצר תצטרף לזו שעליה הודיע בתחילת החודש. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר מוסר כי עלות הצעד מעורכת ביותר מ-100 מיליון שקל, וכי נדרש אישור של היועצת המשפטית לממשלה למהלך בתקופת הבחירות. בבית המשפט העליון מתקיים בשעה זו דיון בערעור שהגיש יושב ראש מפלגת בלד, סמי אבו שחדה, על החלטת ועדת הבחירות לפסול אותו מהתמודדות לכנסת. בדיון השתתף הרכב של 9 שופטים. היועצת המשפטית לממשלה תומכת בפסילה בעילה של תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל לאחר מתקפת 7 באוקטובר. כתבתנו אפרת אביבי מוסרת כי דיונים נוספים בערעורים על החלטת ועדת הבחירות לפסול גם את הרשימה המשותפת ואת חבר הכנסת עופר כסיף התקיימו הבוקר בבית המשפט העליון גם כן. צהל מגיב לסרט נאזה. דיון רציני בפגיעה באזרחים מחייב תיאור נאמן למציאות. הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ולא מציאותית של תהליך, תכנון ותקיפת המטרות בצהל. עוד נכתב בהודעת דובר צהל כי אילו יוצרי הסרט היו מקיימים תהליכי אימות ובדיקה מספקים של עובדות והצלבת מקורות, הם היו יכולים לזהות את הטעויות המהותיות המוצגות בסרט, לשון התגובה. עשרות אלפים משתתפים בשעה זו במעמד השני של ברכת הכהנים המסורתית ברחבת הכותל המערבי. זהו המעמד השני מתוך שניים של ברכת הכהנים שנערך בכל המועד סוכות בהשתתפות הרבנים הראשיים, אישי ציבור ומשפחות שכולות. מועדים לשמחה. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
18: בחסות הסרט דיגר, תום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר. בקומדיה חדשה, מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. תום קרוז הוא דיגר, בקולנוע.
19: מוזיקה. זה גלגלת.
20: קולות החיילים. יניב יוסף. עושה לי את השירות.
21: חג סוכות שמח מגלגלץ.

קולות החיילים בגלגלצ, אהלן, אנחנו חזרנו מיד למוזיקה. לשירים היפים שבחרו לנו מפענחי המודיעין בענף השטח בפיקוד הצפון. מפוצץ השם, אה? חבר'ה רציניים, בלעדיהם, ללוחמים לא יהיה בכלל את ה... לדעת איפה, לאן? לא שאני בקיא בפרטים, ולא שצריך. יאללה, אז תכף ניצול עליה הכל, אבל זה אחרי שנגיד תודה לעורכת המוזיקלית, תאל אתר, תאל דבק אתר, למפיקה לירון קוטלר, לזו שאחראית על דיווחי התנועה, נועה בר-און, להילי פסי על הסאונד, אני יניב יוסף, ועכשיו... טמפר סיטי.

0: תקבלו עכשיו את נערי רפול.
1: אי אפשר לחזור, אני בצומת.
0: איזה רצף של קצב.

0: אתה ג'יימס היא מהזמרות האלה שהקול שלהן לנצח פשוט מרגיש כמו ברכה מהשמיים. גלגל האצקולות החיילים, אנחנו כאן עם מפענחי המודיעין בענף השטח בפיקוד הצפון, עם השירים שהם בחרו, אין עליהם. ותראו, הכבישים עדיין רק דבר אחד. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מילה טרון עד שורש, וקבלו עכשיו את הכוכבת.
1: Oh boy.

0: מוש בן ארי, גלגלץ, קולות החיילים, אנחנו נצא לאיזה הודעה, שתיים, שלוש קצרות, ואז נחזור מיד למוזיקה שבחרו לנו החבר'ה במודיעין. גלגלץ.
1: קוואמי, אירון, השמועות נכונות, אתם באמת חוזרים?
2: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
3: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו, אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
1: יהיו גרפסים?
3: כן, יהיו גרפסים.
1: ומה עם הטלמייסר?
2: טלמייסר! של העסק! לא יהיה.
1: יהיה טעים?
3: יהיה טעם!
1: אז מתי אתם באים?
3: 22:00 בגלגלץ!
4: שלום, כאן משפחת גולן.
5: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
4: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
5: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
4: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
5: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
4: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
6: סוכות של חוויות בעיר דוד.
7: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה ומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: סוכות של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: קולות החיילים, יניב יוסף.

Ain't nobody, גלגלץ, קולות החיילים, לנו אין שום דבר לספר לכם מהכבישים. איזה תענוג זה לשמוע, איזה תענוג זה להגיד. אבל, זה לא אומר, אם הכבישים ריקים שאתם יכולים ככה לטוס חופשי, סו בצ'יל, סו ברגוע, הכי חשוב, להגיע ליעד, תכף סופה, שאתם לא רוצים להיות... אתם יודעים, שלמים? בסופה, שיאללה, שרית חדד.

0: גלגלצ, קולות החיילים, אנחנו מתקרבים לסופן של שעתיים. הייתם מאמינים איך הזמן אף ואיזו מוזיקה טובה בחרו לנו מפענחי המודיעין בענף השטח בפיקוד הצפון? אבל אי אפשר לסיים קולות החיילים בחמישי בלי הפינה האהובה שלנו.
1: ועכשיו! אמא, אמא,
0: את בן הקטנים. שיר לאמא.
2: או לאבא.
0: אז, שיר לאמא, הפינה שבה אנחנו שומעים חייל חיילת. בוחרים שיר ומקדישים אותו להורים. קבלו את סמל עין.
3: היי, אני סמל עין, מפענחת תצלומי אוויר בחיל המודיעין. אני רוצה להקדיש את השיר הבא לאמא שלי, שאני כל כך אוהבת ומעריכה. תודה שאת תמיד נמצאת שם בשבילי. אני אוהבת אותך הכי הכי בעולם.

לא לבד, לא לבד. אלון עדר, גלגלץ, מסתיים לנו הזמן ביחד. הנה, ככה הגיע לסופו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לחיילים במודיעין שבחרו לנו את המוזיקה לשעתיים האלה היום. תודה רבה לעורכת המוזיקלית תהל דבק אתר, שסדרה את כל השירים יפה יפה, למפיקה לירון קוטלר, לנועה ברון על דיווחי התנועה, לאילי פסי על הסאונד. אני איתי יניב יוסף, אני עדיין יניב יוסף, אחריי שיר מאיר. והנה נועה קירל לסיום. שמרו על עצמכם, חג שמח, אחלה סופש.

0: מוזיקה זה גלגלצ. קולות החיילים, יניב יוסף עושה לי את השירות.
1: כולנו מכירים את השיר הזה.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
1: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: בנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
0: קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
5: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלב"ד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 12, מועדים לשמחה באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. בית המשפט העליון אישר לפרסום את שמו של קמן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, סגן אלוף אריה עמידרור. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: בית המשפט העליון התיר לפרסם כי קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, שעדיין משרת בצהל, הוא סגן אלוף אריה עמידרור, בנו של האלוף במילואים יעקב עמידרור, ראש המל"ל לשעבר ומקורבו של ראש הממשלה נתניהו. נשיא העליון יצחק עמית קבע כי יש אינטרס ציבורי בפרסום שמו כמי ששירת כקמן אוגדת עזה בזמן אירוע טראומטי בסדר גודל תנכי שפקד את ארצנו, כך דברי הנשיא עמית.
12: בבית המשפט העליון מתקיים בשעה זו דיון בערעור שהגיש יושב ראש מפלגת בלד, סמי אבו שחאדה, על החלטת ועדת הבחירות לפסול אותו מהתמודדות לכנסת. הדיון נערך בהרכב של 9 שופטים. היועצת המשפטית לממשלה תומכת בפסילה בעילה של תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל לאחר מתקפת 7 באוקטובר. השופטים עמית וברק ארז ביקרו בדיון את מאמרו של אבו שחאדה שפרסם ב-8 באוקטובר 23.
14: כל מי שקורא את המאמר, המינימום שאפשר להגיד עליו שהוא, כמו שאדוני אמר, זה מאמר מנוכר, הוא מנוכר בכף וכולי.
15: מדובר במאמר מזעזע, מבטא תחושת ניתוק מהצד האנושי הקשה והלאומי של האירוע במובן המדינתי ובמובן האנושי. ואני חושב, זה והתנאים הקשים ממנשוא של השבעה באוקטובר.
12: ניסיון חטיפת המטוס. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשבע בעקבות ניסיון הפיגוע. נשיא המדינה הרצוג הודיע כי בכוונתו להמליץ על הענקת אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית לארבעת הישראלים שניטרלו את המחבל בטיסת פליי דובאי. יניב חיון, הדוקטור שוטה מוסייב, אסף רג'ואן וצביקה מנס. מנס סיפר בגלי צהל על רגעי האימה במטוס.
16: אתה שומע את הצעת הבנות שלך צועקות, ואנחנו לא רוצות למות, וצרחות, זה מטלטל אתכם. הגיבורה הגדולה הזאת אשתי, שהיא...
17: ממש, לה לטלטל.
16: היא מבינה שמשהו לא בסדר, ומשתילה לטלטל, ואחרי שניות המטוס כבר צולל. אני עשיתי קשירה אחת, לפני זה עשו בזיכונים, חששנו שהוא יצליח להשתחרר, ופחדנו שהאירוע הזה לא... לא ידענו אם יש עוד חבר.
12: כתבתנו עינב קרנה מוסרת שכפוף לאישור ביטחוני שעדיין לא התקבל, חברת אל על תוציא מחר טיסת חילוץ מדובאי. בשאר החברות הביעו נכונות לקיים טיסות חילוץ, אך טרם התקנו על מועדן. צהל מגיב לסרט נאזה. דיון רציני בפגיעה באזרחים מחייב תיאור נאמן למציאות. הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ולא מציאותית של תהליך, תכנון ותקיפת המטרות בצהל. עוד נכתב בהודעה דובר צהל, אילו יוצרי הסרט היו מקיימים תהליכי אימות ובדיקה מספקים של עובדות והצלבת מקורות, הם היו יכולים לזהות את הטעויות המהותיות המוצגות בסרט, לשון התגובה. הפזמונאי והמלחין גלעד בן שח הלך לעולמו בגיל 85. בן שח ניהל את רשת ג' ועם הקמתה נבחר לשמש כמנהל מחלקת הבידור בתחנה. הוא כתב ספרים ושירים, בין היתר לצמד אילן ואילנית, ערך אלבומי אוסף רבים, ובמשך שנים רבות ערך את פסטיבל אנגב שמתקיים גם כיום. כתבת התרבות מאיה זוהר מציינת שהלווייתו תתקיים מחר בשעה 11:30 בבית העלמין בגדרה. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות נוגה רותם ויונתן גטניו.
6: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
18: בחסות הסרט דיגר, תום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר. בקומדיה חדשה, מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. תום קרוז הוא דיגר, בקולנוע.
19: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
20: בחסות... רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
21: חמדיה. מוזיקה זה גלגלת.
22: שיר מאיר עושה לי את הדרך.
23: גלגלת מאחלת לכם חג סוכות שמח.

בולריו, יהודית רביץ. לא סתם, לא סתם אנחנו פותחים עם השיר הזה, המצוין הזה, הכיפי, המרים, זה פשוט סימן לבאות, מסיבה מעולה, מובטחת לכם כאן. זה הקו שלנו בשעתיים הקרובות. שלום לכם, 12 ועוד 9 דקות, גלגלץ, אנחנו פותחים את הזמן המשותף שלנו, עם מוזיקה מרימה לכל המועד, את המוזיקה הזאת ערכה לנו גל אקלום, אני יכולה לספר לכם שממש ישבתי לצידה מבעוד מועד, כאשר היא בחרה את השירים, והכינה לנו דברים מה זה יפים, ומה מה זה כיפים, ואני לא הולכת לגלות לכם מה יבוא, כי בסופו של דבר הפתעות זה הכי כיף בחיים, אתם פשוט תהיו איתנו ותגלו. יואב גולדברג, כאן באולפן על הדיווחים, זיו שחביץ, על הסאונד, אני שיר מאיר, דלית רצ'סטר, תחזור בשבוע הבא, נחזור לשגרה מה שנקרא. תודה רבה ליניב יוסף, שהיה כאן עם קולות החיילים לפניי, ועכשיו אנחנו נעבור לאחד הרמיקסים היותר קיים, שווים שיש. זה רמיקס לבית ביפו, מיוחד למצעד הישראלי השנתי, תו שין פייבב, ולפסטיבל התמר, כמובן המצעד שהיה לנו כאן בגלגלץ. דודו טסה, יחד עם דרקו ומיטה גמי, לבית ביפו. שווה לכם גם לצפות בקליפ, אם אתם לא בנהיגה כמובן, ואתם פנויים לגמרי. יפה, יפה, יפה. תגבירו ותענו, שתהיה לכם דרך טובה.

end. We can't be friends. באופן מכוון, היא החליטה להשאיר את השיר הזה כנתון לפרשנות. לא סיפרה על מה ועל מי, היא יודעת, אבל לא מוכנה לחשוף. ככה כל אחד יכול לקחת את זה למקום שבא לו. אתם על גלגלץ, 12 ועוד 21 דקות עכשיו, בכבישים הכל שקט, תפו חמסה. איזה מרענן זה, ממש שימות המשיח, אין דיווחים. אם משהו אחר קורה בדרך שלכם, אתם מוזמנים לדבר איתנו, 1-800-890-18, זה הטלפון באולפן. בוואטסאפ זה 052-90-2000, ואז 2, כמובן לכתוב לנו רק אם אתם לא על ההגה, כי בטיחות זה לפני הכל, ואני חייבת לומר שגם כשהדרכים פתוחות, אפרופו בטיחות, אפילו חשוב יותר לשים לב למה שקורה, כי ככה אתם תוכלו לשמור על עצמכם בצורה הטובה ביותר, להאט, לנסוע לפי המהירות המותרת, לשמור מרחק, להגיע ליעד שלכם בריאים ושלמים. יש לנו עכשיו את הכל וכלום בבת אחת של שי אמבר. אני סיפרתי לכם ביום חמישי, כששידרתי לכם כאן בערב, שיש את, את משחק המילים החמוד הזה, של הכל וכלום בבת אחת, הכל וכלום בבת אחת, וכתבו לנו שלא שמו לב, אז הנה, נגיד את זה שוב, כדי שהפעם כולם ידעו, ובאמת שי אמבר, תודה רבה לך על השיר הזה, מנקודת המבט הנשית, שמביא חוויה נשית, ואיזה חשוב זה שיהיו ככה אומניות ויוצרות שיביאו לנו גם את הדברים האלה. בבקשה.

0: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
1: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
0: כן.
1: אז הנה, אמרנו.
2: עומר ירדני, כל חמישי, 15:00, גלגלת.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
4: זוכות של חוויות
5: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
8: שיר מאיר עושה לי את הצהריים.

0: ויוז, נוגה ארז עם אורי רוסו, אתם על גלגלת 12 ועוד 33 דקות עכשיו, ויש לנו תוכנית, מה זה מרגשת, שהולכת לעלות כאן הערב ב-10 בלילה עד חצות בגלגלת. זה קורה כל חמישי הראשון לחודש, אוקיי? אתם עוקבים אחרי זה, כל חמישי הראשון בכל חודש. עסק שחור, הולכים לחזור לכאן. קוואמי, לירון תעני, 30 שנה הם לא היו פה, והנה הם חוזרים עם כל מה שחדש ואחר ומעניין בהיפ-הופ. אז תבואו, כן?
1: קורא קרא מיננה דה, מצ'קצ'ה עודות דה, סבגו, סבגו.
0: זה פשוט, אי אפשר לפספס את זה. והנה עוד אחת מהעסק השחור הזה, מעסקי ההיפ-הופ, מיסי אליוט, הראפרית, שאפילו עבדה עם נוגה ארז ששמענו ממש עכשיו. הם שיתפו פעולה בשיר נילס, וזה... Get your freak on. מיסי אליוט.

סטטיק. צ'יק צ'ק. אתם על גלגלת 12 ועוד 39 דקות עכשיו, יש לנו דיווח אחד ויחיד מ-6 לצפון שעמוס מכיוון מחלף ניצני עוז עד מחלף עירון, ואני מקווה שגם זה יסתיים במהרה, כי היה מאוד כיף כשלו דיווחים. אם אתם רוצים לספר לנו משהו, 1-800-890-18 זה באולפן, 052-90-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, מוזמנים לכתוב לנו כל עוד אתם לא נוהגים. ברקע שיר מושלם, טיפקס, יחד עם אלמזק. פרח השכונות.

הביטלס לוקחים אותנו ל-10 דקות לפני אחת עכשיו כאן בגלגלץ. יש לאביתר בנאי סינגל חדש שיצא לקראת התקופה הזאת של החגים. הוא אפילו ככה ברוח סוכות מכיל ניגון סוכות אחד יחיד ומיוחד של קהילת ויז'ניץ. זה נקרא פעימת לב. אביתר בנאי חדש.

אבית ארבנאי, פעימת לב. אתם על גלגלץ, עכשיו 5 דקות כמעט לפני השעה 1. אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו יחד, עברנו 50% ויש עוד חצי לפנינו, אלו החדשות הטובות, אז אתם ממש מוזמנים. מאיר אריאל בפתיחת השעה הבאה, בינתיים. פארל וויליאמס, happy. נשתמע אחרי החדשות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: שיר מאיר עושה לי את הצהריים
2: בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
3: חמדיה. בחסות אוטודיפו המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו.
4: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.

0: המוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ. חייבים לבוא לראות. המוזיאונים של משרד הביטחון.
1: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
2: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל השעה אחת, מועדים לשמחה, באולפן לינוי ובאי מה שקורה עכשיו. בבית המשפט העליון מתקיים בשעה זו דיון בערעור שהגיש יושב ראש מפלגת בלד, סמי אבו שחאדה, על החלטת ועדת הבחירות לפסול אותו מהתמודדות לכנסת. הדיון נערך בהרכב של 9 שופטים. היועצת המשפטית לממשלה תומכת בפסילה בעילה של תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל לאחר מתקפת 7 באוקטובר. השופטים שטיין, עמית וברק ארז ביקרו בדיון את מאמרו של אבו שחאדה שפרסם ב-8 באוקטובר 2023. ברק ארז אמרה, זה מאמר מזעזע שמבטא תחושת ניתוק מהצד האנושי. אבו שחאדה אמר בדיון, לא הייתי צריך לכתוב את הדברים.
1: המאמר הזה יש בו הרבה דברים לא נכונים, ויש בו דברים שלא הייתי מנסח אותם בכלל כך, ואני אומר שהעיתוי לא נכון. לא הייתי צריך לכתוב בקרות הזאת. לפני המאמר הזה אני פרסמתי מאמרים, וגם אחרי המאמר הזה אני פרסמתי מאמרים, ובערבי, ובעברי, ובאנגלי. אני לא ככה, אני נגד מאבק מזוין, אני נגד אלימות.
0: היועצת המשפטית לממשלה אישרה את הפחתת הבלו ב-50 אגורות לליטר. זאת לאחר שמחיר הדלק זינק הלילה ל8.27 שקלים, שיא כל הזמנים. ההפחתה שאישרו האוצר והיועצת המשפטית תצטרף לזו מתחילת החודש. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר מוסר כי אתה נדרש משרד האוצר לפרסם את הצו לציבור, ורק אחר כך יוכל שר האוצר לחתום עליו ולהוריד את המס. כתב אישום הוגש נגד תושב בני ברק בן 26 שהשליך שני חפצים לעברו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בשבוע שעבר בזמן שביקר במסעדה בעיר. אחד החפצים מלחייה שהושלכה פגע בשתי נשים מצוותו של בנט, וכלי נוסף מזכוכית נפל בסמוך לשולחן שבו ישב. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי המשטרה מבקשת מבית המשפט להורות על מעצר בית של הצעיר הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. הלוויתו של דניאל אומנסקי בן ה-14 שנהרג בערב סוכות מפגיעת כתב"ם רוסי בקייב מתקיימת בשעה זו בבית העלמין ירקון בפתח תקווה. דניאל, בעל אזרחות ישראלית, גדל ולמד בתל אביב והתגורר בתקופה האחרונה עם משפחתו באוקראינה. הכתב"ם פגע בבית משפחתו במרכז הבירה קייב, אמו נפצעה במתקפה. כתבתנו לענייני עלייה וקליטה שירה אתר מציינת כי לבקשת המשפחה הובאה גופתו לקבורה בארץ. יהי זכרו ברוך. בנורווגיה, צעיר ישראלי בשנות ה-20 לחייו נהרג בתאונת קייק. משרד החוץ וארגון זקה פועלים מול הרשויות באזור על מנת להביא את גופתו לקבורה בישראל. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. מיד אחרי החדשות בגלי צהל, מהיום שבו נולדתי, אלי דריקס וכתב הספורט יובל ישראלוב, מציינים 120 שנה למועדון הכדורגל מכבי תל אביב, בראיונות עם אבי נימני, גיורא שפיגל וכוכבים נוספים. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: בחסות הסרט דיגר, טום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר. בקומדיה חדשה מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. טום קרוז הוא דיגר בקולנוע.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
4: בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: שיר מאיר עושה לי את הצהריים.
7: חג סוכות שמח מגלגלץ.

הבטחתי לפני החדשות, והנה, ההבטחה התקיימה. מאיר אריאל לא יכול להוריד ממך את העיניים, מביא אותנו לשמונה דקות אחרי אחת כאן בגלגלץ. שוב שלום לכם, שעה נוספת יחד לפנינו עם שירים שבחרה גל אקלום. מוזיקה שככה תלווה אתכם בכל המועד, בדרך לטיולים האחרונים. אולי אתם בכלל בדרך להכנות לחג האחרון בהחלט לזמן הקרוב, אבל ככה או ככה, המוזיקה הזאת תהיה טובה. על זה אני יכולה לחתום לכם, היא תעשה לכם כיף, ואני לא יודעת מה איתכם, אבל עבורי לנסוע בכבישים די פתוחים, די ריקים, יש לנו כרגע רק דיווח אחד, זה אחד התענוגות אם לא ה, עם מוזיקה משובחת, עם נופים יפים של הארץ שלנו, יש בזה משהו מאוד מדיטטיבי, אז תענו מזה כל מי שבדרך, סעו לאט ובזהירות, תענו מהמוזיקה, תענו מהדרך שלכם. עוד איזה 10 דקות, יואב גולדברג, שעל הדיווחים ידכן אותנו מה קורה בחוץ, על הסאונד כאן באולפן, תומה טיטיהו, אני שיר מאיר, ואלה זושה. צמד יהודי אמריקני מברוקלין, אפילו התארחו אצל סרול כשביקרו בארץ. הכל זמין ביוטיוב אם בא לכם לצפות, לשמוע. לשיר הזה שלהם קוראים Don't Leave Me On My Own. שתהיה לכם האזנה מעולה וכיפית, ושתהיה לכם דרך טובה ובטוחה. תהנו.

בוחבוט 50 מתוך אלבום של ה-22 שממשיך את הקו של האלבום הקודם של ה-21 שיצא שנה לפניו, ואתם יודעים מי עוד קוראת לאלבומים שלה במספרים. אדל כמובן, ששמענו קודם לכן, היה לנו פה רצף של נשים גדולות, אדל ומרגלית צנני, ועכשיו גם בוחבוט, ועוד מעט יש לנו עוד אישה, אבל קודם יש לנו דיווחים כאן בגלגלה, צחת ועוד 23 דקות. אני מרגישה שסתם פתחתי עין, כי יש לנו שלושה דיווחים עכשיו, אחרי שהשקט בכבישים. 6 לצפון, עמוס מכיוון מחלף ניצני עוז עד מחלף אירון, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי עד מחלף קיסטריה, תל אביב ירושלים מלטרון עד שורש, ואלה הדברים. בא לכם להדכן אותנו במשהו אחר? 1-800-890-18 זה הטלפון באולפן, יש לנו גם וואטסאפ 052-90-2002. ממש מוזמנים לכתוב לנו כל עוד אתם לא נוהגים, אתם מוזמנים גם לשתף אותנו בכל ההכנות שלכם לחג, תמונות אחרונות מהסוכה, תמונות מהדרך, כאמור אם אתם לא בנהיגה, אנחנו שמחים שאתם משתפים אותנו. והנה, האישה הבאה ברצף שלנו. סינדי לאופר. Girls just wanna have fun. לגמרי.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, כאן משפחת גולן.
3: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
2: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
3: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
2: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
3: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
2: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
1: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
4: שיר מאיר עושה לי את הצהריים.
5: אחת ועוד 32 דקות עכשיו כאן בגלגלץ, ויש לנו ביצוע סופר מיוחד עבורכם מתוך המצעד הישראלי השנתי תו שינפייו של גלגלץ וויינט, שהיה כאן ממש לפני שבועות אחדים. זה ביצוע של פולטרנק וליעד מאיר לאין מילים איתך, עם ורס חדש של ליעד מאיר במיוחד לביצוע הזה. הקליפ של שככה של ההופעה הקטנה הזאת שעשינו לחיילים צולם על ספינה של שייטת 3 בווח חיל הים בחיפה, ואם בא לכם לצפות בשיר, בקליפ, בכל, לשמוע, להזין, זה הכל זמין בכל הפלטפורמות שלנו. אפל מיוזיק, ספוטיפיי, יוטיוב, רק תבחרו. ממש מוזמנים. אז קבלו אותם, ליעד מאיר, פול טרנק, והחיילים של חיל הים, ברקע שם.

0: הזונות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

0: ליד מאיר, כפר עליו.
1: קטונתי רצח.
2: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החיים.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש

השמש שזורחת עליי, רביד פלוטניק, או בטייטל החדש והנוצץ ביותר. האבא הטרי. של לוי חנוך פלוטניק. אתם על גלגלץ, עכשיו כמעט 18 לפני 2, יש לנו שלושה דיווחים בקנה, 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף ניצני עוז עד מחלף עירון, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי עד מחלף קיסריה, תל אביב ירושלים, מלטרון עד שורש, זה הכל נכון לשעה הזאת. 052-90-2002, וואטסאפ, לדיווחים, לתזמונים, דברו איתנו. יש גם טלפון, 1-800-890-1-800, ממש מוזמנים להתקשר. כל עוד אתם לא בנהיגה, מי שנוהג, נוהגת, ידיים על ההגה. והנה אירוסמית, רן DMC, Walk This Way.

מיק פייק, בייבי דול, אתם על גלגלץ. רק נספר על השיר הזה שהוא נוהג לנגן אותו בסוף כל הופעה פעמיים. ולמה? כי השיר הזה פשוט הפך ללהיט ענק לפני כשנה, דרך הטיקטוק, הוא התפוצץ ברשתות, ככה עלה מן האוב, הוא יצא בכלל ב-2018, אבל לפני כשנה רק ממש התפוצץ. אז הנה, אז הוא נותן לקהל את מה שהוא רוצה, עם ההצלחה שלו. אתם על גלגלץ, עכשיו יש לנו שיר חדש. שגם נקרא שיר חדש, אהבתי את זה, זה מאוד מאוד קלאסי בעיניי לעשות מהלך כזה. הוא של אחד הגדולים, אם לא ברי סחרוף, שהוציא לאחרונה אלבום בהפתעה, אלבום שנקרא סולם האהבה. אז הנה לכם שיר חדש, שהוא אכן שיר חדש.

Fleetwood Mac, Go Your Own Way. נכון? תמיד, תמיד, תמיד. כמעט 5 דקות לפני 2 כאן בגלגלץ, ואנחנו מסיימים ומסיימות את השעתיים המשותפות שלנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לגל אקלום שעורכת את המוזיקה, למפיק באולפן יואב גולדברג, הטכנאי תומת איתיהו, אני שיר מאיר, מיד אחרי החדשות. יהיה איתכם סולו גבע. איזה כיף לכם. נברך אתכם בחג שמח באמת, עם בשורות טובות. ואנחנו עוד נשתמע כאן. מתישהו. שיהיה לכם יום מצוין, נסיעה בטוחה. יאללה ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: שיר מאיר עושה לי את הצהריים.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות רשת דלתות חמדיה, מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
4: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
3: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה ומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
6: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
7: משעמם לי.
6: מתי כבר מגיע?
7: לקח לי.
8: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גליצה על השעה 2, מועדים לשמחה באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בבית המשפט העליון מתקיים בשעה זו דיון בערעור שהגיש יושב ראש מפלגת בעלת סמי אבו שחאדה על החלטת ועדת הבחירות לפסול אותו מההתמודדות לכנסת. הדיון נערך ברכב של 9 שופטים. היועצת המשפטית לממשלה תומכת בפסילה בעילה של תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל לאחר מתקפת 7 באוקטובר. השופטים שטיין, עמית וברק ארז ביקרו בדיון את מאמרו של אבו שחאדה שפרסם ב-8 באוקטובר 2023. ברק ארז אמרה, זה מאמר מזעזע שמבטא תחושת ניתוק מהצד האנושי. אבו שחאדה אמר בדיון, לא הייתי צריך לכתוב בקלות הזאת.
11: המאמר הזה יש בו הרבה דברים לא נכונים, ויש בו דברים שלא הייתי מנסח אותם בכלל כך, ואני אומר שהעיתוי לא נכון, לא הייתי צריך לכתוב בקרות הזאת. לפני המאמר הזה אני פרסמתי מאמרים, וגם אחרי המאמר הזה אני פרסמתי מאמרים, ובערבי, ובעברי, ובאנגלי. אני לא כך, אני נגד מאבק מזוין, אני נגד אלימות.
10: היועצת המשפטית לממשלה אישרה את הפחתת הבלו ב-50 אגורות לליטר. זאת לאחר שמחיר הדלק זינק הלילה ל-8 שקלים ו-27 אגורות, סי כל הזמנים. ההפחתה שאישרו האוצר והיועצת המשפטית תצטרף לזו מתחילת החודש. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר מוסר כי עתה נדרש משרד האוצר לפרסם את הצו לציבור, ורק אחר כך יוכל שר האוצר לחתום עליו ולהוריד את המס. 3 חברות התעופה הישראליות, אל על, ארקיע וישראל, תפעלנה ממחר טיסות חילוץ תמורת תשלום. זאת לאחר שפליי דובאי הודיעה רשמית על השעיית טיסותיה עד לסיום התחקיר של ניסיון הפיגוע. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שהטיסות הן רק בכיוון אחד, מדובאי לתל אביב. כתב אישום הוגש נגד תושב בני ברק בן 26 שהשליך 2 חפצים לעברו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בשבוע שעבר בזמן שביקר במסעדה בעיר. אחד החפצים, מלחייה שהושלכה, פגע בשתי נשים מצוותו של בנט, וכלי נוסף מזכוכית נפל בסמוך לשולחן שבו ישב. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי המשטרה מבקשת מבית המשפט להורות על מעצר בית של הצעיר הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, ברברה ליף, ממונת ממשל ביידן על המזרח התיכון, אומרת לטל שנהב ביומן החוץ של גלי צהל. איראן תשאף להסלים צבאית את המערכה לפני בחירות האמצע בארצות הברית.
12: The best that the mediators can do right now is to keep things from escalating, which will be difficult because from Iran's perspective, the US is escalating. So I think we can expect that in this 5 weeks there are strong possibilities that the Iranians will again escalate militarily.
10: הדבר הטוב ביותר שהמדינות המתווכות יכולות לעשות כרגע הוא למנוע הסלמה מיד. הישג כשלעצמו מכיוון שנקודת המבט האיראנית, ארצות הברית מסלימה את המערכה. לכן אני חושבת שאנחנו יכולים להעריך שבחמשת השבועות הקרובים יש התכנות מוגברת לכך שהאיראנים יסלימו שוב את המערכה הצבאית. כחליף. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. מיד אחרי החדשות בגלי צהל, השעה השנייה של מהיום שבו נולדתי, אלי דריקס וכתב הספורט יובל ישראלוב, מציינים 120 שנה למועדון הכדורגל מכבי תל אביב ברעיונות עם בעלי הקבוצה לשעבר, לוני הרציקוביץ' ולירן שטראובר וכוכבים נוספים. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
7: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
13: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים. סלון גבע. עושה לי את הדרך. גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח. גלגלץ.

גלגלץ, עשורים, צהריים טובים, שתיים בצהריים ועוד שבע דקות, חג סוכות, חול המועד, יום חמישי בשבוע, שזה אומר שאנחנו היום בעשור הכי צעיר של השבוע, עשורים עשרה, מ-2010, גיא הניג'ר ערכה לנו את המוזיקה, יואב גולדברג ואילון די המפיקים שלנו, פה שניהם איתנו באולפן, יונתן גטניו הטכנאי, אני סולו גבע, ועכשיו איתי לוי עם הלהיט, שגם קיבל בעשור שלנו עכשיו חידוש של אסף אמדורסקי, חידוש באמת גרסה שעומדת בפני עצמה, אבל היום אנחנו נאמנים לעשור שלנו, נאמנים למקור, שתישרף האהבה. מתחילים.

Coming home, 2:00 PM ועוד 20 דקות, גלגלץ, עשורים, עשרה, נעדכן אתכם מהכבישים, שכביש 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף ניצני עוז עד מחלף עירון, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי עד מחלף קיסריה, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. זהו, אם פספסנו משהו, מוזמנים לעדכן אותנו ב-1-800-8918, זה הטלפון, אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2000, אז שתיים, אבל בבקשה תהיו מרוכזים רק בנהיגה, את הטלפון שימו בצד, שימרו על עצמכם. עכשיו אנחנו ממשיכים למירי מסיקה עם שיר הנושא של האלבום מלך. היא הוציאה את השיר הזה כסינגל עוד לפני שהאלבום יצא, עוד לפני שבכלל הכל היה מוכן, זה פשוט בארבע, היא הייתה חייבת להוציא אותו, אי אפשר לחכות. כשזה זה, זה זה, מלך. שבועה.

0: בזירה הימנית, מתן לוי.
1: אין לך מושג איזה קרוסים הולכים לבוא עליך.
0: ובזירה השמאלית, סרול.
2: בסוף הסרול מנצח.
0: מי יעשה את הקרוס הטוב ביותר?
3: לידיעת מאזיננו, קרוס הוא המונח המקצועי לחיבור המושלם בין שירים המתנגנים זה אחר זה ברדיו.
1: כולם יודעים מי ינצח בסוף. אתה הולך לקרוס, חביבי.
3: תחרות הקרוסים עם מתן לוי וסרול. בכל חמישי, הראשון בחודש, בתשע בערב, בגלגלת, הם יתחרו ביניהם, ואתם תהיו השופטים. ושהקרוס הטוב ביותר ינצח.
4: שלום, כאן משפחת גולן.
5: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
4: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
5: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
4: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
5: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
4: גישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
6: סוכות של חוויות בעיר דוד.
7: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: סוכות של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
8: מוזיקה זה גלגלת.

The Vamps, Can We Dance? גלגלת עשורים עשרה. ברונו מרס עכשיו. שהוא גם אחד מהכותבים של השיר ששמענו עכשיו. איזה חיבור יפה. אז הנה, נמשיך איתו, נשמע אותו. Locked Out of Heaven.

אף אחד, עדן בן זקן, אשת השנה שלנו במצעד השנתי, וזה מ-2016. אני אומר, למרות הטרנד של לחזור ל-2016 כבר נגמר, אני מרגיש שעכשיו אנחנו חלק ממנו. מה, עבר כבר עשור מאז שהשיר הזה יצא? מטורף. גלגלץ, נעדכן מהכבישים, שיש לצפון עמוס מכיוון מחלף ניצני עוז עד מחלף עירון, בכביש מספר 65, עומס תנועה מעירון לכיוון צומת אומל פחם, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי עד מחלף קיסריה, גאה לצפון מחולון מזרח עד מחלף מסובים, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, זהו, סעו בזירות, בנחת. שימרו מרחק בכבישים, בבקשה. 23 עכשיו. ממשיכים עם עידן רייכל, עשורים 20, ואם תבואי אליי.

קובי פרס, סל אביב. חיים, גלגלת, ססורים, עשרה, תכף מסיימים את השעה שלנו היום, ועכשיו אני לוקח אתכם לוינה, אירוויזיון 2015, נדב גדג', רק בן 16, מייצג אותנו עם גולדן בוי. מה?

זהו, אנחנו סיימנו עשורים עשרה בגלגלץ. תודה לגיא הניג'ר שבחרה לנו את המוזיקה, ליואב גולדברג ואילון די בהפקה, יונתן גטניו הטכנאי, אני סולו גבע, עומר ירדני אחריי. וזאת שקירה, מחזירה אותנו לתחילת העשור, שיר המונדיאל 2010. עשו בזירות, יאללה ביי.

0: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
2: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור, והקטנים בכיסאות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: צהל השעה 3, מועדים לשמחה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. בבית המשפט העליון מתקיים בשעה זו דיון בערעור שהגיש חבר הכנסת אופר כסיף על החלטת ועדת הבחירות לפסול אותו מהתמודדות לכנסת. הדיון נערך בהרכב של 9 שופטים. מוקדם יותר התקיים הדיון בעניין פסילתו של יושב ראש מפלגת בלד, סמי אבו שחדה. השופטים שטיין, עמית וברק ארז ביקרו בדיון את מאמרו של אבו שחדה שפרסם בשמונה באוקטובר 2023. ברק ארז אמרה, זה מאמר מזעזע שמבטא תחושת ניתוק מהצד האנושי. אבו שחדה אמר בדיון, לא הייתי צריך לכתוב בקלות הזאת.
5: המאמר הזה יש בו הרבה דברים לא נכונים, ויש בו דברים שלא הייתי מנסח אותם בכלל כך. ואני אומר שהעיתוי לא נכון, לא הייתי צריך לכתוב בקלות הזאת. לפני המאמר הזה אני פרסמתי מאמרים, וגם אחרי המאמר הזה אני פרסמתי מאמרים, ובערבי, ובעברי, ובאנגלי. אני לא כך, אני נגד מאבק מזוין, אני נגד אלימות.
4: ניסיון חטיפת המטוס. איחוד האמירויות הודיע כי היא פתחה בחקירה לבירור האירוע. בהודעת משרד החוץ באבו דאבי נכתב כי כל הכיוונים נחקרים, בהם גם פעילות טרור והאם נעשה תכנון מוקדם או הכוונה. בתוך כך, חברי כנסת מהאופוזיציה קוראים לכינוס דיון דחוף של ועדת חוץ וביטחון בהשתתפות ראש השבק, בעקבות הדיווח כי היו התראות מוקדמות מצידו של זיני על בעיות אבטחה חמורות בטיסות מהאמירויות. מוקדם יותר, שלוש חברות התעופה הישראליות, אל על, ארקיע וישראל, תפעלנה ממחר טיסות חילוץ תמורת תשלום. זאת לאחר שפליי דובאי הודיעה רשמית על השעיית טיסותיה עד לסיום התחקיר של ניסיון הפיגוע. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שהטיסות הן רק בכיוון אחד, מדובאי לתל אביב. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר למגזין טיים כי הוא לא מאמין לדיווחים לפיהם ראש הממשלה נתניהו הוזהר על ידי מצרים ואיחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר. מגזין טיים מתאר כי טראמפ נמנע מלתמוך בנתניהו בבחירות הקרובות, וכשנשאל האם הוא עשוי לעבוד טוב יותר עם הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, טראמפ אמר כי הוא משאיר את האפשרות פתוחה. ובכן, אני לא יודע, אני לא שומע דברים רעים עליו. כך טראמפ. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. ברברה ליף, ממונת ממשל ביידן על המזרח התיכון, אומרת לטל שנהב ביומן החוץ של גלי צהל, איראן תשאף להסלים צבאית את המערכה לפני בחירות האמצע בארצות הברית.
6: The best that the mediators can do right now is to keep things from escalating, which will be difficult because from Iran's perspective, the US is escalating. So I think we can expect that in this 5 weeks, there are strong possibilities that the Iranians will again escalate militarily.
4: הדבר הטוב ביותר שהמדינות המתווכות יכולות לעשות כרגע הוא למנוע הסלמה מיד. הישג שלעצמו, מכיוון שמנקודת המבט האיראנית, ארצות הברית מסלימה את המערכה. לכן אני חושבת שאנחנו יכולים להעריך שבחמשת השבועות הקרובים יש התכנות מוגברת לכך שהאיראנים יסלימו שוב את המערכה הצבאית. כך ליף. תחזית מזג האוויר למחר מעונן חלקית. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ובמישור החוף ייתכן טפטוף. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות נוגה רותם ותום מתתיהו.
7: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
8: בחסות הסרט דיגר, טום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר בקומדיה חדשה מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. טום קרוז הוא דיגר בקולנוע.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: עומר ירדני עושה לי את הדרך. חג סוכות שמח מגלגלץ.

0: אם זה עשה לשיר טוב, או שרק גורם לכולנו להרגיש שעכשיו אנחנו צריכים להתכוונן לאיזו החייאה. כל פעם שאנחנו שומעים את Stayin' Alive של הביג'יז, שיר החייאות האולטימטיבי. דרך מוזרה להתחיל שעה, אבל אנחנו נתמודד עם זה, אנחנו יכולנו לה. 9:59, גלגלת, תודה שאתם כאן, יסמין ישבי בחרה את המוזיקה, אילון די עורך, יואב גולדברג מפיק, יונתן גטניו טכנאי, אני אומר ירדני, ויש לנו מוזיקה מהממת להשמיע לכם במהלך השעתיים הקרובות. אנחנו כאן באווירה חגיגית, חול המועדית, מועדים לשמחית, עוד קלישאות אם תרצו, וכמו בכל שבוע, אנחנו נזמין אתכם לשיר ברדיו. זה דבר מוזר שקורה כאן, אבל הוא קורה, ואנחנו לא מתכחשים אליו. כל שאתם צריכים לעשות, הוא לשלוח לנו הקלטה קולית שלכם, שרים את השיר שאתם מעוניינים לשיר ברדיו, זו אמורה להיות התקלה, אבל איכשהו בשבועות האחרונים זה הפך להיות חלק חמודי של שירה בציבור, שהציבור הוא אתם ואני, לטוב ולרע. אז כל שאתם צריכים לעשות הוא להקליט את עצמכם שרים את השיר שאתם אולי רוצים להתקיל אותי איתו, אולי רוצים לשיר אותו יחד איתי, ואנחנו בדרך לשם. שולחים את ההקלטה קולית ל-052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, 052-90-2000 ואז 2, ואז שרים ביחד ברדיו. זהו בינתיים, עוד מעט נגיד עוד דברים. הנה אילי בוטנר והלהקה, עד שאת לא חוזרת, שתהיה לכם האזנה מעולה ונפלאה וטובה. אחר צהריים טובים.
1: כן, אוקיי, בסדר גמור.
0: בסדר גמור גם לכם.

בהחלט, לני קרביץ, Fly Away. עכשיו, השיר ששולח כל מי שאי פעם ראה רבע סצנה מאמריקן פאי, לאמריקן פאי. איזה שיר נהדר זה. Underrated ממש. אתם יכולים לצרוח ביחד איתי אם אתם ממש רוצים. עוד רגע מגיע פזמון.

בסוף מזמינה אותו להפרעה הזאת של איירון מיידן בייבי. Come with me Friday, don't say maybe. היי גלגלת, 21 אחרי 3, הנה מה שקורה בכבישים. חול המועד נותן את אותותיו בשעה הזאת, לפחות לעת עתה, יחסית סביל. אני אומר את זה בעדינות, כדי שלא תזרקו עליי עגבניות, אם אתם עומדים כרגע בפקק. 6 לצפון, ניצני עוז עד מחלף עירון. 65, עמוס מעירון לכיוון צומת אום אל פחם. יו, איזה פה פתחתי, אה? גם לכם, ובטח גם לי, יש לי עוד איזה נסיעה בכביש 4, ביום בערב. איזו טעות. אני חוזר בי. פקוק מאוד עכשיו. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף ינד, מחלף קיסרי, יגיע לצפון מחולון מזרח עד מסובים, תל אביב ירושלים לטרון שורש. אם אתם רוצים לזרוק עליי עגבניות, אתם יכולים לעשות את זה ב-1-800-800-918, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. השלכת העגבניות יכולה להיות גם בצורה של הקלטה קולית. בחפוף לריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מה עושים אם רוצים לשיר ברדיו? שאלה שמילאה את לבבכם במשך שנים רבות רבות. אתם יכולים היום לשיר ברדיו. זה ממש קל. אתם שולחים הקלטה קולית של שיר שאתם רוצים לשיר ברדיו. אתם עושים את זה, בין היתר אם אתם רוצים סתם לשיר, או להתקיל אותי עם שיר שאתם מרגישים שתנצחו אותו, איתו שאת, איתי, אותו, איתו, איתי. מקליטים הקלטה קולית ל-052-90-2002, ואז שרים ברדיו. זה באמת, זהו. זה כל מה שיש לי להגיד בסיבוב הזה. עכשיו הדברים שיש להודיה להגיד. פאפית. עוד מעט.

תודה. אודה עם פאפית, עם השיר שבאמת בלתי ניתן להימלט מטרנדים בטיק טוק ובאינסטגרם, שנושאים את הלמה, למה, למה. אני לא אעשה את זה. אני, יש פה מאבק פנימי ביני לביני, כן או לא, אני אנצח את זה. אני לא אעשה את זה. אני לא אעשה... טוב. אחרי השיר הזה...

Don't go. עכשיו כמעט 3:30. אנחנו מאוד רוצים את עזרתכם ביכולת שלכם לשיר היום ברדיו. אם אתם מעוניינים להתקיל את המגיש שאת קולו אתם שומעים כרגע, ולשיר את השיר שמלווה אתכם כל חייכם, והיה לכם חלום גדול לשיר אותו באודישן שלכם, בתוכנית הריאליטי, ואמרתי, אני אנצח עם השיר הזה, הנה הזמן שלכם להגשים את כל החלומות בבת אחת, להתקיל ולהקות את המגיש ברדיו, לשיר שיר ברדיו. מה שמפריד ביניכם לבין הרגע הזה, הוא הקלטה קולית שלכם שרים את השיר הזה, ושולחים אותה ל-052-90-2002. זה הכל, וואטסאפ קטן, הקלטה קולית 052-90-2002, כמובן לא כשאתם נוהגים. למשל, השיר הבא היה יכול להיות שיר מדהים. אני אמנם הייתי יודע את כל המילים, כי אני סאקר של הדבר הזה, אבל היה נורא נורא כיף אם היינו שרים ביחד את הדבר המופלא, המופלא, המופלא הזה. וואו! כל כך הרבה קעקועים כמעט עשיתי. כל כך הרבה פרדות חוויתי.

0: Tattoo him, all the things she said. עכשיו אנחנו נתפרנס קלות, ואז מה אומר לכם צבר המילים הבא? קוראים לו אישי סוויסה, בוא תגיד שלום, הוא גר בטלוויזיה, ספר על האלבום. גלגלץ.
1: קואמי, אירון, השמועות נכונות, אתם באמת חוזרים?
2: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
3: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו, אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
1: יהיו גרפסים?
2: כן, יהיו גרפסים.
1: ומה עם הטלמייסר?
2: טלמייסר! של העסק! לא יהיה.
1: יהיה טעים?
3: יהיה טעם!
1: אז מתי אתם באים?
3: 10 בלילה, בגלגלץ!
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
4: כפוף לתקנון.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: עומר ירדני עושה לי את הדרך.

0: זה יושב על הקצה של הלשון, וזה רק בתכליית התיאבון. רוצה להשתגע, אני לא רוצה לישון, רק אוהב לשמוע שאומרים לי,
1: שמעת גאו?
0: אימאלה, אימאלה, מה זה ג'וק? לא, זה אני אף באוויר, ידפוק להגיד לך מה מפריע לי בדיוק.
1: מה מפריע?
0: כלום.

0: אפס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

חלום שלי גם כזה. חלום שלי שכל מקום שאני מגיע אליו, ככה יציגו אותי. זה כל כך, זה כל כך טוב. זה כל כך טוב. וזה אישי סוויסה, ברגע מופלא ומעולה אצל סרול כאן אצלנו בגלגלץ. אי אפשר להירגע מזה. לא לחינם יש טרנד מטורלל בטיק טוק סביב הרגע הזה, שכולם רוצים להיות אישי סוויסה, שגר בטלוויזיה. ואם אתה לא מאפן, בהחלט. חוזרים עוד טיפה אחורה לעולמות היפ-הופ. טיפה ליותר ותיקים. נחשו מי חזר? סלים שיידי האמיתי.

0: M&M. Without me. שש לצפון, עמוס ממחלף ניצני עוזד, מחלף עירון. ב-65, עומס תנועה מעירון לצומת אום אל-פחם. 66, ממשמר העמק עד מגידו. החוף לצפון, מיענה עד קיסריה, גאה לצפון. חולון מזרח עד מסובין. תל אביב ירושלים, לטרון שורש. שש לצפון, עמוס מקריית גת לכיוון סורק. זה מה שאנחנו יודעים, אתם יודעים עוד. ספרו לנו כרגיל, ב-1-800-890-18. הזדמנות אחרונה, למהירי החלטה, למטיבי לכת, לעוד מילים, לשלוח לנו הקלטה קולית שלכם, שרים את מיטב השירים המוזרים והמשונים שנמצאים בפלייליסט שלכם, ואולי תשאירו אותה ברדיו. 052-90-2002, זה מספר הוואטסאפ שממתין בחיליון אוזניים לשירים שלכם, בהקלטה קולית. כרגע נאמר לי שיש שירים מצוינים, אז יש לכם אתגר. אני לא יודע מה הם, מסרבים לגלות לי. למרות שהצעתי כל מיני דברים כמו קליקריות. וסורבתי. הנה דריק.
1: You used to call me on my. You used to.

דרייק, הוטליין בלינג. עכשיו שיר ממש ממש ממש ממש ממש כיפי. מרגיש לכם את זה בתנועות האגן עכשיו על הכיסא. זה בדיוק מה שאתם עושים. אני מרגיש אתכם.

0: אנימל, קץ איי, עכשיו, 3:55. אתם מאזינים לגלגלץ. יש לנו עוד המון שירים מעולים להשמיע לכם במהלך השעה הבאה. בינתיים אנחנו רוצים לספר לכם על מה שקורה בכבישים. 77 עמוס ממחלף אישה עד מחלף גולני. 6 לצפון עמוס מניצני עוז עד אין תות.
1: הקט, עומר ירדני.
0: ביקשנו כבר בתחילת השעה את מיטב הקלטות הקוליות שלכם, את השירים שאתם רוצים לשיר ברדיו, ואתם נעניתם. ושוב, עדיין מסרבים לגלות לי עם איזה שיר אתם מעוניינים להתקיל אותי ברדיו, אבל הגיעה העת שלי להשפיל את עצמי. שלום ל...
2: אילון ואביעד.
0: אילון ואביעד?
2: אילון ואביעד.
0: אילון ואביה, שלום לאילון ושלום לאביה.
2: שלום, שלום.
3: מה העניינים?
0: מה גורם לשני בחורים כאלה טובים לרצות לשיר ברדיו?
3: וואלה, אנחנו רוצים לפרסם כמה שיותר את בר סברי. אנחנו חולים על השירים שלו.
0: אבל עכשיו גילית לי, עכשיו גילית לי את הכל.
3: אני צריך לגלות, אתה צריך לגלות, בסדר, אבל אתה לא יודע עדיין איזה שיר זה.
0: נכון. הגיע העת שלכם לשיר ברדיו, אתם מוכנים?
3: מוכנים.
0: יאללה, רוצו.
3: יותר מדי מקשיב לאחרים, הראש שלך מחוק משיחות, מרוב לחצים ויועצים, שכחת מה אתה רוצה להיות.
0: אני מתנצל, אני לא מזהה. בר צברי, אני אוהב אותך מאוד. אתה בחור אחראי, כל בוקר ב-6:30 מחכה לרכבת, אני אוהב אותך. אבל את השיר הזה לצערי אני לא מכיר. אני מתנצל על בורותי, גם בפני בר וגם בפניכם. למה חשוב לכם כל כך בר צברי?
3: לא שמענו?
0: למה אתם כל כך אוהבים את בר צברי?
3: הוא underrated לטעמנו.
0: יאללה, מהמם. אז קודם כל נראה לי שעשיתם לו הרבה מאוד כבוד, והנה עוד חתיכת כבוד עם השיר שלו. איך קוראים לו?
3: צ'או בייבי ביי.
0: צ'או בייבי ביי. אילון ואביה, המון תודה חברים.
3: תודה רבה לך עומר.
0: תודה. אחרי החדשות, עוד חתיכה ממה שיש לנו להציע.

0: דממה.
1: גלגלצ. בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
2: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: שלום, כאן משפחת גולן.
4: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
3: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
4: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
3: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
4: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
3: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
5: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחרי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
6: עומר ירדני. עושה לי את הדרך.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 4, מועדים לשמחה באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. בג"ץ המליץ ליושב ראש בל"ד, סמי אבו שחאדה, לבטל את עתירתו נגד פסילתו מלהשתתף בבחירות הקרובות. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
8: בג"ץ הציע למועמד הרשימה המשותפת, יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, להסיר את מועמדותו לכנסת. זאת לאחר שהבהיר כי התוצאה המסתמנת תהיה פסק דין שיאשר את פסילתו. הנשיא עמית הוסיף כי קיימת תמימות דעים שהדברים שנכתבו על ידי אבו שחאדה לאחר מתקפת 7 באוקטובר מעוררים שעת נפש. במהלך הדיון חזר אבו שחאדה על טענתו כי היה צריך להתנסח אחרת וכי כפעיל זכויות אדם מעולם לא קרא לאלימות.
7: ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בריאיון לרשת הטלוויזיה פוקס, טייס המשנה שחטף את המטוס עבר תהליך הקצנה.
9: The attacker is now being interrogated, but here's what we do know. First, we know that he underwent Islamist radical indoctrination. That appears to be something we're gathering from the information, his personal information.
7: התוקף נחקר בשעה זו, אבל הנה מה שאנו יודעים עכשיו. הוא עבר תהליך של הקצנה איסלאמית. עוד אמר ראש הממשלה כי בתוך מספר ימים ניתן יהיה לומר אם היו לתוקף קשרים עם איראן. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי הטייס ההודי סמית מצ'אר, שאותו טייס המשנה האומני דקר בטיסת פליי דובאי, הוא טס להמשך טיפול מסעודיה לאבו דאבי, כך דיווחה סוכנות הידיעות ANI. לפי הדיווח, מצ'אר עבר ניתוח בבית החולים בעיר טבוק שבה נחת המטוס, שם מצבו התייצב. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שחברת התעופה פליי דובאי הודיעה רשמית על השעיית טיסותיה עד לסיום תחקיר ניסיון הפיגוע. במקביל, שלוש חברות התעופה הישראליות, אל על, ארקיע וישראל, הודיעו כי תפעלנה ממחר טיסות חילוץ בתשלום בכיוון אחד מדובאי לתל אביב. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר למגזין טיים כי הוא לא מאמין לדיווחים לפיהם ראש הממשלה נתניהו הוזהר על ידי מצרים ואיחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר. בכתבה נאמר כי טראמפ נמנע מלתמוך בנתניהו בבחירות הקרובות, וכשנשאל האם הוא עשוי לעבוד טוב יותר עם הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, טראמפ אמר כי הוא משאיר את האפשרות פתוחה. ובכן, אני לא יודע, אני לא שומע דברים רעים עליו, כך טראמפ. הפלסטינים מדווחים כי פלסטיני בן 51 נהרג ואדם נוסף נפצע היום בכפר יסוף ליד סלפית. על פי ראש המועצה המקומי, קבוצה של מתנחלים חמושים פתחה באש חיה לעבר בתי תושבים, ממנה נהרג אזרח ונפצע אחיינו. בעקבות אירועי הדמים נמסר כי צהל נכנס לכפר, ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית, בצפון הארץ צפוי גשם מקומי, ובמישור החוף ייתכן טפטוף. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
3: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
0: חמדיה. מוזיקה זה גלגלת.
6: עומר ידני עושה לי את הדרך. גלגלת מאחלת לכם חג סוכות שמח.

אפשר לשמוע את השיר הזה עוד פעם. יש בפורמט של גלגלץ את, את האפשרות עכשיו לשים את אותו שיר מההתחלה? יפטרו אותי על דבר כזה? אם עכשיו אני שם עוד פעם את מייטי, יפטרו אותי. אוקיי, לא משנה, בהזדמנות אחרת. תודה שאתם איתנו, אתם על גלגלץ. יסמין ישבי בחרה את השיר המופלא הזה, וגם את השירים המופלאים שיבואו עוד רגע. אני אומר ירדני, ויש לנו באמת, באמת שירים מדהימים להשמיע לכם במהלך השעה הקרובה. בשעה הזאת, אנחנו מזמינים אתכם להתוודות. על הרגעים האפלים, המשונים, המוזרים, המיוחדים ביותר בחייכם. כל שעליכם לעשות הוא לרצות להתוודות. יש לכם משהו שאיתו אתם צועדים כבר שנים, איזה רגע אחד מוזר שקרה לכם והסתרתם, או שמרתם אותו רק ליודעי סוד, ועכשיו אתם רוצים להוציא אותו לאור, אבל בלי שידעו שאלה אתם שעומדים מאחורי הסיפור הזה. אתם יכולים לחשוף אותו לעולם, לפרוק, וכולנו נרגיש פתאום שהחיים שלנו ממש בסדר, כי שמענו את הדבר המוזר שקרה לכם. ספרו לנו את הסיפור המוזר שלכם, אנחנו נשמור על אנונימיות, וכל זה קורה רק בוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, מחכים לוידועים שלכם. עכשיו אמיר דדון, כל יום כמו נס.

אלפאביל, Forever Young. הנה קצת דיווחים מהכבישים, 70 לצפון עמוס ממחלף סומך לכיוון צומת החיוד. 6 לצפון, ניצני האוזדנטות, 65 עמוס מאירון לכיוון צומת ומלפחם, 66 לדרום, ממשמר העמק עד מגידו, החוף לצפון ממחלף ינד, מחלף קיסריה, גאה לצפון מחולון מזרח עד מסובים, גאה לדרום, עמוס ממורשת בר אילן, תל אביב ירושלים, לטרון שורש, 6 לצפון, עמוס מקריית גת עד סורק. זה מה שאנחנו יודעים, אנחנו כאן אם יש לכם דברים נוספים לספר לנו, נשמח מאוד, גם ב-1-800-890-18 וגם בוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, וזו הזדמנות נוספת להזמין אתכם להתוודות. יש לנו בסוף השעה הזאת מפגש שבועי, שבמסגרתו אנחנו מציעים אכסניה, ואתם מציעים וידוי. זו פינה של מאזינים אנונימיים, לא צריכים לחשוף את שמותיכם, לא צריכים לחשוף שום דבר, למעט דבר שקרה בחייכם. מוזר, משונה, הזוי, ככל שהוא יותר הזוי, כך אנחנו אוהבים אותו יותר, ומחבקים אתכם יותר. אתם מקבלים את יכולת הפורקן, סוף סוף להוריד מעל כתפיכם העייפות, את המסע הכבד הזה שאיתו צעדתם כל חייכם. בתמורה, אנחנו, הספסוף, נרגיש טוב יותר עם החיים שלנו, כי אתם מספרים לנו דבר מוזר קצת. זה בסדר, זה לא דבר רע. עכשיו הדג נחש, הנה אני בא. שימו לב, אוהבי ההיפ-הופ, לדורותיו, עסק שחור חוזרת, התוכנית המיתולוגית של גלגלץ, הערב ב-10, ובכל יום חמישי ראשון, בכל חודש, הערב ב-10. עכשיו הדג נחש.

0: בהחלט, 4:30 עכשיו, עוד רגע. 70 לצפון עמוס מי סומך לכיוון צומת החיהוד, 6 לצפון עמוס מי ניצני עוז עד אנטוט, 65 עמוס מי עירון לכיוון צומת אום אל-פחם, ו-66 לדרום עמוס מי משמר העמק עד מגידו. אנחנו נתפרנס קלות ואז נחזור עם שירים מאוד יפים. זה הפורמט.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: עומר ירדני
0: מחרב לי את הדרך,
2: עושה לי את הדרך.
3: אהלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב?
4: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
3: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
5: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
6: שלום, כאן משפחת גולן.
7: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
6: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
7: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
6: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
7: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
6: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: ראש הכהן.
1: פשוט עבודה.
0: אני לא חושב שאדם שעשה חינה, לא חינה, נו, סליחה, יו, איזה פדיחה נוראית. מי שעשה את החגיגה המדהימה שהוא עשה בסוכה עם עדן פינס. אני מתנצל, התעוררתי בארבע לפנות בוקר, אני מאוד עייף. הבדיחה כבר הלכה לאיבוד, כל מה שרציתי להגיד זה שאדם שעושה כזאת סוכה יחד עם זוגתו עדן לא יכול להגיד שהוא בדאון, אבל זהו, כל דבר שתגידו בתגובה על מה שקרה כאן, אני אקבל. כל מה שאני יכול להציע בתמורה זה שיר ממש ממש טוב לשמוע עכשיו בנוסף, שהוא שיר כזה שישר ממש להתרווח על גביו, שאין לאחור, אם אתם לא נוהגים כמובן. ממש ממש ליהנות.

נכון שיש לו המון שירים מאוד מוכרים, זה דייוויד גריי, אבל הוא כל כך underrated בישראל. כל דבר שיצא לו מהידיים ומהפה שומט לי את הלב לרצפה. איזה אומה נפלא. יו, אני עכשיו הולך להיכנס לאוטו ביציאה מהשידור ולעשות שיחת טלפון שאני צריך לעשות ולהתכונן לכל מיני דברים שיש לי בהמשך היום, אבל אז, בזמן שנותר, אני אשמע איזה שני אלבומים של דייוויד גריי. אני מבטיח. עכשיו, הקריאה הגדולה, הטובה, היפה ביותר שיצאה תחת ידיה של להקת רוק ישראלית, והיא, תנו לנו מזג אוויר טוב יותר. תעזבו אותנו מהקיץ. הביאו את הסתיו. זעקתם. של השמנמנים שחם להם בקיץ, רוצים את הרוח שמגיע בימים האחרונים, רוצים את הטוב, רוצים את השלכת. הביאו לנו את הסתיו. כל הכבוד לאיפה הילד.

מזג האוויר שהקשיב לתחינה. הסתיו הגיע. 70 לצפון, עמוס, מי סומך לכיוון צומת החיהוד, 6 לצפון, ניצני אוזן תות, 65, עירון, ומלפחם, 66, משמר העמק מגידו, החוף לצפון, עמוס, מי ינאי עד קיסריה, גאה לצפון, חולון מזרח עד מסובים, גאה לדרום, ממורשת בר אילן, תל אביב ירושלים, מלטרון עד שורש. זה מה שאנחנו יודעים, אם לכם יש מידע שאתם מסתירים אצלכם, אתם מוזמנים לספר לנו עליו, 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ שלנו כרגיל 052-90-2002. עכשיו נשמע נועה קירל, יצא לי קרל, נועה קירל, ואחריה, פינת הוידועים, עם וידועים ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה. אנשים שקרנים, רמאים ומלכלכים מאוד הגיעו אלינו היום, ואנחנו אוהבים את זה מאוד. הנה נועה קירל. עם לאב סונג.

0: נקווה שהוא לא יהיה קצר בכלל, נועה. מזל טוב. עכשיו, הרגע שלא כולנו ציפינו. אני צוחק נורא כי אתם לא יודעים עדיין מה הולך להגיע.
1: מאזינים אנונימיים.
2: אוהבים, מתחפים כאן. כן, אוהבים.
0: הנה הם, הוידועים. אנחנו ביקשנו, פיללנו, התחננו, ואתם נעניתם. בהמוניכם עם וידועים מופלאים מהימים המורכבים ביותר שהיו לנו, כי היינו צריכים ללקט ולבחור את המנצחים בפינה של היום. אז אנחנו ביקשנו מכם לשלוח לנו את הוידועים שלכם על הדברים שקרו לכם ההזויים ביותר. אנחנו מקפידים לא לגלות את שמותיכם, אבל זה מופלא. הוידוע הראשון הוא כזה: בהיריון השני שלי, איפשהו בחודש שביעי, התעוררתי בשלוש בבוקר עם רצון אז לצ'יטוס גבינה. גרנו בבית קטן ופחדתי שבעלי יחשוב שאיבדתי את זה, אז בצעד שפוי נסגרתי בשירותים ואכלתי שקית שלמה של צ'יטוס גבינה. בשלוש בלילה, בשירותים. אל דאגה, ילד יצא בסדר. ולך אני רוצה להגיד, גבירתי, כולנו היינו שם. כולנו היינו בצ'יטוס גבינה בשלוש בלילה, לא צריך להתבייש, אפשר גם מחוץ לשירותים. אני למשל, נפלתי על סקית אפרופו אתמול ב-11:30 בלילה. הנה, גם אני מתוודא. וידוי מספר 2. כשעברתי לגור יחד עם בן זוגי, היו לו אלבומים עם האקסיט. זרקתי הכל. הוא לא הבין איפה הם, אז אמרתי שהם כנראה נעלמו במעבר הדירה. רמה מאוד גבוהה של ברייזיליות. אנחנו אוהבים את זה, אנחנו מעריכים את זה. אני מקווה שלעולם לא תספרי לו שזרק לו את האלבומים שלו עם האקסיט, רק כדי שזה יהיה מספיק מצוין לכולנו. אבל, הוידוי הזוכה להיום מגיע ממחוזות אחרים. הנה הוא בא. אני ספורטאית, ובאחת התחרויות בדרום צרפת לקחו אותי לבדיקת סמים. זה רק משתפר. דווקא במשרד של מנהל אחת המרינות הגדולות והיוקרתיות באזור. נתנו לי את הכוס עם הדבר שמבצעים בו את הבדיקה, בדיקת שתן, מה לעשות? נתנו לי את הכוס עם השתן, ניסיתי לפתוח אותה, והיא פשוט נשפכה לי על כל השולחן ועל כל המסמכים של מנהל המרינה. לא יודעת מי היה יותר באלם, אני, הבודקים או מנהל המרינה. ולך אנחנו נגיד, אנחנו מעריכים אותך, אנחנו אוהבים אותך, את נהדרת ואת זוכה בתחרות המוזרה שערכנו כאן. ניצחת עם כוס השתן, צ'יטוס גבינה בשלוש בלילה ואלבומים שפגשו את הפח. ולכן את מקבלת את ההקדשה האישית שלנו, וההקדשה האישית שלנו היום היא שיר, כמו תמיד. And it was all yellow. אנחנו לא גאים בבחירה הזאת, אנחנו אולי נלך לכלא לבחירה הזאת, אבל עשינו אותה.

0: And it was all yellow.
1: Coldplay. כאן אנחנו חותמים את חלקנו ביום שלכם, תודה שהייתם כאן. עוד רגע עומר גפן הולך לשרוק את חייו במצעד שירי השריקות הטובים ביותר. המקום הראשון ראוי, המקום השני ראוי, במקום ה-21 יש משהו מפתיע. אנחנו מסיימים, תודה ליסמין אישביב שבחרה את המוזיקה. הצוות שלנו, אילון דאי, יואב גולדברג, נועה קולטר, אני עומר ירדני, שוב נשתמע בשבוע הבא. אנריקה וויטני ברומנטיקה סחרינית ומצוינת. תספסו אותי ברחוב על זה.

0: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: סוכות של חוויות
3: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
2: סוכות של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
4: אבא, תגיד לה שיחזירו לי את זה.
5: משעמם לי.
4: מתי כבר מגיעים?
5: הוא לקח לי.
6: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
7: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
8: עומר ירדני, עושה לי את הערב.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל לשעה 5, מועדים לשמחה באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. בבית המשפט העליון הסתיים הדיון בעתירתו של חבר הכנסת עופר כסיף נגד החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול אותו מלהתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. מוקדם יותר המליץ בגץ ליושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, לבטל את עתירתו נגד פסילתו. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
11: בגץ הציע למועמד הרשימה המשותפת יושב ראש בלד סמי אבו שחדה להסיר את מועמדותו לכנסת. זאת לאחר שהבהיר כי התוצאה המסתמנת תהיה פסק דין שיאשר את פסילתו. הנשיא עמית הוסיף כי קיימת תמימות דעים שהדברים שנכתבו על ידי אבו שחדה לאחר מתקפת 7 באוקטובר מעוררים שעת נפש. במהלך הדיון חזר אבו שחדה על טענתו כי היה צריך להתנסח אחרת וכי כפעיל זכויות אדם מעולם לא קרה לאלימות.
10: ניסיון חטיפת פליי דובאי. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי אומר בריאיון ליומן השטח שכל הישראלים התקועים באמירויות מקבלים מענה.
12: כל אלה שבוטלו להם הטיסות מקבלים מיד טיסות חליפיות, הם מקבלים גם הערכה מלאה על חשבון פליי דובאי, בתי מלון. מישהו יש לו בעיה, יש לנו את הקונסול, יש לנו צוות שלם וחדר מצב במשרד החוץ שעובד 7-24, כל בעיה אני נכון לפתור אותה.
10: הרעיון המלא מיד בגלי צהל. מוקדם יותר אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו ברעיון לרשת הטלוויזיה פוקס, התוקף עבר תהליך של החדרת דעות אסלאמיות קיצוניות, ותוך מספר ימים ניתן יהיה לומר אם היו לו קשרים עם איראן. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי הטייס ההודי סמית מצ'ר, שהותקף על ידי טייס המשנה האומני, הוא טס לאבו דאבי להמשך טיפול, כך דיווחה סוכנות הידיעות ANI. לפי הדיווח, מצ'ר עבר ניתוח בבית החולים בעיר טבוק שבה נחת המטוס ומצבו התייצב. בצהריים הודיע איחוד האמירויות כי פתחה בחקירת האירוע וכי כל הכיוונים נחקרים, כולל פעילות טרור ושאלת ההכוונה או התכנון המוקדם של החטיפה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שחברת התעופה פליי דובאי הודיעה רשמית על השעיית טיסותיה עד לסיום התחקיר. במקביל, שלוש חברות התעופה הישראליות, אל על, ארקיע וישראל, הודיעו כי תפעלנה ממחר טיסות חילוץ בתשלום בכיוון אחד מדובאי לתל אביב. המתיחות ביהודה ושומרון, כוח צהל ירה לעבר מספר פלסטינים שידעו אבנים לעבר הכוחות ולעבר מתיישבים במעיין באזור סלפית. מהירי נהרג אדם פלסטיני ואדם נוסף נפצע. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר שעל פי ראש מועצת יסוף, מתנחלים חמושים היו אלה שירו לעבר בתי הכפר. על פי הדיווחים הפלסטיניים, מהירי נהרג אזרח בן 51 ואחיינו נפצע. הדרה שיטתית של אומנים יהודים וישראליים בארצות הברית נחשפה במחקר חדש של הליגה נגד השמצה. עם הפרטים כתבנו לענייני תפוצות איתי אוהל גלילי.
13: לפי ממצאי המחקר, היוצרים היהודים והישראלים מוחרמים במוזיאונים, בתעשיית הבידור ובהוצאות לאור בארצות הברית. תופעה מדהיגה שהתרחבה מאז טבח 7 באוקטובר. זאת למרות שלפי סקר שנערך בקרב אזרחים אמריקנים, רובם מעוניינים בשילובם של האומנים מהקהילה בעולם התרבות. בליגה נגד השמצה, שפרסמה את הנתונים, מגנים את האנטישמיות שעולה מהם, וקוראים לכל האומנים להתעורר לפני שהקולות היהודיים יושתקו לחלוטין.
10: תחזית מזג האוויר למחר מעונן חלקית בצפון הארץ, צפוי גשם מקומי, ובמישור החוף ייתכן טפטוף. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
5: בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
14: בחסות זגה פינות אוכל המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
15: חג סוכות שמח מגלגלץ.
16: הכי טוב בעולם. כל שבוע מצעד אחר עם עומר גפן.
17: אהלן, שלום, מה המצב? טוב לחזור אליכם, התגעגעתי. חופשה קצרה והכרחית, והנה שוב כאן איתכם. קצת מקורר, אבל בסדר. בוא נגיד, יש אנשים שחזרו מחול וחוו הרבה יותר גרוע מקירור לאחרונה. 5 ו-5, הכי טוב בעולם, מה העניינים? אתם בסדר? כל טוב? הכנו לכם תוכנית יפה היום. מהו שיר השריקות הכי טוב בעולם? הרבה מכם הציעו את התוכנית הזו ממש. כבר מאז שעלינו עם התוכנית כולה, אמרו, מתי יהיה שיר השריקות? יש לי את המקום הראשון בדיוק הכי מתאים בשבילך. ועוד ועוד ועוד מכם כתבתם והצעתם והשתכנענו, אמרנו, יאללה, למה לא, בכבוד, אחרי הסקסופון של התוכנית הקודמת. בוא נמשיך בעולמות הנשיפה. פעם לא צריך כלי נגינה, שפתיים בלבד. רבים רבים מכם, מאות מכם, אם לא אלפים אפילו, עזרו לנו והציעו שירים והצביעו ועשו לייקים, והרכבנו מזה מצעד יפה מאוד של 25 שירים עם שריקות מרגשות ואיקוניות בתוכן. מכל הסגנונות, אני חושב שמבין המצעדים שעשינו זה אולי המצעד שיש בו אחרי הרבה שירים יחסית חדשים. יחסית, כן, שירים בני 15-20 שנה בחייתי זה חדש. אז טוב שאתם איתנו, המקום הראשון בעיניי יהיה מקום ראשון שכולנו נוכל להסכים עליו. משם, אבל עד לשם, זה המקום לריב. אז תודה רבה לכם שאתם איתנו בארקת גם בחופש השבוע. אז אנחנו כאן, אילון די ויואב גולדברג ונועה קולטר ודן אופנברטן נדלר ונועה ברון, אני אומר גפן. כבישים, כבישים, אתם מכירים. נגיע לזה בהמשך. בואו נתחיל לצעוד. כמה דקות לפני 7 נגלה מהו שיר השריקות הכי טוב בעולם. אני המקום ה-25.
18: המקום 25.

0: נתן גושן והשריקה של דבריתי יותר. מקום ה-25. הימורים שלכם, חבר'ה, לצמרת המצעד. קדימה, קדימה. וואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2.
1: המקום ה-24.
0: מה חייב להיות המקום הראשון במצעד הזה? איזה שיר אסור לנו לפספס? וכמה שירים של אריק לדעתכם ייכנסו בסוף? 052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ.

0: מקום 24 במצעד, Foster the People עם Pumped Up Kicks, 5:14 דקות כמעט. לפני הדיווחים, בואו ניקח עוד ישראלי.
1: המקום ה-23.
0: מה? רגע, זה דילג. היה אמור להיות עכשיו לא למרש. לא נורא, אז לא למרש שיר הבא. לדברי הימים, תחליפו את הדירוג. פרי קומו.

0: זה מצעד נהדר לפקקים, מצעד השריקות. הכל מכוון, חבר'ה, שום דבר לא קורה במקרה. 5:16 דקות, קצת דיווחי תנועה בשבילכם. כביש מספר 70 לכיוון צפון עמוס ממחלף סומך לכיוון צומת החיוד, 6 לצפון עמוס מניצני עוז ועד אין תות. 65 עומס תנועה מאירון לכיוון צומת אום אלפחם, 66 לכיוון דרום ממשמר העמק ועד מגידו, החוף לצפון ינאי ועד קיסריה, גאה לצפון מחולון מזרח ועד מסובים, גאה לדרום מורשה בר אילן ותל אביב ירושלים לטרון שורש. זה הכל כרגע, מקווה שעובר לכם בכיף, אתם שורקים ונהנים ומקצרים את הפקקים. לדיווחים ותזמונים, אנחנו ב-1-800-8918, הוואטסאפ שלנו, כל נושא, אבל בעיקר, בואו נכוון אתכם. שריקות, שרקנים ומשרוקיות שונות, איזה שירים חייבים להיות במצעד שלנו היום, ומהו המקום הראשון בעיניכם? הוואטסאפ הוא 052-90-2002.
1: המקום 22.
0: והנה עכשיו כמובטח.

0: לולה מארש, Wishing Girl, המקום ה-22 במצעד שירי השריקות שלנו כאן בגלגלץ, הכי טוב בעולם. 5.21
1: המקום ה-21.
0: בינינו הצבעתם לו קצת גבוה יותר, אבל I took the liberty, טיפה שינמחתי, שמור מקום בהמשך לדברים שבעיניי אולי פשוט לא זכרתם בזמן אמת כשהצבעתם.

0: פלורידה עם וויסל במקום ה-21 שלנו.
1: המקום ה-20.
0: The Lovin' Spoonful.

האוצר. מצעד השריקות בהכי טוב בעולם. עצם הנושא נותן לנו להתעסק בהרבה מאוד ג'אנרים. יש לנו פה רוק אנד רול, ויש לנו אינדי, ויש לנו פופ, ויש לנו דברים יותר אולדיז, וגם קלאסיקות היפ-הופ. למה לא? וורן ג'י, נייט דוג. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel. Regulate. I mean, earn you keep.

0: 531, הכי טוב בעולם, כאן בגלגלת. מצעד שירי שריקות. אני רואה את התגובות, וואה. בסדר, חכו, במקום הראשון כולנו נסכים. בסדר, עד אז. זו התוכנית, חבר'ה, זה הפורמט. הימורים שלכם, שירים שאסור לנו לפספס, 052-90-2002 בוואטסאפ.
1: גלגלת.
2: סוכות של חוויות בעיר דוד.
3: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
2: סוכות של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה. כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן משפחת גולן.
6: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
5: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
6: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
5: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
6: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
5: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
1: מוזיקה זה גלגלת.
0: 533, הכי טוב בעולם, מצעד שירי השריקות. מהו שיר השריקות הכי טוב בעולם? כמה דקות לשבע נגלה.
7: המקום השמונה עשר.
0: השריקות משחקות תפקיד שונה כמעט בכל שיר שמנוגן כאן. הנה אחד התפקודים הכי מיוחדים. פיטר גבריאל, קייט בוש, Games Without Frontiers. הימורים שלכם להמשך המצעד בוואטסאפ 052-90-2002.

סליחה על הבעלה, היה כאן איזה משהו בקובץ שפתאום התחזק נורא, מקווה שאתם בסדר, שהחזקתם טוב את ההגה. אנחנו נשלח לתיקון את הקובץ הזה, פיטר גבריאל, Games Without Frontiers.

רוקסט, ג'וי רייד, 5:40, גלגלץ, הכי טוב בעולם, מצד שירי שריקות. הנה עוד שיר שהשריקה בו היא ממש ריף, נפרד, חלק מהעיבוד של השיר. בהרבה מהשירים עם השריקות, פשוט מחכים לסוף השיר, ואז מישהו שורק את אותה מנגינה של הפזמון, או של הבית, או של הסולו. לא כאן, חבר'ה. יכל להיות גבוה יותר לדעתי. לא הצבעתם לא מספיק וחבל. אלה הם הבנגלס, Walk Like an Egyptian.

0: Walk Like an Egyptian, מקום ה-16, רבע לשש, אנחנו עם דיווחי התנועה, הכי טוב בעולם, מצד שריקות. 70 לצפון עמוס מסומך לכיוון החיוד, 6 לצפון מניצני אורז לכיוון אנטות, 65 עומס תנועה מאירון לכיוון אום אל-פחם, 66 לדרום משמר העמק מגידו. החוף לצפון עמוס מינאי ועד קיסריה, גאה לצפון חולון מזרח מסובים, גאה לדרום מורשה בר אילן, תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלטרון ועד שורש. הימורים שלכם למצעד. מה חייב להיות בפנים? איזה שיר שריקות אסור לנו לפספס? מה חייב להיות המקום הראשון? הוואטסאפ הוא 052-90-2000 ואז 2. הטלפון שלנו באולפן לכל מה קשור לכבישים, הדברים הארציים המשעממים האלה. אנחנו ליטרלי ברוח היום. אז אבל כבישים בכל זאת. 1-800-890-18 לכל העניינים האלה. טוויסטד נרב. מקיל ביל. לדיווחים. בכלל גם בדיווחים אני אשלב שריקות מפורסמות. שלא בהכרח מצאו את מקומן למצד. המקום ה-15 שלנו.
1: המקום ה-15.
0: האם החיקוי הכי כיף לחיקוי בעולם? זוהי אלפי, וזה other people. גם בלוסטוניו יש אחלה שריקות, אבל לא כל

במקום ה-15 במצעד. הכי טוב בעולם שריקות, שיר השריקות הכי טוב בעולם בעוד קצת יותר משעה. יש לנו עוד 14 שירים עד לשם. The Black Keys. הימורים על מקום ראשון, 052-90-2002 בוואטסאפ. אתם יכולים לשרוק לנו אותו בהודעה קולית, וזה בכלל יהיה כיף לכולם. האומנם?

כישורי המתמטיקה שלי נחותים בהרבה מכישורי בחירת השירים. צריכים טיפה להתקדם שנספיק להכניס את כל מה שתכננו לשעה הזו. Black Keys, Tighten Up. מתקדמים אל המקום ה-13. ג'ון לנון, בנון בכבודו ובעצמו, ג'לס גאי, ואז השיר שכמעט נכנס

קנון, בחור קנאי, בחור קנאי, סוגר את השעה הראשונה שלנו, במקום 13, במצעד שירי השריקות כאן בהכי טוב בעולם. כמו שאתם מאזינים ומכירים ויודעים, השעה הראשונה תמיד נגמרת בשיר שכמעט נכנס. בוב סינקלר קיבל מכם את הקולות וקיבל מכם את האהבה. שני שירים טובים, גם ל-Love Generation וגם ל-World Hold On שיש בו אחלה שריקות. ב-50 השניות שיש לנו קצת מהשריקות של Love Generation, בוב סינקלר וגרי פיין. חדשות, ונחזור ל-12 הגדולים, תכינו את השפתיים. הימורים לצמרת המצעד, בבקשה לא בטקסט, בהודעה קולית, בשריקה, ולשאלון די פה יצטרך להתאמץ ולזהות כל הקלטה. בסדר? 052-90-2000 ואז 2 חדשות ונחזור.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
2: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650.

0: פונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור. והקטנים בכיסאות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 6, מועדים לשמחה באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. סערת הסרט נאזה. דובר צהל אפי דפרין אומר כי הטענות המוצגות בסרט שקריות. הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ולא מציאותית. יוצרי הסרט מעולם לא פנו אלינו לתגובה. מעולם לא תכננו, אישרנו או ביצענו תקיפה שבה היה צפוי שיהרגו 500 אזרחים, ולא השתמשנו בבינה מלאכותית לתכנון התקיפות, אמר דפרין. במקביל, צהל חשף כי 170 מהעזתים שנהרגו במהלך המלחמה והוצגו כעיתונאים ואנשי תקשורת, שימשו בפועל כמחבלים של ארגוני הטרור ברצועה, ובראשם חמאס והג'יהאד האיסלאמי. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. ניסיון חטיפת פליי דובאי. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי אומר לישראל פישר ורן יבנאי ביומן השטח, כל הישראלים התקועים באמירויות מקבלים מענה.
6: כל אלה שבוטלו להם הטיסות מקבלים מיד טיסות חליפיות, הם מקבלים גם הערכה מלאה על חשבון פליי דובאי, בתי מלון. מי שיש לו בעיה, יש לנו את הקונסול, יש לנו צוות שלם וחדר מצב במשרד החוץ שעובד 7-24, כל בעיה אני נכון לפתור אותה.
5: איציק ססי, אח שקול שתקוע בדובאי ואחיו נרצח בשבעה באוקטובר, אמר בתגובה, דברי שלי אינם נכונים.
7: לצערי, אני הקשבתי לשיחה, כל מה שהוא אמר לגבי הטיסות והמלונות של פליי דובאי זה לא נכון. אני פה תקוע בדובאי, אז קרה ביום ראשון הקרוב, אני התחננתי ושלחתי טקסטים ואימיילים, אף אחד, כולם מזורקים אותי לסוכנת הנסיעות שלי שאומרת לי, תמתין, אין לי תשובה בשבילך.
5: כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מוסיפה שחברת התעופה פליי דובאי הודיעה רשמית על השעיית טיסותיה עד לסיום התחקיר. במקביל, שלוש חברות התעופה הישראליות, אל על, ארקיע וישראל, הודיעו כי תפעלנה ממחר טיסות חילוץ בתשלום בכיוון אחד, מדובאי לתל אביב. הנוסעים יוכלו לעלות למטוסים עם כבודת יד בלבד. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי הטייס ההודי סמית מצ'אר, שהותקף על ידי טייס המשנה האומני, הוא טס לאבו דאבי להמשך טיפול. לפי הדיווח ברשת ANI, מצ'אר עבר ניתוח בבית החולים בטבוק שבסעודיה בהנחת המטוס, ומצבו התייצב. בבית המשפט העליון בשבתו כבגץ מתקיים דיון בעתירת מפלגת רע"מ נגד פסילתם להתמודד בבחירות הקרובות. מוקדם יותר הסתיימו הדיונים בעתירתן של הרשימה המשותפת, חבר הכנסת עופר כסיף ויושב ראש בל"ד, נגד החלטת ועדת הבחירות המרכזית מלפסול אותם להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת שבגץ המליץ ליושב ראש בל"ד סמי אבו שחדה לבטל את עתירתו נגד הפסילה, והבהיר כי התוצאה המסתמנת תהיה פסק דין שיאשר את פסילתו. הדרה שיטתית של אומנים יהודים וישראלים בארצות הברית נחשפה במחקר חדש של הליגה נגד השמצה. עם הפרטים כתבנו לענייני תפוצות איתי אוהל גלילי.
8: לפי ממצאי המחקר, היוצרים היהודים והישראלים מוחרמים במוזיאונים, בתעשיית הבידור ובהוצאות לאור בארצות הברית. תופעה מדהיגה שהתרחבה מאז טבח 7 באוקטובר. זאת למרות שלפי סקר שנערך בקרב אזרחים אמריקנים, רובם מעוניינים בשילובם של האומנים מהקהילה בעולם התרבות. בליגה נגד השמצה, שפרסמה את הנתונים, מגנים את האנטישמיות שעולה מהם, וקוראים לכל האומנים להתעורר לפני שהקולות היהודיים יושתקו לחלוטין.
5: תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית, בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ובמישור החוף ייתכן טפטוף. אלה החדשות.
9: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה. בחסות הסרט דיגר, טום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר. בקומדיה חדשה מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. טום קרוז הוא דיגר בקולנוע.
10: גלגלס מאחלת לכם חג סוכות שמח.
11: הכי טוב בעולם. כל שבוע מצעד אחר עם עומר גפן.
12: מה העניינים? 6:05 בדיוק, הכי טוב בעולם, שעה שנייה. מצעד שלנו היום, מצעד שירי השריקות. מהו שיר שריקות הכי טוב בעולם? בשעה הקודמת היו לנו בסך הכל 12 שירים. נתן גושן, פוסטר דה פיפר, וורן ג'י, פיטר גבריאל, רוקסט, אלפי, לנון, בלקיז. דברים טובים מאוד, מה שאומר שבשעה הזו, עכשיו, אני חושב שזה מסוג המצעדים שמקום ראשון שני מובנים אליהם, אפילו גם במיקומם הראשון והשני, ועד לשם, כיף, חבר'ה, מה המשמעות? אחד לפני, אחד אחרי, בואו נשרוק ונהנה. כל כך זה מבוסס על הצבעות שלכם, סך הכל, אז אין מה להתעצבן. שמרו את העצבים לדברים שחשובים יותר באמת להתעצבן בגינם. אז תמשיכו לשרוק איתנו בשעה הקרובה, עם 12 שירי השריקות הכי טובים בעולם. אילון די, נועה קולטר, דן אופן ברטל נדלר, צוות שלנו, לי קוראים עומר גפן. הנה המקום ה-12, משלב לנו גם את מרון 5, גם את קריסטינה אגילרה, וגם את מיק ג'אגר.
11: המקום ה-12.
12: מהו שיר השריקות הכי טוב בעולם? בעוד בערך 50 דקות נגלה. תגבירו, תהנו, תשרקו. הימורים על מקום ראשון בוואטסאפ 052-90-2002.

0: Moves Like Jagger, 6:10 כמעט, הכי טוב בעולם, שירי שריקות, אנחנו עם המקום ה-11, אני חושב שמבחינת שיר, אולי זה השיר שאני הכי אוהב במצעד כולו היום, אולי חוץ מהשיר שבמקום השני, לא יודע, הנה אחד השירים האהובים עליי, נקודה.
1: המקום ה-11
0: פול סיימון Me and Julio down by the schoolyard. שורק לא טוב. פעם הייתי שורק יותר טוב.

0: Me and Julio down by the schoolyard. סולו השריקות המהמם הזה. פרפפם, פרפפפפם. 6 ו-12. מה יהיה השיר במקום הראשון? מה יהיה? 052-90-2000 ואז 2. זה המקום בו אתם מאמרים. מספר הוואטסאפ שלנו, לא בזמן נהיגה כמובן. נצלו את הנהיגה למה שחשוב יותר. לשרוק למשל.
1: המקום.
0: נכנסים לעשרת הגדולים.
1: העשירי.
0: עם הגדול מכולם. אריק איינשטיין. הופעה ראשונה במצעד, לחלוטין לא אחרונה. לשרוק בחושך. המקום העשירי שלנו.

0: לשרוק בחושך. מקום העשירי שלנו, 6:17, הכי טוב בעולם, מצעד שירי השריקות. דיווח אחד בלבד, תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלטרון ועד שורש. קצרו לעצמכם את הפקק בכך שתשירו יחד עם הרדיו. עדכנו אותנו עם הוועד, 1-800-890-18. הוואטסאפ שלנו לכל הודעה, לכל בקשה, לשירים שחייבים עוד להיות במצעד, לאימור שלכם למקום הראשון, 052-90-2000 ואז 2. המקום התשיעי, כיף וישר בלב, וישר בנוסטלגיה, וישר ב... Right in the feels, כמו שהאינטרנט קורא לזה. המקום התשיעי.
1: כשאני לא מצליח להירדם ומחשבות יוצאות ונכנסות, אני יושב על המיטה שלי וסופר כבשים, ולפעמים גם כבשות. העדר עובר מעל לראשי ונעלם לי מאחורי הגב, וכל כבש שעובר דומה בדיוק לכבש שעבר פה לפניו. כבש ראשון וכבש שני, כבש שלישי ורביעי, כדורים של צמר כולם דומים, עוברים כבש שמיני וכבש תשיעי. אך כשמגיע הכבש ה-16, אני יודע שהוא יעצור ויסתובב לי בחדר, ואני מבין שהכבש הזה יישאר, ואין לו עניין להמשיך עם העדר. אני לוחש לו, נו כבש תזוז, תן פעם לספור את כולם, אבל הוא לא זז, והכבש ה-16 הוא בדרך כלל הכבש שאיתו אני נרדם.

משתתפי הכבס ויונתן גפן עם הקריינות בהתחלה, לילה טוב. 6:20, גלגלצ, הכי טוב בעולם מצד שירי שריקות. פה בתוכנית הכי טוב בעולם, אנחנו לא זרים בכלל על הדיבור על השירים הכי גרועים בעולם. כל דור מסתכל בהתנסות על הדור שלפניו, זה תמיד היה. וכבר דיברנו אפילו על איך ניקלבק הפכו ללהקה הכי שנועה על האינטרנט כולו. פשוט באינטרנט דור מתחלף כל 3-4 שנים גג. מה שאומר שאפילו אני בחיי הקצרים כבר ראיתי כמה שירים שמקבלים מהרשת את הטייטל הזה של השיר הכי גרוע בעולם. אז היום נדבר על שיר שמצא את עצמו השנה במרכז דיון טוויטר בדיוק על השאלה הזו, בתור מועמד לשיר הגרוע ביותר בהיסטוריה. השיר במקום השמיני במצעד שלנו. אדוארד שרפ and the Magnetic Zeros in Home. הימים, סוף שנות ה-2000, תחילת ה-2010, וטרנד חדש מתחיל לעלות ולהשתלט בפופ. אלה שהיו ילדים סביב בג 2000 טיפה התבגרו, ואחרי ילדות שלמה בצל המילניום שרק דמיינה איך ייראה העתיד. כמה להקות התחילו לנגן סוג חדש ישן של רוק אלטרנטיבי, כזה שמתרחק מהעתידניות והסגידה לטכנולוגיה שאפיינה את העשור שלפני כן, ומנסה ללכת למקום פשוט יותר, טבעי יותר, או לפחות טבעי יותר לאמריקאים לבנים. הפלטה של הדי-ג'יי מתחלפת בגיטרה אקוסטית או בבנג'ו, הראפרים מוחלפים באווירת מקלה, והמועדון או הרחבה באסם. לז'אנר הזה ששלט ברדיו, האינטרנט קורא היום בזלזול סטומפ קלאפ היי. סטומפ, לרקוע ברגל, קלאפ, מחיית כפיים, והי, כולם צועקים ביחד היי. מין כאילו הנוסחה שכל השירים בז'אנר עובדים לפיה. קודם רוקעים ברגליים, אחר כך מוחאים כפיים ואז צועקים היי. איזשהו מיקס מאוד לבן, מאוד היפסטרי של רוק אלטרנטיבי, קאנטרי ופול, שהחזיר לאופנה ספמים מעוצבים, זקנים, מגפיים ומסעדות המבורגר עם צ'יפס כזה שמוגש בתוך נייר עיתון, איזושהי כמיהה לפשטות כפרית בתוך הכפר הגלובלי כולו. גרסה מאוד היפית של ההיפסטריות. אז אדוארד שרפ and the Magnetic Zeros הפכו להיות אחד מהאבות המייסדים של הז'אנר הזה, שהוליד מתוכו בהמשך גם את הלומינירס. ואת מאמפורד אנד סאנס. ואוף מאנסטרס אנד מן. וכאן במחוזותינו ג'יין בורדו. אבל שוב, כמו כל טרנד, כמו כל אופנה, מה שבהתחלה הרגיש מיוחד, שונה, מקורי, הפך להיות נוסחה שקצת יצאה משליטה ודחקה את הז'אנר הזה כולו לקצה גבול המיעוס. בלי איזשהו מסר אמיתי, מה שמאפיין את השירים האלה וקושר ביניהם זה החיצוניות שלהם. כשהתרגלנו לחיצוניות הזאת, אז הז'אנר הזה די התפייד לו, כמו הספמים המפוסלים וכמו משקפי הפלסטיק האבים. אבל האינטרנט, אתם יודעים, תמיד אוהב לפרק לנוסטלגיה את הצורה. לפני בערך שנה,

משתמש שאלה לטוויטר קטע מביצוע טייני דסק של אדוארד שרפ אנד המגנטיק זירוז, וכתב Worst Song Ever Made. והאינטרנט שמע את הקריאה והצטרף בעצבים. אלפי תגובות. המתנגדים אומרים, מה יש לכם? קלאסיקה, איזה שיר הכי גרוע בעולם. אבל המצודדים, דווקא גם הם, מלאים בנימוקים. תשמעו, הווידאו הזה הוא קרינג'י ביותר. מלא אנשים דחוסים יחד בפריים הצפוף הזה, הזמרת נראית לא איתנו כל כך. הזמר נראה כאילו הוא סובל מכל שנייה. כולם יחפנים למראה, חייבים מקלחת, ומאוהבים בטירוף זו בזו נשפחים אחד על השנייה. ההייט נהיה ויראלי ברמה שאפילו הסולן וכותב השיר פרסם סרטון בעצמו, חצי מתנצל, חצי מתגונן. העתיקו מאיתנו את הצליל ושחקו את זה, אחרים עשו את זה. המפיק שלנו מכר את הסודות לכל התעשייה. הוא מספר שהם ניסו את השיר הזה עם כל מיני כלי נגינה אחרים ובעיבודים אחרים, אבל פשוט זה מה שעבד הכי טוב, אז הם נאלצו כאילו ללכת עם זה. תראו, בסוף פשוט לא עבר מספיק זמן בשביל שנתגעגע לזה, אבל עבר מספיק זמן בשביל שנסתכל אחורה על התקופה הזאת ונגיד, מה חשבנו לעצמנו? לא יודע אם אני מוכן לרטרו של הז'אנר הזה, אבל באופן כללי, לדעתי, ממש לא השיר הכי גרוע בעולם, אפילו לא השיר הכי גרוע בז'אנר. ובכל זאת, המקום השמיני במצעד שלנו, אדוארד שרפ and the Magnetic Zeros, Home.

שמזכיר לי שאנחנו חייבים לעשות מצעד על שורות שלא להאמין שמסתתרות בשירים האלה שכולנו שמענו ומכירים. הקשבתם למילים פעם לשיר הזה, לקטע של הג'ייד אלכסנדר, מה הם מספרים שם אחד לשנייה? על הפעם שנפלת ושברת כמעט התחת. כן, אז תקראו את המילים בהזדמנות, נעשה מצעד שלם של כאלה. 6.29 עוברים אל המקום השביעי. שוב, כדי שיהיה זמן להכל, צריך טיפה לחתוך סופים. המקום

יונג פולקס. קראתי קצת על הקטע הזה. ביון, שעומד מאחורי פיטר ביון וג'ון, הוא בכלל ג'אזיסט, כאילו ג'אזיסט נחשב בשוודיה. היה לו הרכב די מצליח, והשיר הזה, לפחות הקטע שריקה הזה, נכתב כמה שאמור להיות בסיס לשיר ג'אזי פאר אקסלנס, לטרק אינסטרומנטלי ג'אזי לגמרי. אבל החיים ב-LA ותעשיית הפופ ופה ושם, כולנו הרווחנו.

0: פיטר, ביון וג'ון, וגם ויקטוריה, יאנג פוקס, 633, גלגלץ. עוד מעט אנחנו עם ששת הגדולים. שום דבר לא השתנה בכבישים, מקווה שאתם בסדר. הזדמנות כמעט אחרונה להמר על מה קורה בצמרת המצעד. הוואטסאפ שלנו 052-90-2000 ואז 2. כמה הודעות, וחוזרים למקום השישי.
1: גלגלץ.
2: שלום, כאן משפחת גולן.
3: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
2: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
3: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
2: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
3: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
2: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
1: מוזיקה זה גלגלת.
0: 6:35 דקות, הכי טוב בעולם, מצעד שירי השריקות, המקום השישי. מכאן ואילך, התחרות נעשית באמת צמודה וצפופה, וכמות ההצבעות ככה מתקרבת ומתכנסת אל הגדולים באמת. אתם יודעים, עניין של שעה לכאן, שעה לשם, וששת הגדולים היו יכולים לראות אחרת מבחינת הדירוג שלכם. אבל מה לעשות, בזמן סגירת הקלפיות, במקום השישי.
6: המקום.
0: Guns and Roses, Patience. אפשר לציין גם את Civil War, אם כבר Guns, אבל לא כוחות. שיר ארוך, לא היה לנו זמן לכולו, כדי שהמקום הראשון כולו ייכנס, אבל אני אשתוק כי כל השריקות פה.

0: גאנז. מקום שישי, פיישנס, 6:40. מתקדמים, ממשיכים לצעוד. נספיק לשדר כמה שיותר מהמקום הראשון.
1: המקום החמישי.
0: אמרתי לכם, ראשון שני הם בנקרים, כל היתר נתון לדיון. הייתם תופסים אותי ביום אחר, זה בעיניי מקום שלישי מובהק. אוטיס רדינג.

0: קורטיס רדינג עם השריקה בסיום שהייתה אמורה להיות מוחלפת בהמשך בבית שלם, פשוט לא שרד מספיק בשביל להקליט את הקטע הזה ולכתוב אותו. המקום החמישי, אוטיס רדינג 642, מקום רביעי, מונטי פייתון.
1: המקום הרביעי.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

הכי טוב בעולם, מצעד שירי שריקות, מונטי פייתון, always look on the bright side of life. המקום הרביעי שלנו. הוא לא הכל שחור סביבנו. עוד רגע יוצא GTA. תראו איזה יופי, הסתכלו בפורטוגל, רונלדו ככה איך הוא דח מהנבחרת. יש דברים יפים, יש דברים משמחים בעולם. מתקרבים אל המקום הראשון, אל שיר השריקות הכי טוב בעולם. והדרך לשם עוברת במקום השלישי. בובי מקפרן. Don't worry, be happy now.

Don't worry, be happy. אמרתי לכם, עד המקום השני, המצעד פתוח, כל טוב. זה מקום רביעי יכול להיות שמיני, מקום שמיני יכול להיות שיעי, וכן הלאה וכן הלאה. שני השירים שבמקום הראשון, הם שם, מה זה, בטאבו. בטאבו. אפילו בסדר.

0: בטאבו, אפילו בסדר הזה. למרות שבאופן אישי הרבה יותר קרוב לליבי השיר שבמקום השני, בגזרת השריקות באופן ספציפי, המקום הראשון הוא פשוט כזה שאי אפשר להזיז אותו. אז רק במקום השני, רק במקום השני,
1: המקום השני.
0: אריק, שלום. כל הבית שלנו בשיר הזה, כל הלב שלנו, כל ה-DNA שלנו בשריקה הזאת. קח לך אישה ובנה לבית. המקום השני הכי טוב בעולם, שירי שריקות. מה המקום הראשון? כמה דקות נדע.

אריק ושלום במקום השני, שבע דקות לשבע. תודה רבה לכם על ההאזנה ועל ההשתתפות, גם בדירוג וגם עכשיו לאורך המצעד. מקווה ששרקתם ונהניתם ושהפקקים עברו לכם מהר. תודה רבה לצוות שמאחורי התוכנית, לבר קאץ שהשבוע בחופש אבל רוחו כאן איתנו, לאלונדי, דן אופן ברטל נדלר, נועה קולטר על הסאונד, אני עומר גפן. הן סולו יהיה כאן אחריי, איך קוראים לו? סולו, מה? הן סולו גבע יהיה כאן אחריי. ניפגש מחר ב-12 בתוכנית הרוק שלנו, ובמקום הראשון, הם ולא אחרים, לא הייתה אופציה אחרת. אני אגיד שהחיילים כבר שיפצו לי את זה במקום הראשון, כשרק אמרתי להם מה יהיה נושא המצעד. איך לא? סקורפיונס, ווינד אוף צ'יינג', שהמשך ערב מצוין, שתשרקו, שהחיים יזמנו לכם הזדמנויות לשרוק. פגש מחר ב-12. אוהב אתכם, ביי.

0: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים דגמי מחירות חגיגיים של כל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר, פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 7, מועדים לשמחה באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. ניסיון חטיפת פליי דובאי, משרד החוץ ההודי מוסר כי סמית מצ'אר, טייס פליי דובאי, הועבר לאבו דאבי להמשך טיפול רפואי ולמען החלמתו. מצ'אר הוא הטייס שנדקר בתא הטייס על ידי המחבל העומני. במקביל, חברות התעופה הישראליות מתארגנות לטיסות חילוץ שתמרן ממחר מדובאי לנמל התעופה בן גוריון, לאחר שחברת פליי דובאי ביטלה את טיסותיה לארץ בעקבות ניסיון החטיפה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסרת כי הטסים לא יוכלו לשלוח מזוודות ארצה. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי אמר לישראל פישר ורן יבנאי ביומן השטח, כל הישראלים התקועים באמירויות מקבלים מענה.
8: כל אלה שבוטלו להם הטיסות מקבלים מיד טיסות חליפיות, הם מקבלים גם הערכה מלאה על חשבון פליי דובאי, בתי מלון. מישהו יש לו בעיה, יש לנו את הקונסול, יש לנו צוות שלם וחדר מצב במשרד החוץ שעובד 7-24, כל בעיה אני נכון לפתור אותה.
7: אך איציק ססי, אח שקול שתקוע בדובאי ואחיו נרצח ב-7 באוקטובר, אמר מיד אחריו ביומן, דברי שלי אינם נכונים.
9: לצערי אני הקשבתי לשיחה, כל מה שהוא אמר לגבי הטיסות והמלונות של פליי דובאי זה לא נכון. אני פה תקוע בדובאי, אז קרה ביום ראשון הקרוב, אני התחננתי ושלחתי טקסטים ואימיילים, אף אחד, כולם מזורקים אותי לסוכנת הנסיעות שלי שאומרת לי, תמתין, אין לי תשובה בשבילך.
7: שערת הסרט נאזה, דובר צהל אפי דפרין אומר כי הטענות המוצגות בסרט שקריות.
10: הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ולא מציאותית של תהליך תכנון ותקיפת המטרות בצהל. בניגוד למקובל, יוצרי הסרט לא העבירו את טענותיהם ואפילו לא הגישו בקשה לתגובה או לבדיקת העובדות טרם הקרנתו. צהל מעולם לא תכנן, אישר או ביצע תקיפה כלשהי שבה היה צפוי כי יהרגו 500 אזרחים.
7: במקביל צהל חשף כי 170 מהעזתים שנהרגו במהלך המלחמה והוצגו כעיתונאים ואנשי תקשורת שימשו בפועל כמחבלים של ארגוני הטרור ברצועה ובראשם חמאס והג'יהאד האיסלאמי. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. מחלקת המדינה האמריקנית החליטה לבטל תנאים מגבילים לסיוע הצבאי למצרים הקשורים לזכויות אדם בעקבות התפקיד המועיל שמילאה קהיר במהלך המלחמה מול איראן. ממכתב ששלח מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו למחוקקים עולה כי משרד החוץ האמריקני ויתר על התניית העברת סיוע צבאי בסך 320 מיליון דולר למצרים לשנת הכספים 2025 בנימוק שסיוע צבאי זה הכרחי לאינטרס הביטחון הלאומי של ארצות הברית, לשון המכתב. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שיר עטר. במשכן הנשיא הכריזו על זוכי פרס וולף היוקרתי לשנת 2026. עם הפרטים כתבתנו לענייני מדע, שקד ויקינסקי.
11: פרופסור דוד קשדן מהאוניברסיטה העברית ופרופסור יוסף ברנשטיין מאוניברסיטת תל אביב יקבלו את פרס וולף במתמטיקה על עבודתם בתורת ההצגות ובגיאומטריה אלגברית ועל תרומתם ליצירת תורת ההצגות הגיאומטרית. הפרס שמוענק על ידי קרן וולף לחוקרים בתחומי המתמטיקה, פיזיקה, כימיה ורפואה נחשב למנבא נובל, כיוון שכשליש מהזוכים בו זכו בהמשך חייהם בפרס נובל. מלבד שני הפרופסורים הישראלים, עוד 6 חוקרים מרחבי העולם זכו בפרס.
7: מזג האוויר למחר, גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף, תיתכן וסופות רעמים יחידות בצפון, בדרום הנגב ייתכן טפטוף, במרכז ובדרום תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות, לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. הצוות היום יובל ברג ויואב בצללי.
12: בחסות ביחד בשבילך מועדון ההטבות לחברי הסתדרות, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
13: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: סלון גבע עושה לי את הדרך.
16: חג סוכות שמח מגלגלץ.

0: כן, זה דייוויד בואי. גלגלת. 7:00 עכשיו, ועוד 7 דקות. 7:07. איזו שעה יפה. 5:00, זהו, השבוע הזה מסתיים. כבר קצת אווירה של סופש, לא?
1: Ziggy Blaine Gintzah.
0: ככה אנחנו מתחילים שעתיים של מוזיקה שבחרה לנו שיון שירקאווה ב... לירון קוטלר בהפקה, נועה קולטר הטכנאית, אני סולו גבע, ועכשיו ממשיכים לחדש של סטיב לייסי. זה שיר הנושא של האלבום השלישי שלו, אלבום מאוד חשוף, שהוא מעלה בו הרבה שאלות אישיות, תהיות. Oh yeah, עם סימן שאלה בסוף, ככה זה נקרא.

תגידו, אפשר לשמוע את השיר הזה ולא לחשוב ישר על Just Dance? נכון? פשוט לרקוד אותו מול המסך. פיטבול, קשע, טימבר, 7:20 עכשיו, גלגלץ. נעדכן אתכם מהכבישים. בכביש מספר 22 לדרום יש עומס תנועה מכיוון מחלף ביאליק עד מחלף עת הדרום. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. כביש 66 עמוס מכיוון צומת התשבי עד צומת מגידו. זהו, אם פספסנו משהו מוזמנים לעדכן אותנו. 1-800-890-18 זה הטלפון, גם בוואטסאפ ב-052-90-2002, אבל בבקשה את הטלפון שימו בצד, תהיו מרוכזים רק בנהיגה, עם מוזיקה טובה, שימרו על עצמכם בכבישים.

When You're Gone. תשמעו, המצעד השנתי הישראלי כבר מאחורינו, נגמר, אבל כל הביצועים המיוחדים עדיין איתנו, גם בסטרימינג, בכל מקום שתרצו, וגם עכשיו, נועם ביתן, אגם בוחבוט, המבט בעיניך ומדם.

0: בזירה הימנית, מתן לוי.
1: אין לך מושג איזה קרוסים הולכים לבוא עליך.
0: ובזירה השמאלית, סרול.
1: בסוף הסרול מנצח.
0: מי יעשה את הקרוס הטוב ביותר?
2: לידיעת מאזיננו, קרוס הוא המונח המקצועי לחיבור המושלם בין שירים המתנגנים זה אחר זה ברדיו.
1: כולם יודעים מי ינצח בסוף. אתה הולך לקרוס, חביבי.
2: תחרות הקרוסים עם מתן לוי וסרול. בכל חמישי, הראשון בחודש, בתשע בערב, בגלגלת, הם יתחרו ביניהם, ואתם תהיו השופטים. ושהקרוס הטוב ביותר ינצח.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטו, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, חזרנו עכשיו, שיתוף פעולה שבאמת אין מה לומר עליו. ריאנה, קניה ווסט, פול מקארטני, 4-5 seconds. מה אומרים על דבר כזה? איזה כיף לנו פשוט.

הביסטי בויז. מהראשונים ששילבו היפ-הופ ורוק, ואם אנחנו כבר באווירת ההיפ-הופ, היום בעשר, עסק שחור חוזרת התוכנית המיתולוגית בגלגלץ, וגם בכל חמישי ראשון של כל חודש הם יחזרו. איזה כיף. Spinning Wheel.

0: Blood, Sweat and Tears. גלגלץ, מעדכן מהכבישים. בכביש מספר 22 לדרום יש עומס תנועה מכיוון מחלף ביאליק עד מחלף עת הדרום. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. כביש 65 עמוס מצומת הסרגל עד צומת מגידו. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד דוב הוז. זהו, עכשיו אנחנו ממשיכים לסינגל חדש של אביתר בנאי, סינגל שיצא לקראת החגים והשנה החדשה. הוא מדבר על הכוח של האחד, לדעת להיות קודם כל מחוברים לעצמנו, לא לרצות את הכל לפני שמבינים גם את הכוח של דבר אחד. לראות את מה שכבר יש לנו. בלי להיות במרדף אינסופי. פעימת לב.
1: יש פעימת לב.

אנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד, נשמע חדשות ונחזור, את השעה הזו נסיים עם שיר חדש של מיקה משה, היא כתבה שיר אהבה לבן זוג שלה, נראה לי שזה מתכון לזוגיות טובה, פשוט לכתוב שיר אהבה, מזל שאתה פה, ככה זה נקרא, ואנחנו מיד חוזרים.

0: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.

0: של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ. חייבים לבוא לראות. המוזיאונים של משרד הביטחון.
1: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
2: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 8. מועדים לשמחה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. מלחמת רוסיה-אוקראינה. ברקע חשש מדינות אירופה מהתפשטות המלחמה, קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, טוען בברלין נערכים למתקפה מצד רוסיה, נגיב במהירות. מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
5: קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אמר, אנו נערכים להתקפות גדולות מצד רוסיה, ברלין תגיב במהירות. דבריו שהובאו בסוכנות הידיעות רויטרס מגיעים ברקע בטיחות הולכת וגוברת במדינות אירופה בשבועות האחרונים מהתפשטות הלחימה מחוץ לאוקראינה. לאחר שיוחסו לרוסיה תקיפות, פעולות חבלה והצתות במספר מדינות נוספות. במקביל, איים נשיא רוסיה פוטין כי סיוע מודיעין של מדינות המערב לאוקראינה במטרה לתקוף בעומק שטח רוסיה מהוות איום על העתיד.
4: בצל הסלמת המצב הביטחוני באתיופיה בשל חידוש מלחמת האזרחים בה, משרד החוץ מחמיר את אזהרות המסע לאזורים בצפון המדינה האפריקנית. איתנו כתב התפוצות איתי יואל גלילי.
6: משרד החוץ ממליץ להימנע מכל טיסה למחוז טיגרי, למחוז אמהרה ולמערב מחוז אפר. זאת משום שהמצב הביטחוני באזור בלתי יציב ועלול להשתנות במהירות וללא הודעה מוקדמת, כך לשון הודעת המשרד. זאת לאחר שהשבוע עשרות ישראלים חולצו במסוקים מצפון אתיופיה.
4: בכיר בחברה הממשלתית נחקר היום ביחידת להב 433 בחשד לקבלת דבר במרמה, הפרת אמונים, זיוף, שימוש במסמך מזויף והגשת תצהיר כוזב. עם הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
7: שוטרי היחידה עקבו הבוקר לחקירה את החשוד, ערכו חיפוש בביתו ובמשרדו ותפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית לצורכי החקירה, שבסיומה שוחרר החשוד בתנאים מגבילים כשהחקירה עצמה נמשכת. הרקע לפרשה הוא חשד שהבכיר זייף ושיקר לגבי קורות חיה וניסיונו הניהולי, בעקבות כך הוא הודח השבוע מתפקידו בדירקטוריון החברה, זאת לאחר שגם מינויו ליושב ראש החברה בוטל.
4: כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב פוגשת בשעה זו את ריאל מדריד למחזור השלישי במפעל. תוצאת המחצית היא 63-43 לטובת הפועל. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מאזנה של הפועל עד כה עומד על ניצחון אחד והפסד אחד. מזג האוויר למחר, גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. תיתכן אסופות רעמים יחידות בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. במרכז ובדרום הארץ תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: מוזיקה זה גלגלת.
8: סלון גבע. עושה לי את הדרך. חג סוכות שמח מגלגלת.

טיסלאם, במילים של יונתן גפן והלחן של שמולי קראוס. גלגלץ, חמישי בערב, מתחילים שעה שנייה יחד. שיון שיר הקאוובה בחרה לנו את המוזיקה, לירון קוטלר בהפקה, נועה קולטר הטכנאית, אני סולו גבע. ממשיכים עם מרינה מקסימיליאן, ריק בחלל.

גרסת דיסקו ל-Please Don't Go של Casey and the Sunshine Band. גלגלץ, נעדכן אתכם מהכבישים. כביש 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף קריית גת עד מחלף סורק בעקבות תאונה דרכים. כביש 675 עמוס מכיוון צומת ישראל עד צומת הסרגל בעקבות גם תאונה דרכים. כביש 66 עמוס מאוד מצומת התשבי עד צומת מגידו. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד הקוממיות. תשמעו, כבר שתי תאונות דרכים רק הערב, בבקשה, סעו בזהירות, שימרו על עצמכם. נחסוך תאונות מיותרות, נציל חיים בכבישים. מוזמנים לעדכן אותנו, כמובן רק אם אתם לא מאחורי ההגה, 1-800-8918 זה הטלפון, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו. ועכשיו רוזליה, סעו בזהירות, שימרו על עצמכם בבקשה.

8:20. ממשיכים להודיע. היא הוציאה שיר חדש. אחרי פאפי וההצלחה, צריך שיר תשובה לפאפי. לפני 3 שנים היה את אינטלקטוארס ואינטלקטוארסית. אז עכשיו יש את פאפי, והנה, יש את פאפית. בוא נשמע, ככה זה הולך.

0: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עכשיו תם עם פעלה. והאמת, חייבים תודה על השיר הזה, ואנחנו ניתן אותה לסרט ספיידרמן החדש, שהחזיר את השיר הזה אלינו. לוזר. אה!

0: גיא ויעל. אל תעשי מזה עניין, גלגלץ. עכשיו אנחנו ממשיכים למחשפות, והיום, ממש היום, עברו 29 שנה, מאז שנפטרה הסולנית האגדית, ענבל פרלמוטר, מחלוצות הרוקנרול בארץ, הנשי.
1: שוב בתקופה של גאות בחיי.
0: עד העונג הבא.

גלגלץ נעדכן מהכבישים, כביש 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף קריית גת עד מחלף סורק בעקבות תאונת דרכים. כביש 675 עמוס מכיוון צומת ישראל עד צומת הסרגל בעקבות גם תאונת דרכים. כביש 65 עמוס ממחלף עירון עד מגידו, בבקשה סעו בזהירות, שימרו על עצמכם. כבר שתי תאונות דרכים רק הערב, בואו נחסוך תאונות מיותרות, נציל חיים כמה שאפשר. אוליביה רודריגו עכשיו, בשיר ששבר שיאים כשהוא יצא, נכנס ישר למקום הראשון של הבילבורד. כבר שלושה אלבומים ברציפות, היא הכניסה שיר ישר למקום הראשון. Drop Dead.

להקת הפופ מדונה, הזוכה הגדולה של טקס פרסי ה-VMA שהיה השבוע. 7 פרסים היא לקחה, לא פחות מזה. טוב, 8:50 כבר, תכף מסיימים את הזמן שלנו יחד. והיום התחלנו את חודש אוקטובר, אתם מאמינים? אבל אני כבר לגמרי מרגיש נובמבר. מירי מסיקה.

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

בני הברה בלילה טוב, גלגלת, זהו אנחנו סיימנו, תודה לשיון שירקאווה שבחרה לנו את המוזיקה, לירון קוטלר בהפקה, נועה קולטר הטכנאית, אני סולו גבע. אחריי מתן לוי וסרול, עם תחרות הקרוסים, מי ינצח? תישארו ותגלו, מי עושה את הקרוסים הכי טובים? יאללה, סעו בזהירות. שימרו על עצמכם. ביי ביי.

0: משעמם לי!
1: מתי כבר מגיעים?
0: לקח לי!
2: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 9. מועדים לשמחה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חייל צהל תועד כשהוא מאיים על משפחה פלסטינית ממוצא בדואי בכפר שטח בי.
6: הבן שלך פה הוא מפורק מכות, אחי, מפורק, אחי, תתיר אותו אירות, אחי, תתיר אותו עיניים שתי, עיניים שלו יהיו כחולות, אחי, שווה לך לבוא.
5: מדובר צהל טרם נמסרה תגובה לפרטים, ידיעה שמסר כתבנו נועם נקש. משרד האוצר פרסם את טיוטת צו הפחתת מס הבלו על הדלק עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר.
7: הצו שפרסם משרד האוצר מרחיב את ההנחה במס הבלו שהחלה מוקדם יותר החודש מחצי שקל לליטר לשקל לליטר. הצו ייכנס לתוקף ביום ראשון בחצות הלילה ואז יהיה מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן 7 שקלים ו77 אגורות. אובדן הכנסות המדינה מהפחתת הבלו בספטמבר ובאוקטובר הוא 437 מיליון שקלים. הצו יפוק ב-4 בנובמבר, שבוע בלבד אחרי הבחירות.
5: אירוע הטרור בטיסת פליי דובאי. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הנחה את משרדו להקצות תקציבים לטיסות חילוץ של אלפי הישראלים שנותרו בדובאי ובארצות המזרח. מדווחת כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור.
8: בעקבות הפסקת הטיסות של חברת פליי דובאי לארץ, שר האוצר סמוטריץ' הודיע הערב כי הוא הנחה את בכירי משרדו להקצות למשרד התחבורה את התקציב המיידי הדרוש לקיום טיסות שתשיבנה את אלפי הישראלים שנשארו בדובאי ובארצות המזרח. לפי הערכות המשרד, מדובר בכ-10,000 ישראלים שממתינים לחזור ארצה.
5: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשיחה עם כתבים כי בהתבסס על המידע שנמסר לו, איראן קשורה לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. בתגובה לשאלת כתב מחוץ לבית הלבן, אם עודכן על ניסיון הפיגוע בטיסה וקישרו לטהרן, השיב טראמפ, הייתי אומר שהתשובה, בהתבסס על מה שאני שומע, היא כן. נקה בהם חזק, אם זה יתברר כנכון. עוד אמר נשיא ארצות הברית, עכשיו אני צריך לקבל החלטה. או שאיראן תקבל את ההסכם, או שהיא לא תתקיים יותר. כך טראמפ מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שירה אטר. כדורסל מהיורוליג. הפועל תל אביב פוגשת בשעה זו את ריאל מדריד. התוצאה במהלך הרבע הרביעי היא 89-81 לזכות הפועל. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בעוד כ-45 דקות תפגוש נבחרת ישראל בכדורגל את קוסובו למחזור השלישי במסגרת ליגת האומות. מזג האוויר למחר, גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. תיתכן אסופות רעמים יחידות בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
9: גלגלס מאחלת לכם חג סוכות שמח. תחרות קרוסים עם מתן לוי וסרול.
10: 3:09, שלום, ערב טוב. שלום לך סרול.
11: שלום לך מתן לוי.
10: נפגשים כאן בפעם הראשונה במתכונת מפורמטת, רשמית, עולים לאוויר, משיקים כאן תוכנית חדשה בגלגלץ. כל יום חמישי הראשון של כל חודש, מוזמנים כבר עכשיו להכניס ליומנים תזכורת חודשית.
11: חשוב.
10: אנחנו כאן עם תחרות קרוסים.
11: יס יס.
10: אתה רוצה להסביר רגע למאזינים היקרים שלנו מה זה אומר תחרות קרוסים?
11: מהו קרוס? אם מישהו שמע את הפרומו, שמע את האוטגרף מסביר את זה יפה ובעברית תקינה.
10: קרוס הוא המעבר המקצועי למעבר בין שירים ברדיו.
11: נכון, הוא הסביר את זה יפה. אנחנו רוצים בעיקרון לחגוג משהו שהוא שלנו, שפשוט היינו מעבירים בינינו ובתור חיילים ונהנים ממנו. ואמרנו, פשוט בוא נעשה מסיבה. בעיקרון מסיבה פשוט, כל ראשון לחודש.
10: אז המסיבה הזאת הולכת להפגין את הכישורים כל אחד במחוזותיו. אנחנו נעשה כאן שלושה סבבים, בכל סבב כל אחד יציג וישלוף את התותחים הכבדים שלו, ואתם תצטרכו להיות השופטים. אנחנו נציג כל אחד בתורו את הקרוס שלו, זה יעבוד לפי סבבים. בכל אחד מהסבבים אנחנו נעצור לרגע ונבקש מכם להכריע מי יביא את הקרוס הטוב ביותר.
11: אתם השופטים חברים.
10: ואיך אתם משביעים ומצפיעים? אתם עושים את זה בוואטסאפ של גלגלצ, 0529002, ואז 2, כמובן לא בנהיגה, כותבים את השם של השדרן שהביא את הקרוס הטוב ביותר באותו סבב, או שאתם אומרים פשוט איזה שיר, או מה שאתם רוצים.
11: כן, כן, אנחנו איתכם.
10: אנחנו כבר נדע למי להביא את הנקודה. אז האם אתה מוכן?
11: אני מוכן, אתה מתחיל.
10: אני מתחיל.
11: תתחיל.
10: יאללה, עשה מספר אחת, יוצא לדרך עם קרוס שלי.
11: אופה.
10: אני רק אגיד שכשהתכנסנו לכאן ואמרנו איזה קרוס אני אביא, בראש ובראשונה אמרתי, יש רמיקס חדש לבית ביפו שיצא תחת המטריה של המצעד הישראלי השנתי.
11: איזה רמיקס.
10: והוא הולך להיות הקרוס הראשון של
11: הערב. איזה ספתח.
10: דודו טס, עמית אגמי ודרקו נכנסו לאולפן והפיכו חיים חדשים ואלקטרונים בבית ביפו. שיר השנה שלי לפחות, יודע שגם שלך קצת.
11: שרוף על דודו, מה אני אעשה?
10: קרוס מספר אחת.
11: יאללה, יוצאים.
10: יוצאים לדרך. תחרות קרוסים. היידה!

0: שמח שאתה מרוצה. שמח אותי לראות לך מרוצה.
1: אז זה היה קרוס אל מתן.
2: הקרוס בין בית ביפו הרמיקס, זה בין 12 to 12 של סומבר. הצביעו והשפיעו אחרי שתשמעו מי המתחרה. אני ממש מקווה שלא יקרה לי פה אירוויזיון שכזה, אתה רוצה להיות קרוב יותר לסוף, כי שם ההצבעות של הקהל. כי היה פה קרוס טוב, ואני לא רוצה לפספס אותו, בגלל שאני אהיה הראשון. אז בוא תציג, מה...
1: אני אציג, בסדר.
2: מה יעלה ויבוא?
1: אז זה היה הקרוס של מתן, עכשיו הקרוס של סרול שלי. תשמע, LMFAO זה מדהים שהם באו לאיזה שני שירים, נכון? ובום!
2: Party Rock Anthem, ו...
1: Sexy and I Know It.
2: יואו!
1: תשמע, זה...
2: יציאת שנות ה-10 של החיים, אבל...
1: פשוט רוצים לשבת ולשים מנגרים, זה התירוץ.
2: תגמירו!
1: זה הראשון.
2: מה יבוא אחריו?
1: אוהו.
2: תגלה לי!
1: תכף.
2: תגלה לי!
1: תכף. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah.

0: הזאת. איי איי איי. וויליאם ובריטני, סקרים אנד שאוט, שהגיע מיד אחרי סקסי אנד איי נו איט של LMFAO. ובזאת הסתכם לו סיבוב מספר אחת. המתמודדים הם הקרוס שלי, של מתן, בן בית ביפו הרמיקס ל-12-12, של סומבר ושל סרול. בין סקסי אנד איי נו איט לסקרים אנד שאוט. הקולות עכשיו, כן, עכשיו, חברים. עכשיו נספרים. כנסו עכשיו ל-052-90-2002 ותכתבו לנו הקרוס של מי ניצח.
1: נכון, נכון, אנחנו צריכים את הקולות שלכם כדי לדעת, חבר'ה, להכריע את השאלה
0: אנחנו
1: חשובה.
0: אנחנו מתחרים ואתם השופטים.
1: נכון, נכון.
0: That's the motto.
1: כן, מה אנחנו, אנחנו רוצים גם לשים קצת, אבל לפעמים כזה, סתם, עוד בנגר.
0: בעודנו משקללים את התוצאות. אנחנו ננגן לכם בין סבובים מוזיקה שאנחנו אוהבים, ככה לפנק מהפלייליסטים האישיים שלנו. והראשון לדעתי זה אולי הדי-ג'יי המפיק ששנינו הכי הכי אוהבים כרגע על הפלנטה.
1: האיש שהצליח להביא חצי מדאפט פאנק להופיע שוב. מטורף. גאון.
0: מגיע לנו מבריטניה, קוראים לו פרדגן, והוא מפיק צלילים ומנגינות בצורה משוגעת. יש לו כזה פד שמחולק למלא מלא מלא ריבועים קטנים, והוא בתוך אחד מכל הריבועים האלה מכניס איזה צ'ופ קטן של סאונד, והוא פשוט בורא לזה חיים חדשים ועושה דברים מדהימים.
1: אני יכול לעשות את בדיחת האבא? הוא עושה זאת שוב ושוב ושוב.
0: שוב ושוב ושוב.
1: תן לנו את זה.

0: מה אנחנו עושים?
1: אנחנו בטקו.
0: בוא נסביר את הסיטואציה.
1: אוי לא.
0: אתם מצביעים בהמונכם, אבל אנחנו בטקו.
2: הנה, הנה, מגיעה תגובה, מגיעה תגובה. הנה, לירון המפיקה שלנו מעבירה עכשיו תגובה, אני רואה את השלוש נקודות הצפות בוואטסאפ. זאת תהיה המכריע.
0: יאללה.
2: אימאלה, אימאלה, אימאלה, רק לא אתה, רק לא אתה, רק לא אתה, רק לא אתה, הלוואי, הלוואי, הלוואי. לירון, אני במתח.
0: לירון, ספרי לנו.
2: מה קורה? איי, איי, איי.
0: נשברת. ניצחתי?
2: מי זאת המאזינה שהפרה את המאזן הזה? איי, איי, איי.
0: חברים, אני אוהב אתכם, ומתן הביא פה קרוס
2: שמונה. בסדר, ישראל.
0: אבל עכשיו אני אתחיל את הסבב השני.
2: נותן לך את זה. טוב, סבב אחד, הסתיים. סרול, מזל טוב, יש לך נקודה. כל נקודה שתגיע עכשיו כבר לא תהיה רלוונטית. מה נעשה, חבר'ה? מי שלא הצביע, לא השפיע. יאללה, סבב מספר 2, תזניק אותנו.
0: אחד האנשים האהובים עליי, אולי הבן אדם האהוב עליי בפלנטה אחריך. טיילר דה קריאטור. מתחילים עם זה? נתניה.

0: ג'קסון.
1: לא אני כמובן, מייקל ג'קסון, חבר'ה, בואו.
0: איי, קרוס מספר אחת שפתח את סבב מספר שתיים הוא שלך, סרול היקר. בין רינג רינג רינג של טיילר לבין רוק וויד יו של מייקל ג'קסון. האם אתה מרשה לי להעלות קצת את ה-BPM?
1: כן.
0: אתה הורדת אותנו לרצפה.
2: היי, היי, היי.
0: מה עם הקונספט של מסיבה, תחרות קרוסים, BPM בשמיים?
1: זאת מסיבה קצת יותר דיסקוי.
3: איי, איי, איי.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: ככה זה מתחיל, אז זה ילך.
1: אוי, מעניין.

0: גלץ, אנחנו תחרות הקרוסים, תוכנית הבכורה שלנו כאן.
1: נשמע טוב.
0: סב מספר 2 מאחורינו, הקרוס הראשון היה של סרול,
1: רינג רינג רינג של טיילר דה קריאטור, לרוק וויד יו של מייקל ג'קסון, והקרוס שלך היה...
0: בין ריו דה ג'נרו של עומר אדם לפרי אור מיינד. אחד הטרקים הכי הכי הכי גדולים כרגע מסביב לעולם, ממש ממש גבוה במצעד הבריטי, יותר ממיליון וחצי שימושים בטיק טוק.
1: הרגשתי באיביזה עכשיו.
0: הרגשת?
1: תמסור לי איזה וודקה רדבול ככה.
0: זה בדיוק מה שבאתי לעשות כאן, אתה יודע.
1: איזה כיף.
0: אז עכשיו 9:34 ואתם על גלגלץ, בעודנו משקללים את התוצאות. איך משפיעים אתם שואלים? כותבים הודעה לוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002, המאזינים המצטיינים מביניכם כבר שלחו את ההצבעה שלהם.
1: כן, אנחנו אוספים, אנחנו רואים כבר, יפה, יפה.
0: ואתם צריכים רק להגיד, למי אתם מצביעים? האם זה לקרוס של סרול, בין טיילר למייקל, או לקרוס של מתן, בין עומר לפרי אור מיינד. ובעודנו משקלים את התוצאות, אנחנו רוצים...
1: שים עוד בנגר.
0: לשים עוד איזה שיר יפה שיצא לאחרונה.
1: זה אתה הכרת, אני חייב, קצת התפשס לי.
0: כן, אז האמת שבאופן כללי, שירים שיוצאים בסמוך לחגים, חלקם או שנוסקים בענק, ראה ערך פאפית של הודעה לצורך הדוגמה, למרות שהיו לו כבר את כל הנתונים, כי הכרנו אותו כבר כמה חודשים לפני כן. אבל יש גם שירים שצועלים להם לתאום הנשייה, כי יש שירים אחרים ש...
1: יותר ברדיו. אבל צריך להגיד, לפעמים אמנים מספיק...
0: לפעמים זה גם מצליח ברשת, זה נכון, אבל אני כן מרגיש שהשיר הזה לא קיבל את החשיפה המספיקה. אבי אבורומי ואנה זק, לשניהם היו שנה מאוד מאוד חזקה מאחוריהם. גם אבי עם קח אותי לתאילנד, וגם אנה עם סאונד חדש ששמענו ממנה, עם כל מיני ילד שמנת, וגם השיתוף פעולה עם הסולים בתזמנים. בקיצור, שיתוף פעולה ממש חזק, קוראים לזה קרב הגודלים.
1: בוא נתחיל קרב.
0: ואהבתי על זה.
1: בוא נעשה גם קרב הגודלים, חוץ מהקרוסים בוא נעשה קרב הגודלים.

0: קוואמי, אירון, השמועות נכונות? אתם באמת חוזרים?
1: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
2: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו. אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
0: יהיו גרפסים?
2: כן, יהיו גרפסים.
0: ומה עם הטלמייסר?
3: טלמייסר! של העסק!
1: לא יהיה.
0: יהיה טעים?
2: יהיה טעם!
0: אז מתי אתם באים?
2: 10 בלילה, בגלגלץ!
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תחרות קרוסים עם מתן לוי וסרול.
6: חזרנו. עם בשורות לא טובות, עם בשורות לא טובות, עם בשורות לא טובות, מה קורה, מה קורה?
7: תקשיבו, אתם עונים, אתם יותר מדי, אתם קהל, זה גדול, זה הרבה, זה...
6: תקשיב.
7: אבל תראה איזה יופי.
6: מה?
7: אוקיי, קודם כל תבשר, אני רוצה גם להקריא, אבל איזה...
6: זה כבר אומר שאני... זה כבר אומר שאני מחוץ למשחק. זה כבר, זה לא קרה לנו באף תוכנית. אוקיי, חבר'ה, בוא נסביר רגע את המצב.
7: זה קרה באחת,
6: אוקיי. אנחנו, לפני שאנחנו משיקים פה את התחרות הזו רשמית, אנחנו עשינו ניסוי כלים בלילה מאוחר, ומי שידע על זה, ידע על זה.
7: הרבה ידעו מסתבר.
6: הספקנו לעשות איזה 7 תוכניות, וממש פתחנו שם תותחים, ובסבב הקרוב אנחנו הולכים לעשות סבב אולסטאר, שזה כל אחד מביא קרוס מהתוכניות הקודמות. ואני חושב שחוץ מתוכנית אחת, אני ניצחתי בכולן. חשוב להגיד את זה רגע.
7: אבל אף פעם לא הפסדתי בשני סבבים רצוף, צריך להגיד.
6: כן, בוא תרמוס לי את הכבוד עוד. בוא תעשה את זה.
7: אתה האלוף שלי תמיד, יקירי.
6: או, חמודי.
7: ואני רוצה רק להגיד תגובת מאזינים יפה. מחר מתן ייתן בראש בכל מקרה, כמו בכל שבוע, חבר'ה, 9-12 בשישי.
6: תכינו את הקובות.
7: וואו. תוכנית הכי טובה בעולם, בלילה מאוחר, יום שלישי ב-9, נכון?
6: גם חמישי ב-11, בוא, מה? בקיצור, אנחנו נתקדם עכשיו בצעדי ענק לסבב השלישי והאחרון, זה סבב בשביל הכיף, כי אנחנו כבר הכרנו את הכף. סרול, מזל טוב אדוני, ניצחת.
7: חיים שלי,
6: הנה, אני לוחץ לך את היד, יופי, קדימה. סבב שלישי?
7: סבב שלישי.
6: אני מתחיל.

0: פעם, פעם.
1: אולי השיר הכי חרוש, אבל עדיין הכי יפה.
0: הוא תמיד נורא ארוך, כאילו, 4 דקות שיר, אבל זה מרגיש כאילו זה איזה 7 כבר, מתנגן ברדיו כבר בלופ.
1: ויש ורסים הרבה יותר ארוכים של ג'יי-זי, ועדיין זה פשוט לא נגמר השיר הזה. אבל זה שיר טוב.
0: והקרוס, זה שיר טוב. והקרוס, למה התכנסנו? בשביל מה אנחנו פה?
1: תקשיב, זה באמת קרוס.
0: אני חושב שזה הקרוס הכי טוב בתוכנית.
1: אני מסכים.
0: זהו, אתה מסכים?
1: אני מסכים, אבל רגע, יש לי גם קרוס. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, חבר'ה, הקרוס שלי... וואי, וואי.
0: אלה לי, איפה הלכת לנו?
1: רגע, ספרי.

0: Adderall.
1: שלפנו פה...
0: תשמע, את הקלאסיקות.
1: את הדבקס.
0: דבקס.
1: אבל בוא נגיד ככה, לו היינו פותחים הצבעה, הנקודה הייתה באה אליי.
0: אני יכול להסכים חלקית, אבל
1: אני מנסה להגן פה על כבודי האבוד, ישראל.
0: חיים שלי.
1: אני כאילו באתי לפה בביטחון סי, אמרתי, יאללה, קראתי אותו כבר 5 תוכניות מתוך 7, אחת מהן הייתה גם טק, כאילו... היה 5, תיקו ואחת שלך, אתה מבין?
0: אבל מי סופר?
1: אבל מי סופר, וגם זה לא נספר עד עכשיו, כי זה לא היה באמת. נכון. עכשיו אז אנחנו באמת. נכון. ובזאת מסתכמת לתחרות הקרוסים הראשונה. היה כיף.
0: כפרה עליך. איי!
1: כל הכבוד.
0: ספקנו.
1: נגיד תודה רבה לצוות באולפן, לירון קוטלר שהפיקה, ולועד מנדלאוי על הסאונד. ספר מי אחרינו, ספר מי אחרינו.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. גבירותיי ורבותיי, מוריי ורבותיי אחריי, עסק שחור, לירון, תעני, AKA, דון ג'חנו. ואייל פרידמן, AKA, קוואמי דה לה פוקס. האנשים שבזכותם, אני ועוד הרבה אנשים עושים מה שהם עושים, וזה כיף, והם הולכים לחגוג ומערכים פה.
1: נכון.
0: ואיזה כיף שזה חוזר.
1: ובכל 5 ראשון בחודש, אנחנו נהיה כאן לפניהם, והם יהיו כאן מ-10 ועד חצות, ועסק שחור.
0: שמע, איזה 5 להיט.
1: איזה חגיגה בגלגלץ בימי 5. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נתראה כאן בעוד חודש במתכונת הזו.
0: אתה מחר אבל נותן ב-9:12 מסיבה.
1: תבואו, עושים מסיבה, בוטחים ביחד את 6 בבוקר. טוב, אנחנו עשינו עד עכשיו מסורת שהמנצח בוחר שיר ניצחון.
0: אבל אנחנו רוצים להגן מסורת.
1: איזה שיר בחרת? מה מסורת עכשיו?
0: אני רוצה לשים.
1: תשים פליי על השיר.
0: דנה אינטרנשיונל. כי זה ידוע שניצחונו צריך לגוג עם דנה אינטרנשיונל.
1: זה לא השיר.
0: זה ניצחתי.
1: אבל זה לא גרסה.
0: זה לא זה?
1: זה לא הגרסה.
0: אז להחליף?
1: כן.
0: כן, אתה בטוח?
1: נראה לי שזה לא הגרסה.
0: בוא ניתן לה להתנגן.
1: טוב, בסדר.
0: יאללה, חברים. כל האהבות וכל הזיכרונות. זה גם מרגש, מה אתה מסתכל עליי ככה?
1: אבל אנחנו... ידך שגמרתי, אני לא יודע.
0: למה אתה מפקפק בדנה אינטרנשיונל?
1: מה זו הגרסה הזו?
0: בוא ניתן לה להתנגן, תן לאנשים ליהנות מהשיר.

0: תחרות קרוסים עם מתן לוי וסרול.
1: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? וגם מאחורי השיר הזה?

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 10. מועדים לשמחה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חייל צהל תועד כשהוא מאיים על משפחה פלסטינית ממוצא בדואי בכפר בשטח בי.
6: הבן שלך פה הוא מפורק מכות, אחי, מפורק, אחי, אתה תראה אותו ירות, אחי, אתה תראה אותו עיניים שתי, עיניים שלו יהיו כחולות, אחי, שם לך לבוא.
5: מדובר צהל טרם נמסרה תגובה לפרטים, ידיעה שמסר כתבנו נועם נקש. משרד האוצר פרסם את טיוטת צו הפחתת מס הבלו על הדלק, עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר.
7: הצו שפרסם משרד האוצר מרחיב את ההנחה במס הבלו שהחלה מוקדם יותר החודש, מחצי שקל לליטר לשקל לליטר. הצו ייכנס לתוקף ביום ראשון בחצות הלילה, ואז יהיה מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן, 7 שקלים ו-77 אגורות. אובדן הכנסות המדינה מהפחתת הבלו בספטמבר ובאוקטובר הוא 437 מיליון שקלים. הצו יפוק ב-4 בנובמבר, שבוע בלבד אחרי הבחירות.
5: אירוע הטרור בטיסת פליי דובאי. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הנחה את משרדו להקצות תקציבים לטיסות חילוץ של אלפי הישראלים שנותרו באיחוד האמירויות ובארצות מזרח אסיה. מדווחת כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור.
8: בעקבות הפסקת הטיסות של חברת פליי דובאי לארץ, שר האוצר סמוטריץ' הודיע הערב כי הוא הנחה את בכירי משרדו להקצות למשרד התחבורה את התקציב המיידי הדרוש לקיום טיסות שתשיבנה את אלפי הישראלים שנשארו בדובאי ובארצות המזרח. לפי הערכות המשרד, מדובר בכ-10,000 ישראלים שממתינים לחזור ארצה.
5: חשוד בעל אזרחות איראנית נעצר בבריטניה בחשד לתכנון פיגוע הטרור בבסיס חיל האוויר המלכותי פרפורד, אותו קישרו הרשויות הבריטיות לטהרן. מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
9: חשוד בריטי בן 27, בעל אזרחות איראנית, נעצר היום בלונדון, יממה לאחר שראש ממשלת בריטניה ברנה מצהיר כי ישנו חשד שטהרן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע. האירוע הביטחוני בבסיס חיל האוויר המלכותי פרפורד בבריטניה סוכל בלילה שבין שבת לראשון. במסגרתו תוכנה לתקוף את בסיס חיל האוויר הבריטי, המשמש גם את חיל האוויר של ארצות הברית, וממנו אמריו מטוסים של וושינגטון לתקיפות באיראן.
5: אריתריה הודיעה על ניתוק כל קשריה הדיפלומטיים עם אתיופיה ברקע האשמות אדיס אבבה כי היא תומכת בכוחות המזוינים שחידשו את העימותים במחוז טיגראי הסמוך לגבול בין שתי המדינות. מוקדם יותר גירשה אתיופיה 10 דיפלומטים אריתריים משטחה. זאת בתגובה למעשי העוינות הישירים והעקיפים של אריתריה נגד אתיופיה. כך על פי הודעת משרד החוץ של אתיופיה. אריתריה מצידה מכחישה כל טענה למעורבות בחידוש מלחמת האזרחים. כתב התפוצות איתי יואל גלילי מציין שמשרד החוץ ממליץ להימנע מכל טיסה למחוז טיגרי, למחוז אמהרה ולמערב מחוז אפר. זאת משום שהמצב הביטחוני באזור בלתי יציב ועלול להשתנות במהירות וללא הודעה מוקדמת. לשון הודעת המשרד. מזג האוויר למחר, גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. תיתכן אסופות רעמים יחידות בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

0: מה זה היה?
1: לא יודע. אתה יודע מה זה? זה התוכנית הקודמת. פשוט הזמינו אותנו לעשות פה עסק שחור, אבל כנראה שלא רוצים שזה יקרה.
0: כמו מבוא נשיר.
1: קדימה, מה אתה רוצה לשיר?
0: תגידו איי, אני לא פליי דובאי, הרוח והשמש על פניי.
1: הלאה!
0: היי, אני לא פליי דובאי, הנה המטוס נופל עליי. היי?
1: וואי, אתה יכול להכניס את האות פתיחה שלנו? כפרה עליך. ככה חוזרים. ככה חוזרים.
0: בדיוק.
1: אל תקראו לזה קאמבק, כי לא רציתם שזה יקרה. אל תקראו לזה קאמבק, לא רציתם שזה יקרה. וואלה, וואלה, וואד, תכניס את האות פתיחה, בן אדם.
2: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
1: ואת האות שאחריו? אין, לא כתוב לך עסק אופנינג סונג שם?
0: לא, אין אופנינג סונג.
1: יאללה. טוב. אני באמת לא...
0: אצלנו אין אופנינג, יש רק סיום.
1: טוב, תשמע, בוא בינתיים נשמע את מקרנה. אין איזה.
3: אומנות משונה. כל אחד יכול לעשות את זה?
4: לא.
3: כל בן אדם פתאום דופק לך פורק?
4: לא.
3: איזה מין דבר זה? נכון לעכשיו, זה הגרוב הנכון.
4: אז תפתח את הרדיו ותשמע את זה.
3: אני רוצה את זה חריף, מתכון ישר מהרחוב.
4: עושה את זה טוב.
3: קוראים לי אברי הגדול ואני לא אשמע הכל.
4: הוא אוהב את זה ברדיו, הוא רוצה את זה.
3: אבל ביום חמישי כשהשעון מראה חצות אני...

0: עושה את זה טוב. עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה.
1: אהה, אהה, אהה.
0: עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה.
1: אהה, אהה, אהה.
2: אתם מאזינים לעסק שחור, מסיבה על הכיף כיפה, נירון טני וקואב.
1: הלא במלא, הלא מג'לא, הלא פדללא,
3: הלא פדללא,
1: הלא גלגלא,
3: הלא מלמלא,
1: הלא רללא.
3: לירון דון ג'חנו טני!
1: קוואמי דלפות!
3: אוהד מנדלאווי, לאווי, לאווי,
1: אוהד מנדלאווי,
3: על הסאונד!
1: אני מאוד אוהב לצייר מנדלאווים. אתה יודע, זה מין דבר כזה שאתה עושה מסיקה ומצייר מסביב מנדלאווה.
3: טל דגן, דגן, דגן, דגן, טל דגן, דגן, דגן, מפיק!
1: טל דגן גדל בגן. טל דגן גדול גדל בגן דגן דגן דגן בגל גדן גדן דגן דגן.
3: אנחנו לא נתחיל את התוכנית בחיים. אני התחלתי. אני התחלתי.
1: בסדר, נו.
3: טל דגן על הפקה ודיגיטל, לירון קוטלר מפיקה
1: באולפן! עולה!
3: עדי גלר צלמת! כי מצלמים אותנו, כי אנחנו...
1: שתצלם אותי יפה.
3: כן.
1: שתעשי אותי יפה.
3: אוקיי, גבירותיי ורבותיי.
1: כן.
3: הלא יאמן קרה. עסק שחור.
1: לא יאמן, מי ישמע? כאילו, השלום פרץ, לא יאמן, כן, זה עולם.
3: מה הביג דיל? אבל חזרנו, אנחנו שוב פה, פעם בחודש, מעכשיו.
1: כל יום חמישי הראשון של החודש.
3: נכון, זאת אומרת, זה לא יום חמישי האחד בחודש.
1: לא, הראשון של החודש, לפי התאריך. מה שאומר, שהמאזינים של עסק שחור צריכים לשבת עם יומן. אתם חייבים לשבת ולשלוח זימון לעצמכם.
3: תסמנו, אין מה לעשות.
1: ליום חמישי הראשון של החודש.
3: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי

0: Difference, קטע חדש של דנזל קרי יחד עם קני ביטס, מארחים את יבא מתוך 2, יענו 2 מיני אלבום.
1: קוראים לו יבא, יבא. ואגב, במסעדה הודית, הכי מומלץ להזמין את הדנזל קרי. זה הקרי הכי טעים.
0: טעם.
1: בדיוק, זה הדנזל, להזמין אותו.
0: בקיצור, זה מתוך מיני אלבום חדש שנקרא 2 של דנזל קרי וקני ביטס.
1: אני אסביר שנייה את מה שקואמי אמר. מיני אלבום זה כמו מסי, זה אלבום שנתקע בילדות, וצריך להזריק לו הורמונים בשביל שהוא יגדל. אז כן, זה מיני אלבום. מיני.
0: כן.
1: שמע ג'יגה.
0: אהה.
1: שמע ג'יגה.
0: כן ג'יגה.
1: שמע ג'יגה.
0: כן ג'יגה.
1: הלו ג'יגה.
0: הלו ג'יגה. וואלה עשר. ולמסר, בריא עליך, כפר הנשמה.
1: היום קיבלנו בשורה גדולה, שלא לומר בשורה חשובה, שלא לדבר ולומר בשורה היסטרית.
0: מה?
1: על הופעה שתהיה בארץ. אתה יודע כמה זה נדיר הופעה בארץ?
0: מה?
1: כן?
0: מה זאת אומרת? אתה רוצה להגיד לי שאת הולכת להיות הופעה?
1: הופעה מחול של אומן חולי, כן, כן. מה, אתה לא שמעת על זה?
0: לא, הייתי עסוק כל היום בעבודה על העסק.
1: ג'יגה, אתה יודע מי מגיע לארץ?
0: אין לי מושג.
1: הראפר ג'ה רול.
0: מה זה?
1: כן, כן, והוא נמצא איתנו פה בשיחת זום, לכבוד ההגעה שלו לארץ. הלו, מיסטר ג'ה רול.
2: בייבי!
1: יופי, תגיד, ג'ה, אתה יודע, כמעט אף אחד לא רוצה לבוא לישראל בתקופה הזאת, אז למה אתה בא דווקא עכשיו לכאן?
2: אח שלי היקר, בוי ג'ורג', התקשר ואמר לי, What do you mean? You do not know where it's at. Do you really want to hurt me?
1: Baby! כן, כן, אני לא היית מארגן של איזשהו פסטיבל בקריבים שהיה כישלון פסיכי, כאילו, איך קראו לפסטיבל הזה? פסטיבל פייר? פייר? מה? פייר?
2: פייר.
1: פייר? משהו כזה, כן.
2: כן, כן, פסטיבל פייר. עכשיו, אני בדרך לעשות גם לכם פסטיבל. פסטיבל פרייר.
1: וואלה, מה יהיה בפסטיבל פרייר?
2: מאוד פשוט. אתם תשלמו 349 שקל לדשא, או 549 בטריבונה, ואז אני אשמיע לכם את כל השירים שקיוויתם שלא תשמעו יותר בחיים שלכם אף פעם.
1: רגע, ג'ה, למה אתה בכלל בא לישראל? תודה, אבל למה אתה בכלל בא לישראל?
2: רגע, רגע, רגע. ישראל? אמרו לי בכלל זה הופעה בדובאי. קפטן, תוריד את המטוס, תוריד.
1: רגע, אתה כבר בטיסה? אתה בדרך? אתה באוויר?
2: טיסה איתי, אח יקר. לוקחים את הזמן עד שההופעה תבוטל. בייבי.
1: כן. רגע, אין סיכוי שאתה לא יודע שאתה בא לישראל. כאילו, מה, אתה עושה צחוק? אז למה? למה אתה בא דווקא אלינו?
2: לענות לך ברצינות?
1: ברצינות, כן.
2: שמעתי הולך אצלכם טוב ההיפופ הזה, באתי לחוות את זה.
1: מה?
2: אני בא להזכיר לכם למה פעם סניתם את זה בימים היפים שההיפופ נרצח, באימא.
1: מי רצח את ההיפופ? אוקיי, באיזה מקומות בארץ אתה רוצה לבקר?
2: בכל המקומות שמראים בסדרה זהב שחור, דימונה, מכבים רעות, והאולפן בגלגלץ, איפה שהיו משמיעים אותי פעם בתוכנית הגרועה, עסק שחור.
1: תגיד, אתה כועס שלא הכניסו אותך לסדרה זהב שחור?
2: מי רואה את זה בכלל? הם שכחו את ג'ה רול, ומי ששכח את ג'ה רול ישלם על זה בגדול. It's murder!
1: טוב, אוקיי, welcome to Israel, ג'ה רול, ואיך לדעתך יהיה המופע שלך?
2: ג'ה רול!
3: שלום.
4: שלום.
1: שלום.
3: אני הפרוור.
4: אני
3: 43.
4: וואו.
3: אני ראפר.
4: כולנו ראפרים פה.
3: ובנוסף לזה, אני גם,
4: בוא נגיד את זה יחד,
3: אני שונא רב, אנשים לוקחים אותו יותר מדי קשה, זה לא כזה עמוק, זו כולה דרך להתנסח, פתאום לכל אחד יש דרך או מסע, למי יש כוח, אתם חורזים מילים, זה גליץ' בכלכלה שזה מקצוע,

0: 0.
1: לאן אתה הולך? ג'יגה? ג'יק, ג'יק, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? אה, סידרת לו את המיקרופון.
2: גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
3: סידרתי לאורח שלנו את המיקרופון.
1: ואיזה אורח, אה?
3: איזה אורח יש לנו.
1: רגע, אל תגלה. איזה אורח.
3: איזה אורח
1: יש לנו. תנחשו אתם איזה אורח.
3: אוקיי.
1: לא באמת.
3: תתקשו לטלמייסר של העסק.
1: לא, לא, לא, לא. תנחשו בראש, ואנחנו בהיפנוזה, טלקניזס, ווטאבר.
3: אוקיי.
1: נדע אם נחשם איזה אורח.
3: אוקיי, אז בואו ניתן להם רגע.
1: אוקיי, קחו רגע. תוריד את המוזיקה. תוריד את המוזיקה.
3: לא, את טועה, מה, את הבלה? לא.
1: תדי. תדי. תדי.
3: אתה רוצה להגיד לי שנמצא איתנו פה? תדי נגוסה! אהלן, תדי!
4: יו!
3: איזה כיף שאתה פה, איזה אלבום הוצאת.
1: איזה אלבום.
3: אתה מדהים, אנחנו בריאים עליך. איזה אלבום.
1: איזה אלבום.
3: איזה אלבום.
4: איזה כיף, תודה. תודה רבה.
3: תודה לך.
4: מה זה?
3: איזה אלבום.
4: עסק שחור, לירון טעני וקואמי, אני פה.
3: ברור שאתה פה. איזה שאלה. זה שאנחנו פה זה קצת, זה תמוע.
1: ברגע שהוא הפיל את המיקסטייפ, כמו שפורפק היה אומר, כן? התקשרתי, שלחתי לו הודעה בוואטסאפ, וכתבתי לו תודה רבה לטדי על האלבום הזה.
3: ומה הוא אמר לך? מי אתה בכלל?
1: הוא לא ענה, הוא חסם אותי. הוא חסם אותי בוואטסאפ.
3: מה תודה?
4: לא, שלירון שולח לי הודעה על משהו שהוא כזה, הוא שולח לי כזה...
3: הוא
4: דווקא לא. לירון מתמצאת. הוא ממש מתמצאת, והוא כזה נותן לי תחושה שאשכרה עשיתי משהו טוב. כאילו... זה הסטמפה הזאת, לא. לירון, אני לא יודע, אנשים מכירים את זה? אנשים יודעים שאני הייתי בילדותי, למדתי בסדנת אי-פופ שאתה הנחית? אנשים יודעים את זה?
1: לדעתי לא יודעים את זה.
3: אם לא כתוב בוויקיפדיה שלך,
1: לא
3: יודעים.
1: לדעתי לא יודעים את זה.
4: אז לירון היה שם כשאני כאילו גיבשתי לעצמי בכלל את כל הפרסונה הזאת של הראפר, הוא בשלבים מאוד מוקדמים. אז כאילו, לקבל ממנו את ה... הוא נתן לי שיעורי בית בראפ, אתה יודע?
3: וואו.
4: כאילו... שאתה נותן לי, אתה אומר, זה כמו שהמורה כאילו מבסוט ממך, כאילו המורה בבית ספר, וזה אף פעם לא קרה לצערי, כי לא השקעתי בבית ספר.
3: אבל היה לך מורה אחד שכן.
4: לגמרי.
3: יס!
1: והיה שווה להשקיע.
3: אוקיי, אתה רוצה להגיד משהו לירון?
1: כן, שהאלבום החדש של טדי הוא ממלא, וממלא את הנשמה, והוא ממכר, ושהוא אלבום, שהוא לא אסופת סינגלים, שהוא אלבום, שצריך לקחת אותו מההתחלה, עד הסוף, בשלוק אחד, כדי להתענג עליו.
3: ועכשיו אנחנו נהרוס את זה כדי להשמיע שני שירים בנפרד ממנו, אבל כדאי לכם מאוד להקשיב לאלבום הזה שנקרא מה רציתם? טדי נגוסה, שימו לב, תקשיבו למילים.
5: אם רק הייתם מאזינים לשירי מחאה של צעירי העדה,

0: החלטתי, אדוני היושב-ראש, לקרוא שיר אחד של ראפר מוכשר מהעיר לוד בשם טדי נגוסה, שכתב את השיר לאחר המקרה המסביע של אלימות שוטר נגד חייל במדים בשם דמאס פיקדה, שרק צילום אקראי חשף את האמת ומנע את הטיוח. והשיר אומר ככה: הם רוצים אותי כנוע, עם מזיקים על הידיים, שמים עליי 10,000 עיניים, רואים בי כול הצבע אז דוחפים אותי לשוליים, הם הסיבה שאני לא שם, ואני לא אגיד את המילה.
1: למה? למה לא להגיד את המילה? זה מילה שכל כך כיף להגיד אותה, כאילו, מה הבעיה?
2: גחלים לוחשות, טדי נגוסה מתוך אלבומה החדש, מה רציתם? שנייה לפני שנדבר על מה ששמענו עכשיו, עוד משהו שניסינו לומר לכם בטלפתיה קודם, ואנחנו לא בדקנו, שכחנו לבדוק אם קלטתם את זה, זה שהשיר ששידרנו לפני גחלים לחשות של טדי, היה ראפ, שהוא שיר חדש של אורן לויפר, של אורן לויפר ואל פרוור מתוך אפולה, שזה אלבום חדש של המפיק אורן לויפר, והראפ של אל פרוור, שהוא קורא לשיר שלו ראפ. בעברית, שהוא עצמו בדרך לאלבום סולו ראשון, אנחנו מאוד מתרגשים מזה, ראפ, אורן לויפר ואל פרווה, ואז גחלים לחשות של טדי. טדי, מה רציתם? זה כבר האלבום החמישי שלך?
1: חמסה תפו.
2: זה דרך כאילו לראפר בישראל לעשות חמישה אלבומים.
3: לגמרי, מרגש שזכיתי להגיע על אלבום חמישי, זה מטורף.
2: כמו שאנחנו זכינו גם, דעתי.
3: אם אתה אומר.
1: אני מסכים.
2: נכון?
1: שמה, צריך... לא, אני לא ידעתי מה לצפות מהאלבום הזה. אני כאילו גיליתי אותו, אני עוקב אחריך בזה, בספוטיפיי, ופתאום צצתי אלבום החדש שלך, ולא ידעתי למה לצפות. וכמה שאמרתי, וואי, הלוואי שזה יהיה משהו שבאמת יעיף לי את המוח, זה העיף לי את המוח הרבה יותר. ואני אגיד לך למה. אתה לא בחרת בדרך הקלה, אתה יודע, ואני אסביר גם למה. כי הצלחת לפני זה, והפיתוי הזה לעשות... עוד משהו מהדבר שהצלחת איתו, הוא פיתוי מאוד גדול, אבל אתה, בהרגשה שלי, אמרת, יאללה, פאק את, אני עושה מה שאני רוצה כרגע, מה שאני מרגיש כרגע, וזה חתיכת אומץ לעשות את זה, והאלבום הזה, זה מין פריץ של כנות לתוך הפרצוף של מי שמאזין לו, זאת אומרת, לא להתמקד בפזמונים, אני אוהב פזמונים, אני איש של פזמונים, לא להתמקד בהוקים, אלא להתמקד במה שאתה רוצה להגיד בשנייה הזאת, ברגע הנוכחי הזה, זה להיות שם ברגע הזה. Yes. וזה כל כך עבורי, זה כל כך מרגש לשמוע אומן שהשיקול היחיד שלו זה לשקף את איפה שהוא נמצא ברגע הנוכחי. זה לא קורה הרבה. זה לא קורה הרבה, ואצלך זה קרה, וזה כל כך, כל כך, כל כך מרגש.
3: תודה רבה.
2: מה כבר אפשר לענות על שאלה כל כך פשוטה?
1: איפה הייתה השאלה בתוך כל הדבר הזה?
2: לא הייתה שאלה.
3: לא הייתה שאלה.
2: תגיד, אם אני לא טועה, זה האלבום הכי בוטה שלך בכל הקשור לנושאים חברתיים, נכון? תכלס, כאלבום. אתה לא מרגיש ככה?
3: לא יודע אם בוטה, אבל פשוט איפה שאני נמצא כרגע, זה אולי הכי עשיר, הייתי אומר. הכי ברור, מאוד ברור מה אני אומר.
2: למה הרגשת שאתה צריך לעשות את זה ככה?
3: אתה יודע, כזה להתאים את עצמי לאיפה שאנחנו בנקודה הזאת בזמן. בנקודה הזאת בזמן זה איפה שאני נמצא עם הרבה נושאים שכבר גררתי איתי הרבה שנים. בין אם זה גזענות, משטרה, איפה אני נמצא ביחס לאהבה, גם קצת זוגיות נכנסה בתוך כל הדבר הזה.
2: כן.
3: אז... הייתי צריך כזה לעשות כזה, אתה יודע, ליישר את הקו רגע, עם איפה שאני נמצא, ומה שיש בחוץ מבחינת האומנות שלי, וקרה.
1: מי עבדת על האלבום הזה?
3: אברי ג'י, אפיק וניאל...
1: כפרה עליו.
3: אפיק וניאל אומנותית את רוב רובו של האלבום, עבדנו עם אפיקים מוכשרים, עבדנו עם מיור, עם ארגוב, איתמר ציגלר אפיק את השיר עם בריל שמה, עבדנו עם מי עוד? עם סמייליס, די-ג'יי סמיילס, שאפיק שמה שני, יש לו
1: מדובר
3: שני שירים.
1: מדובר באיש חמוד באקסטרים.
3: Yes.
1: זה בלתי נסבל כמה שסמיילס חמוד, ויותר מדי חמוד לעתים, כן.
3: לגמרי.
2: ים אמיתי?
3: ים אמיתי, לגמרי. ים אמיתי נתן לנו שמה בכלל נגע בהרבה נקודות שם ועזר לנו הרבה עם מיקסים והפקה של הפרעות קשב ומגנט וכפרה כפרה על ים אמיתי, הוא גם אומן, הוא גם ראפר ויש לו מוזיקה משל עצמו, אז גם ממליץ לאנשים ללכת לשמוע. מקווה שלא שכחתי אף אחד.
2: והופעת ההשקה של האלבום תהיה מתי?
3: אנחנו עושים הופעה פשוט, לא קראנו להשקה, עושים הופעה בשמיני לעשירי, במרץ 2.
2: בתל אביב.
3: בתל אביב, יס.
2: תעשה לנו משהו בלייב כפרה עליך?
1: זה עוד שבוע.
3: זה עוד שבוע, נכון.
1: זה אשכרה עוד שבוע.
2: זה אשכרה עוד שבוע.
1: מרץ 2, מרץ 2, בעוד שבוע.
2: חמישי הבא.
1: יס. חמישי הבא, מרץ 2, זה בתל אביב.
2: סליחה.
1: חמישי הבא.
2: חמישי הבא, מרץ 2, תל אביב, תבוא הופעה של דני נגוסה. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא.
1: וואי, לקח לך המון זמן להתעורר, אבל כשזה קרה, זה קרה, ג'יגה. תודה רבה.
2: תעשה לנו משהו לייב כפרה עליך?
3: כן, הכנתי בשבילכם במיוחד.
2: אופה, להתכניס את זה?
3: כן.
2: מכניס את זה. תדי מגוסה, לייב באולפן הקאמבק של עסק שחור בגלגלת!
3: יאו, עסק שחור, קוואמי, לירון טעני, איזה כיף להיות פה, תודה רבה. יאו. היי, אוקיי, קל לקחת את הכל ברצינות, כל אחד יכול לחיות, כל אחד יכול למות. לפעמים שוכח מהמציאות, קם ביום בהיר כמו אופס, חזרתי על אותה טעות. כסף מסובב לכולם תרשים, אנשים מחפשים עוד אנשים כדי להאשים. מי רוצה לשמור אותנו אדישים? יש מצב שגם אני רק בורק בתוך המשין. לא נותן מקום לכל הרעשים, רב בשפת הקודש, תודה שזה מאוד.

מראות קדושות, אז אל תחשוף את הגרון. זה לא מראות, אבל אם זה כן אני ראשון, ביץ' לא לישון, בכל רגע יש המון, שווה לבחון. אם פתאום צץ לי רעיון, יש מיקרופון, זורק חרוז כמו רימון, דויק בטון. כמה עוד שורות נותרו לי? אולי מיליון. תודה לכל מי שמקשיב לי גם אם...

מריר, שמעתי ביט של בריל וכולי ריר. אם מדברים על רוח אני כמו כשף אוויר, תעביר את זה לכל מי שצריך לדעת, מתפשט בתת מודע של הייטרים כמו שפעת.

0: הביט של בריל, אגב.
1: יאמן! תגיד, טדי, הרגשת האימפקט של זהב שחור, הסדרה על מה שקורה איתך?
2: הוצאתי יום אחרי אלבום.
1: נכון.
2: אז כן.
1: אבל לא, כאילו הרגשת דיבור, משהו?
2: כולם דיברו איתי. אני עקבתי בעיקר אחרי כל הסטטוסים של האנשים שלא ידעתי שהם שייכים להיפ-הופ, אז עקבתי אחרי כל הרעשים, ראיתי את כל הסטטוסים, הכל, ואז הלכתי לראות את כל התוכנית.
1: הבנתי. אוקיי. רצית להגיד משהו, ג'יק?
3: אתמול הייתי בתערוכה.
1: בית
3: רדיקל, כן. ואחת התמונות הכי יפות זה של טדי, כאילו עם הקיר הזה, עם האותיות שכתבו עליו, וצילום מדהים, וגם אחד הקטעים המרגשים, חייב להגיד, בסדרה עצמה.
1: אני מסכים.
3: זה הקטע של טדי, זה אחד הקטעים הכי מרגשים.
1: שהכי אהבתי, ממש ממש.
2: אתם לא אומרים את זה כי אני פה.
1: לא.
3: היינו אומרים את זה גם בלעד... לא, בתכלס זה קרה בינינו בשיחת טלפון. אחרי כל פרק פועם ואני דיברנו, וזה נאמר גם שם.
2: אוקיי, מאמין.
1: שיר אחד נוסף שאנחנו רוצים להשמיע מהאלבום החדש שלך, לפני שניפרד, נגעל מעצמי, משהו שתרצה לומר עליו אולי?
2: שאני, אמיר לב נתן את הסיום של השיר הזה שם, את האינסרט הזה של ה... זה היה הדבר הכי רנדומלי שיש. ישבנו ממש כזה בשיא של כל המאורעות של השביל אוקטובר והכל, אז היה לו ברבי כזה, ממש שזה היה מאוד נוכח, וכזה ישבנו כזה לדבר, לעשות חזרות, והוא פשוט בבין לבין, בהקלטות שאנחנו מקליטים כזה כדי להביא מה אנחנו עושים בהופעה, אז אני כאילו יום אחד עובר על ההקלטות האלה כזה הרבה אחרי שזה קרה, ואני פתאום שומע את ההקלטה הזאת שהוא אומר לי
1: וואו,
2: וזה פשוט היה כזה מדויק לשים את זה בניגן מעצמי, שזה כזה שיר שהוא לוקח אותך למקומות שהם כאלה, יש בהם משהו מאוד דארק,
1: כן.
2: ואז פתאום אמיר נותן שם את הדבר הזה של כאילו, איך אפשר לחיות? אם לא נאמין שרוב האנשים טובים, איך אפשר לחיות?
1: נכון.
2: זה מטורף.
1: טדי נגוסה, אנחנו בריאים עליך! תודה שבאת, תקשיבו לאלבום החדש. מה רציתם? תבואו להופעת ההשקה במרץ 2 בתל אביב. בשבוע הבא חמישי, יום חמישי, 8 באוקטובר. תודה, טדי!
3: תודה, טדי. תודה רבה שבאת. תודה רבה שאתה.

0: תחילתה של תקופה חדשה. העם הזה זקוק נואשות לתרופה. לא צריך מרשם, גם לא הפניה. מה שהיה היה, אפשר להתקדם. גם אני הייתי פעם עיוור. זה עובר, דברים קורים. אתה מתבגר, מה שבורא עולם יוצר. מונח במקומו, אז אם נוצרתי בצלמו, אני מונח במקומי.
1: וזה רק פעם, ורק הפעם הזאת אני אומר, אף פעם לא חשבתי להגיד את זה. חשבתי להגיד שעכשיו אתה אומר, רוב האנשים טובים, אנשים להגיד לך, איזה בא, רצחו אותנו. ואנחנו לא, איך אפשר להמשיך לחיות אם לא נאמין שרוב האנשים טובים? לא נוכל לחיות.

0: שהייתה באיחוד הקודם שלנו. אנחנו מעכשיו כל ראשון, אני לא אזכור את זה, לא משנה.
1: כל יום חמישי ראשון של החודש.
0: תודה.
1: ולא צריך להגיד, האיחוד הקודם של...

0: קטריליאן, יחד עם מפיק ישראלי בשם The 420 Sound, אני אומר ישראלי כי עובד באוסטרליה. גודמן סקאנק, ג'נרל ג'י, The 420 Sound, חדש.
1: עזבת הארץ, אה?
0: אתה מבין?
1: יאללה. הלך לעשות קריירה בעולם והגיע לאוסטרליה, שזה לא העולם.
0: אבל תראה איך הוא מצליח.
1: כאילו אוסטרליה...
0: וצוחק עלינו משם.
1: אוסטרליה זה פתח תקווה של העולם. זה כי...
0: עלק פתח תקווה של העולם.
1: כאילו היא קיימת,
0: היית מת להיות באוסטרליה עכשיו.
1: היא קיימת, אבל לא, לא, לא, לא, לגמרי לא.
0: איזה פתח תקווה של העולם?
1: לגמרי לא, לא הייתי מת. בחיים לא הייתי מת. מה?
0: פתח תקווה! עכשיו, סינגל חדש לקראת אלבום חדש.
1: כן.
0: של סידי! בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא!

פעם בחודש מעכשיו, יש טלמסר. זה לא הטלמסר של העסק של פעם, אבל זה הוואטסאפ של גלגלת. זה בעצם הטלמסר החדש, והוא, אם אתם רוצים לשלוח לנו הודעות, 052-90-2002. 052-90-2002. אתם רוצים להתקשר, לא להתקשר, אתם רוצים להשאיר לנו הודעות, גרפסים, המייטים, נודים, מה שתקשור.

0: גרפסים, אמייתים, נודים, מה שאתם רוצים.
1: אולי נפתח טלגרם וגם נמכור סמים דרך הטלגרם הזה. זאת אומרת, יהיה לנו קהל שבוי. מה, גלגלץ לא יזרמו? ניתן להם 15% מהרווחים.
0: לא רצית להגיד משהו קודם?
1: כן, המון אנשים התרגשו לקראת החזרה של עסק שחור, ובין האנשים שהתרגשו זה המשורר הלאומי שלנו, האיש שבאמת שם את ביאליק בצל, ואת הצל בסבלימינל, שזה המשורר הלאומי שלנו, נועם חורב, והוא כתב שיר.
0: לא נכון.
1: והוא פרסם בפייסבוק שלו,
0: לא נכון.
1: לכבוד החזרה של עסק שחור.
0: לא נכון, אתה צוחק עליי.
1: לא, ממש לא, והחרוזים שלו חדים כתמיד.
0: ברור, כתמיד.
1: וזה לא מרגיש כאילו ילד בן 6 כתב את זה.
0: לא, ברור.
1: בכלל, אז תכניס מוזיקה ואני אקריא את השיר.
0: אוקיי, וואו, אני מתרגש.
1: נועם חורב כתב לכבוד החזרה שלנו. יש דברים שלא חוזרים, הילדות, התמימות, השיער על הראש, אבל באמצע הלילה שכולם כבר נרדמו מול מסכים קבועים, הפצע הישן שוב נפתח, הסקאלה וזה התדר מדבר. ישבתי באוטו, הפנסים שטפו את האספלט, הלב שלי נשבר כמו דיסק ששרתי בטעות. הלכתי שנים בחושך בלי מצפן, בלי מקלט, מחפש את הבום-בפ שיציל אותי מהבדידות. והנה, בתוך השטיפה של הפרסומות ברקע הכל, עשר כשחור חזרה לחיים, ואני, גבר מבוגר, עם משכנתה בוכה כמו ילד קטן בלי גרביים. כי עסק שחור זה לא סתם תוכנית, זו הסריטה המדממת שבדיסקית. זה החרוז המביך שנכתב בדמעות כמו שושנה שפורחת מתוך המכות. חזרתם אליי ממעמקי השאול, ונשמתי הישתומה שוב נהנחה. אז תודה נועם חורב. תמשיך,
0: אני בדמעות.
1: תמשיך לכתוב שירים יפים, אנחנו נעשה לייק. לייק ועוד לייק ועוד לייק.
0: תודה רבה, תודה.
1: כי מה המחיים אם לא לייק?
0: וואו.
1: תאהבו אותנו.
0: בחיים לא כתבו עלינו משהו כזה יפה.
1: ואני רק מזכיר, לירון תהני, משפיען, קוד קופון, ודחול ג'יחרי, 20% הנחה על בצק.
0: 052-90-2002 052-90-2002 זה הוואטסאפ של העסק.
1: בוא נפתח טלגרם.
0: Oh,
1: אני אביא עסקאות טובות מאלי אקספרס על כל מיני דברים שאנשים לא צריכים. למה לא?
0: בן של אדם, מה אתה עושה? באת לעסק שחור ועכשיו אתה רוצה לשיר לנו את השיר, לספר את הסיפור, הסיפור היפה שלעולם אינו גמור. איך אני?
1: יפה, יפה.
0: אוקיי, תקשיב, משהו לקראת השעה הבאה.
1: כן.
0: הראפר והמפיק אברי ג'י, אברי ג'יזוס, הוציא לו מזמן אלבום חדש, הוא נקרא שלום עולמי.
1: אלבום חדש ונהדר.
0: ואז הוא הוציא לו גרסת דלוקס עם עוד קטעים נוספים.
1: דלוקס!
0: ביניהם קטע פשוט נהדר, יחד עם קרח ועם נועה פארן.
1: היידה.

0: איזה שיר יפה זה. יש בתוכנו אור אברי ג'י עם נועה פארן, עם קרח. מי שיכול לנחש למה ישמענו את השיר הזה ואיך זה קשור לשעה הבאה, תכתבו לנו בוואטסאפ 0529002. מה זה ישנה? זה לא ישנה כלום.
1: תגיד, אבל... מה זה חידון?
0: מה, לא, מה שאתה עשית קודם בטלפתיה זה חידון?
1: בוודאי, בוודאי, לא רמזתי.
0: אני לא רמזתי כלום.
1: אז זה לא רמז.
0: נגמרה השעה.
2: גלגלץ.
0: ביי. תשארו.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 11, מועדים לשמחה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. משבר במגעים לטיסות החילוץ מדובאי. לאחר שכבר התקבלו אישורים לטיסות ישראליות לנחות במקום וגורמי הביטחון הגיעו להסכמות עמם, האמירותים חזרו בהם. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת שכעת מתקיים מסע ומתן שצפוי ככל הנראה להתארך לתוך הלילה במטרה להגיע להסכמות שתאפשרנה הוצאה לפועל של הטיסות שנקבעו למחר להשבת הישראלים ארצה. סעודיה העבירה לידי איחוד האמירויות את טייס המשנה חשוד בניסיון הפיגוע במטוס חברת פליי דובאי. כך נמסר הערב בהודעת משרד הפנים של סעודיה. בהודעה אישרה ריאד את הדיווח מוקדם יותר היום בהודו כי הקברניט ההודי הוטס אף הוא הבוקר לאיחוד האמירויות. העברתם לאבו דאבי נעשתה בליווי אנשי ביטחון אמירותים. בהודעה עוד נכתב כי במטוס שהונחת אתמול בשטח הממלכה היו 178 נוסעים ועוד 8 אנשי צוות. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. חשוד בעל אזרחות איראנית נעצר בבריטניה בחשד לתכנון פיגוע הטרור בבסיס חיל האוויר המלכותי פרפורד, אותו קישרו הרשויות הבריטיות לטהרן. מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה טר.
6: חשוד בריטי בן 27, בעל אזרחות איראנית, נעצר היום בלונדון, יממה לאחר שראש ממשלת בריטניה ברנה מצהיר כי ישנו חשד שטהרן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע. האירוע הביטחוני בבסיס חיל האוויר המלכותי פרפורד בבריטניה סוכל בלילה שבין שבת לראשון. במסגרתו תוכנה לתקוף את בסיס חיל האוויר הבריטי, המשמש גם את חיל האוויר של ארצות הברית, וממנו המריאו מטוסים של וושינגטון לתקיפות באיראן.
5: אריתריאה הודיעה על ניתוק כל קשריה הדיפלומטיים עם אתיופיה ברקע האשמות אדיס אבבה כי היא תומכת בכוחות המזוינים שחידשו את העימותים במחוז תיגרי הסמוך לגבול בין שתי המדינות. מוקדם יותר גירשה אתיופיה 10 דיפלומטים אריתריאים משטחה. זאת בתגובה למעשי העוינות הישירים והעקיפים של אריתריאה נגד אתיופיה. כך על פי הודעת משרד החוץ של אתיופיה. אריתריאה מצידה מכחישה כל טענה למעורבות בחידוש מלחמת האזרחים. כתב התפוצות איתי אוהל גלילי מוסיף שמשרד החוץ ממליץ להימנע מכל טיסה למחוז תיגרי, למחוז אמהרה ולמערב מחוז אפר. זאת משום שהמצב הביטחוני באזור בלתי יציב ועלול להשתנות במהירות וללא הודעה מוקדמת, לשון הודעת המשרד. כדורגל מליגת האומות, נבחרת ישראל פוגשת בשעה זו את קוסובו למשחק השלישי בבית. תוצאת המחצית היא שוויון 0. כתב הספורט יובל ישראל ומעדכן כי בכדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב ניצחה 102-98 את ריאל מדריד ועלתה למאזן של 2 ניצחונות והפסד 1. מזג האוויר למחר, גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. תיתכן אסופות רעמים יחידות בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
7: החיילים והחיילות.

0: תגיד, מילה אחת, אחת בחדשות לא יוכלו לתת על זה שיש עסק שחור, אחת, מילה אחת.
1: דיברו עלינו.
0: למה זה לא חשוב?
1: דיברו עלינו, דיברו עלינו, דיברו עלינו.
0: דיברו עלינו?
1: אריתריאה.
0: נו באמת, נו באמת, טעם רע, גול נפש, מה תפו, מה פתאום? לא, אני לא מבין, אתם באמת, גלגלץ, אתם רוצים שהדבר הזה יצליח? זרקו מילה, זרקו מילה, תגידו משהו שאנחנו פה, שיש זה.
1: אתם תעזרו לנו בהצלחה להיכשל, אנחנו ניכשל בעצמנו.
0: בדיוק! אם אתם רוצים לכתוב לנו משהו, כבר יש מלא הודעות, 3-052-90-2002, 052-90-2002!
1: מה, לא מגלים מה קורה בשעה הזו?
0: לא מגלים מה קורה בשעה הזאת.
1: מה, אבל כאילו הפתעה?

0: העסק שחור. תודה רבה למי שכבר כותבים לנו הודעות. וואי וואי, איזה תגובות. איזה תגובות יפות.
1: איזה תגובות.
0: תודה רבה.
1: איזה...
0: למשל...
1: כן. יופי, יופי, אחלה תגובות. לא, לא, נהדר, לא, לא, תעצור שם.
0: סבבה.
1: זה מספיק.
0: אחלה תגובות. 052-90-2002. זה הוואטסאפ, זה הטלמייסר של עכשיו, של גלגלץ, ועכשיו, גבירותיי ורבותיי.
1: אתה לא מבין, אנחנו צריכים לבנות את עצמנו מחדש. אנחנו לא יכולים להיאחז בתהילת העבר.
0: אנחנו כבר לא סלבס.
1: כאילו הייתה תהילה כזאת.
0: לא סלבס על.
1: כאילו הייתה תהילה כזאת. אני חייב לספר לך על שיחה מביכה שהייתה לי.
0: אה, בטח.
1: עם האורחת הבאה שלנו. היא כאילו אשפית סושיאל מדיה, ויצא לנו לעבוד על משהו לפני די הרבה שנים, ואמרתי, תגידי, מה עם מוזיקה? למה את לא עושה מוזיקה? והייתי קצת לחצתי, כאילו הייתי די דוחה, כאילו, למה את לא עושה מוזיקה? כאילו, לא שאלתי, לא התעניינתי, סוג של דרשתי. והיא אמרה, כן, כן, כן, כן, אני עובדת על משהו חדש, והיא עבדה על משהו חדש, והמשהו החדש הזה יוצא. וזה כל כך משמח שהיא חוזרת פנימה על 200 קמ"ש!
0: גבירותיי ורבותיי, באולפן עסק שחור, האורחת הבאה שלנו, דז'ור, נועה פרה!
2: כן, כן, כן, כן, כן, כן.
0: ימה, נועה פרה!
2: באיזה קטע אני עולה אחרי... טדי, פשוט שימו אותי אחרי ביונסה.
1: לא,
2: סבבה, כאילו, מה, what a girl to do, באמת.
1: בדיוק.
2: אני רוצה להגיד שמישהו השאיר פה מסטיק, אני לא רוצה להפנות אצבע מאשימה, אבל טדי ישב פה לפני.
1: לא, לא, זה לא...
2: לא, פשוט אין לנו על מה לעשות דיסים, אז צריך להתחיל איפשהו.
1: הוא היה בלי מסטיק, זה הדר מרקס.
2: טוב, יש מצלמות, אז...
1: בדיוק. יש תיעוד לזה.
2: אוקיי,
0: נועה פרן.
1: Good to have you back.
0: Good to have you back.
2: Thank you, it's good to be back.
0: נועה. ראינו ושמענו קצת עלייך לאחרונה, גם דרך זהב שחור, הסדרה, דיברו שם על החלק של הפיאר טרופרס, ועל, לא דיברו על הפרברים רפיג'יז, אבל היית בפרברים רפיג'יז עוד קודם, ולהטת גם אחרי זה עם המוזיקה שלך, ועכשיו, ממש כאילו יום אחרי, אני מתאר לעצמי במקרה לגמרי, יום אחרי הפרק שהיית בו בזהב שחור, הוצאת אלבום שבעצם היה אמור לצאת לפני 20 שנה.
1: בדיוק, שגנזת אותו.
2: כן, לא בדיוק, גנזתי, עשיתי טיזר של 18 שנה, אז כאילו, בגדול זה מהלך שיווקי, גאוני.
0: אלופת הטיזים.
1: זה הפרומו הארוך בהיסטוריה.
2: בדיוק, אבל תראה.
0: ככה לומדים איך לעשות סושיאל. 18 שנה.
2: What you learn.
0: סטוריז. לפני שהסטורי כבר עשית סטורי.
2: כן, לא, אבל זה בהחלט היה קשור לזהב שחור. איפשהו בפרק הראשון, הייתי כזה, רגע, נזכרתי בפרק הזה שהיה סגור לחלוטין, לא של המוזיקה, אלא של האלבום, של החומרים האלה שלא חשבתי עליהם. הייתי כזה, נראה לי זאת אחלה הזדמנות להעלות את זה כאילו לסטרימינג, וזה יצא תזמונים כאילו שמימיים בחיי, ממש זרם.
0: מה הסיפור של האלבום הזה, איננת של?
2: מה הסיפור של למה הוא לא יצא?
0: לא, לא, לא.
2: כאילו הסיפור העצוב?
0: לא, לא, לא. זה הסיפור העצוב עכשיו, עסק שחור, שמח, אופוריה, אסקפיזם.
2: לא, שתחזירו את המוזיקה של נועם חורב, בדיוק, כן.
0: לא, לא, אני מתכוון. מי עבדת על האלבום?
2: אוקיי, אז עבדתי עם ג'וני גולדשטיין, עוד אחד מאלה שעברו לאוסטרליה.
1: ג'וני הקטן, כן.
2: ג'וני הקטן.
1: מפיק העל שיושב בלוס אנג'לס, יש לו עוזרים שמביאים לו קפה, והוא לא שותה קפה בכלל.
0: היא אמרה אוסטרליה, אתה שובר לה את המילה, מה לוס אנג'לס?
2: לא, לא, לא, הוא בלה, כן, סתם, נזכרתי בהוא שמקודם.
0: אני שמעתי אוסטרליה!
2: זאת הייתה, וואי, זה היה פרץ יצירתי, כאילו, הכי בוסרי והכי מדהים בעולם, כל הדברים, כאילו, הכל יצא ממני כזוות אחת. והיה שם איזה 14 רצועות, בסוף יצאו עכשיו 11, יש שם נגנים מדהימים מופלאים, ואת פלד, ואת אורטגה, ודידי מש, שעושה שם עבודה מדהימה. כן, זהו, אז זה זה.
1: מה, לא מעניין אותך לדעת למה היא שאירה את זה בצד אז? כאילו שזה כבר היה...
0: ברור שמעניין אותי, אבל זה עסק שחור, זה הזמן לשיחות עומק ועצב.
1: לא, בואו נשאר שטחים, בדיוק.
0: בואו נזמין אותי גם על זה במיקרופון סגור.
1: אבל הבשורה הטובה זה שלא כאילו עבר, עבר, עבר, יש גם הווה, ושמענו בסוף השעה הקודמת את ההווה.
0: בוא נדבר על ההווה ברשותך אחרי שיר מהאלבום.
1: יאללה, בטח, בטח.
0: איך קוראים את האלבום?
2: נשיקה סתירה.
0: ככה קוראים גם לשיר. שיר הנושא, נשיקה סתירה, נועה פרן. אלבום מלפני, את אומרת 18, לא 20?
2: לא, 18. חי. חי שנים.
0: שיהיה חי.

0: שיקה סתירה, שיר הנושא מאלבום החדש של נועה פארן, שנמצאת איתנו באולפן. מה רצית לשאול על ההווה, ג'יג?
1: מה, זה עשה לך כאילו חשק פתאום לחזור?
2: אני כבר בשנתיים שלוש האחרונות חזרתי להקליט, לזה, אתה יודע, אבל אז, והוצאתי דברים, הוצאתי איפים וחי תוכמן, אבל כאילו, אני לא ציפיתי לכזה פידבק שהוצאתי את האלבום הישן, באמת שלא ציפיתי שמישהו יש בכיוון, אבל קיבלתי כזאת אהבה וכזה, כזה, וואי, רצינו, חיכינו, בואי, רוצים עוד, שזה, גם ככה הייתי על מוזיקה חדשה, אבל זה פשוט הבהיר לי את הפתיל ואני באש עכשיו, אני בוערת.
0: איזה כיף.
2: אני רוצה להגיד לכם, שלכבוד התוכנית הקאמבק הרשמית, אז באמת זה מאורע. ודבר ראשון, שברתי ביצים ומהמלכתי עם מלח בחוץ בדלת, כמנהג אבותיי, אז תיזהרו ביציאה. דבר שני, אני כתבתי לכם ברכה ברכת העסק, אוקיי? אני חושבת ש... אני אשמח למסגר את זה.
1: אני מכיר את זה, יש את זה בשווארמיות בדרך כלל.
2: בדיוק, כזה עם שטר ועם תמונה של הרי, איך קוראים לו.
1: בדיוק, ההוא.
2: כן, אז שימו לב, אתם מוזמנים להשלים אותי, זה בנוסח המקובל. ברכת העסק. בזאת התחנה, כל יציאה תהיה שנונה. תהיה שנונה. בזה האיחוד לא יבוא עוד פירוד. בזה הסימפול ישולם התגמול. בזאת הקולטורה לא תבוא חלטורה. באלה הגרפסים לא יפריעו הטקסטים. בזאת התוכנית לא תישמר שפה תקנית. באלו האולפנים יהיה תמיד, יש לך ניחוש? טעם. וידע הכל הומי. מי הם לירון וקוומי.
0: וקוומי.
2: אבל אתה יודע, זה ראפ, זה לא משנה, כן. אמן.
0: אמן.
2: אני מאחלת לכם בהצלחה וברכה.
1: ואני רוצה לראות שלא יתלו את זה בכניסה לתחנה.
0: יופי. יברה גרפסים.
1: לא, אבל אתה לא חייב כאילו להגיב בגרפס.
0: כמובן. זה חלק מהברכה שלה.
1: כן.
2: זה כבוד גדול.
0: אני שאלתי את הקודם אם זה בסדר שנתקע גרפס לידה.
2: אך, זה ג'נטלמן. איזה גינונים, הגינונים אנגלים.
1: לאן נעלמה הבירות? לא אצל קוואמי, כאילו.
0: באמת שהם יוצאים חדשים היום, זה מה שמביך. שהם כאלה פיצקה לך.
2: צריך לשקול מה אתה אוכל בימים של
1: היום. כן, חצי כוח.
0: כן, כן, אני צריך לעבוד על זה. נועה, את רוצה לעשות לנו משהו לייב?
1: אני רוצה שהיא תעשה לנו משהו לייב. מה?
0: אז להכניס את הביט?
2: כן.
0: הנה הביט! נועה פארן לייב באולפן עסק שחור!
2: או יא, בא לי על זה.
1: גם לנו!

0: ספק ש... אין ספק ש... כן! נועה פרה! פסק שחור! תוכנית הקאם בקה הרשמית כבר כאן!
1: תקשיבי!
2: יאמן! נועה פרה!
1: פאנץ' אחרי פאנץ' אחרי פאנץ', למה הפסקת ואיזה טוב שחזר?
0: העיקר שאני פה עכשיו.
1: איזה טוב שאת פה!
3: בדיוק.
1: וואי, וואי, וואי.
3: נועה, אנחנו בריאים עלייך, אוהבים אותך, תודה, תודה שבאת.
1: ואף למעלה מזה.
3: תודה שברכת את אולפנינו בנוכחותך, ותודה שנתת לנו את הברכה.
1: ברכת העסק.
3: המרגשת הזאת ברכת העסק, אני אומר את זה ברצינות.
0: כך קורה.
3: תקוע לי גרפס נוראי בבטן, אני לא צריך לשחרר אותו.
1: לא, תחכה שנוע תלך, ואז...
3: נו, מה שלא אכפת לה?
1: נו, יאללה.
3: לא, לא, לא משנה, זה תקוע.
1: לא, תעשה את זה.
3: לא, זה תקוע.
1: לא, תעשה את זה.
3: עוד לפני שאת הולכת, דבר אחד, יצא לך שיר חדש, פצייץ, עם קלין וסבסטיאן XL.
1: נכון.
3: תרצי לומר לנו על זה משהו לפני שנשמיע אותו?
0: וואו, כן, שגם זה היה באיזה תזמון שמימי, כאילו יצא ככה עם זהב שחור הזה, למרות שזה כמעט שנה לפני, כאילו הקלטנו את זה, ואז כמה חודשים אחרי צילמנו את הקליפ, וזה הוציא ממני אגרסיות במובן הכי טוב והכי כיפי שיש, ונהניתי מאוד לעבוד איתם. זהו.
3: בואו נשמע את זה, ודרך אגב, קיבלנו עכשיו הודעה ממיתר, לא יודע מי...
1: יאללה, מיתר, יאללה.
3: וההודעה היא, תגידו לנועה שהיא הטופ של הטופ!
1: יס!
4: אני מעדיף מציאות על אשויות!
5: אמסי קלין.
4: נועה פרה!

0: סריימס, מה אכפת לו? כאילו, למה לכתוב שיר שאפשר פשוט להיכנס לאולפן, לדבר ולעשות שיר? וזהו, הנה, בוא נוציא את זה. היי, בס דה בס.
1: בס דה בס. בס דה ריימס יחד עם ג'יי דילה, מתוך אלבום חדש של בס דה ריימס, שעושה בו ראפ על ביטים של ג'יי דילה המנוח. דיליג'נס 2 נקרא האלבום הזה.
0: כן, אבל... כאילו, אני לא מבין, ג'יי דילה, יוצאים מלא דברים חדשים של בן אדם שמת כבר המון שנים.
1: הוא הטופק של המפיקים.
0: אז השאלה שלי, האם זה כמו העסק? כי אנחנו שנינו התפגרנו כבר לפני המון המון שנים.
1: כן.
0: And yet, אנחנו ממשיכים לעשות קאמבקים. האם אנחנו ג'יי דילה המקומי?
1: אנחנו, את יודע מה?
0: נו.
1: לירון וקוואמי?
0: כן.
1: זה טופק ודילה של ישראל.
0: נכון.
1: טופק ודילה.
0: נכון, נכון.
1: ושאלה מי זה מי?
0: עכשיו עוד שאלה, הרשיעו את ה, איך קוראים לו, ההוא ברצח של טופק.
1: כן.
0: אבל טופק לא מת. איך אפשר להרשיע בן אדם ברצח של מישהו שחי?
1: מה הקטע?
0: בדיוק.
1: לא יודע מה להגיד לך. יו, מישהו, יש אורח, האורח הבא. אתם רוצים לנחש מי האורח?
0: נו. אני יכול לנחש מי האורח.

0: כל הגלגלצ, כבוד לי, כל
1: איפה. רגע, רגע, רגע, רגע, פורפאק?
0: פורפאק, פורפאק זה אני, כבוד ללירוי, כבוד לכוואבי, כבוד לכל...
1: רגע, פורפאק, פורפאק, מה קרה לכובע שלך?

0: ניחוש, רנדו מיקסטייפ. אתה יודע מה זה רנדו? רנדו, אח שלי היקר, רנדו זה קיצור של רנדומלי. לירוי, אתה יודע מה זה רנדומלי?
1: לא.
0: רנדומלי זה ראשי תיבות של, שים לב, רייש, ראפ, נון, נגוע, דלת, דחילק, מם,

רנדומלי, משהו מינימלי. אכלת לי את הרס החיבק את המקסימלי. תביא את הספליף אם הוא עשוי מעץ אופלי. ליורשים שלי קוראים ענה לי ואורה לי. כמה רנדו בן אדם יכול להיות? כמו אלברט פירות? עשית לי קומפוט. יו אחים, מוכנים לפזמון שישבור את המדינה? קבלו.

למסור שעטף לכל מי שאיתנו בקרו של הווי סעיד, לבן דוד שלי טינדר, לאח שלנו מנש, והכי כבוד למלכה שלנו שלפוחית, רנדום מיקסטייט של

0: שאוט אאוט.
1: לכולם.
0: שאוט אאוט לירוי, שאוט אאוט, תוריד אותו מיקסטייפ, רנדום מיקסטייפ.

0: reality, a shortly, I'm royalty, enemy.
1: בונה, איך אני מת על השיר הזה, הוא נקרא Anointed, הוא לקוח מאלבום החדש של Inspect the Deck מהווטן קלן, אלבום שנקרא Dragon's Breath, ובשיר הזה Inspect the Deck מארח את הראפריות Love the Genius, 40 Bars ובהמדיה.
2: בהמדיה.
1: בהמדידי.
2: איזה שם העבר.
1: כן, כפרה עליה. היא עושה את הפזמון. אז יש עוד קטעים מעניינים, לא כולו, אבל יש כמה קטעים מדליקים באלבום הזה של Inspect the Deck.
2: ג'יגה אף אחד לא שאל, אתה לא צריך לפרט.
1: ואני חושב שכדאי לכם לבדוק אותו. חלק.
2: למי אכפת ממה שאתה חושב?
1: טוב, תיקח את
2: החידור לבד. לא, באמת, ב-27 יש בחירות, מה שאתה חושב, תכניס בקלפי.

0: חייב להגיד שקוואמי עם חולצה של קלין סדייל. עכשיו הבן אדם כבר לא ילד, והוא עדיין מסובב עם חולצות טי-שירט של להקות, כן? ועכשיו גם של ראפרים.
1: טעם.
0: יופי. קנית את זה או קיבלת את זה?
1: את הגרפס? לא,
0: לא, את החולצה של קלין.
1: את החולצה קניתי.
0: קנית בכסף?
1: קניתי בכסף.
0: צ'יק, בן כמה אתה כפרה עליך?
1: אוקיי, גבירותיי ורבותיי,
0: לא, ברצינות,
1: יש לנו
0: עד
1: אורח
0: מתי חולצות של להקות?
1: לא, צריך, צריך זמן לאורח, נכון?
0: זה לא סתם אורח.
1: די,
0: זה לא סתם אורח. זה לא סתם אורח.
1: אני מנסה להגיד לך שזה לא סתם אורח.
0: אני מנסה להגיד לך שזה לא סתם אורח.
1: אז תגיד שזה לא סתם אורח.
0: זה לא סתם, אמרתי, זה לא סתם אורח.
1: אוקיי.
0: הוא לא אורח, הוא שופע כמעיין.
1: אשכה, טוב אתה. גבירותיי ורבותיי, כאן באולפן, באולפן הקאמבק של עסק שחור, דוד מעיין!
0: אנחנו יכולים לקרוא לך דוד?
2: אלא איך?
0: ג'ף?
2: אפשר גם ג'ף.
1: אבל אתה רוצה לקרוא לו ג'ף?
0: אני שואל.
1: דוד מעיין.
0: אני בודק אופציות.
1: דוד מעיין, אחד הראפרים הכי טובים בארץ, כאילו, בליגה הכי גבוהה שיש.
0: יס.
1: הוצאת לאחרונה את אלבומך הרביעי, נכון?
2: נכון.
1: שהוא באמת אחד מאלבומי הראפ הכי יפים שנעשו בארץ אי פעם לדעתי. איזה אלבום, דוד.
0: הבחור פואטי.
1: אבל זה כן, נכון.
0: הבחור פואטי.
1: נכון, אין לי מה לדעת.
2: קודם כל תודה.
0: אין באדמה, אבל באמת זה משהו. זה משהו, הוא כותב רגש.
1: רצית להגיד עוד משהו אחר?
2: לא, ממש לא.
1: אוקיי, אז יש לך אלבום חדש, שהוא נקרא עיניים פקוחות. בואו נשמע קודם קטע ממנו.
0: היי דה.
2: עצום עיניים.
3: אם אי פעם רצית לחזור לאחד הגרסאות של עצמך, שכבר שכחת שהיית, תזכר.
4: עיניים פקוחות, משפט ראשון התחלנו בדלתיים פתוחות, מוזג לי מים מתוקים, אדמעות מלוכות, אחים סוכן זה דרכים בטוחות, יא, יא אללה, אני ער לכל המתרחש, הורדתי משקפיים לטשטש, ראיתי מה קורה, אני כולה מתכחש, מה יש, זה כנראה נכון, תתעורר,

0: בוקר טוב.
1: עיניים פקוחות, שיר הנושא מהאלבום החדש של דוד מעיין, שנמצא איתנו פה באולפן. בוא נה, הבאת פה אלבום שהוא פצצה של רגש ושל...
2: זה תמיד... סליחה.
1: ושל באמת יופי מילולי ו... כזה שילוב של חוכמה ומשהו שהוא גם קשוח והוא גם פגיע, אני פשוט ארוס על האלבום הזה.
2: זה תמיד מרגיש שאתה כותב לעצמך מכתבים. השירים שלך מרגישים פה מכתבים שאתה כותב לעצמך.
0: זה כנראה די... וואו, כנראה די נכון מה שאתה אומר.
2: זה... זה... קל להכניס אנשים אל תוך העולם הזה? לעולם שלך?
0: כשאני כותב, אני לא מרגיש שאני מכניס אנשים לעולם שלי, אני פשוט...
2: אבל אתה מוציא את זה.
0: או שאתה אומר, מכתבים לעצמי, כאילו.
2: בסדר, אבל אתה מוציא את זה, ואז בעצם אתה שם, חשוף.
0: נכון, נכון, אבל כשאני מוציא את זה, זה כבר... עברתי עם זה תהליך, כבר זה, כבר עבדנו על זה, ואתה דתי ואתה דתה, וברגע שזה כבר יוצא, אז אני כאילו... זה שחרור בכלל, זה לא... כאילו, אני לא, אתה יודע, מרגיש שאני מכניס מישהו לתוך זה, שחרר את זה.
1: עם מי עבדת על האלבום? כאילו, אני יודע את התשובה המרכזית, אבל תגיד אתה.
0: זיקי.
1: יס,
2: זיקי.
1: בונה, זה קטע. כי שניכם שניים מהראפרים הכי טובים שיש והיו, לדעתי, בארץ. ואתם גם שניים מהמפיקים המוזיקליים הכי טובים שיש והיו בהיפ-הופ. וזה מעניין, כאילו, כי אתה אחד המפיקים המוזיקליים הכי פורים שיש כרגע. בוא נגיד.
0: יש הרבה, קורה הרבה.
1: אז את מי למשל אתה מפיק בימינו?
0: תכף יוצא אלבום של אל פרוואר.
1: יס.
0: שהפקתי את רובו. יצא עכשיו אלבום לחבר'ה שנקראים הכל טוב. יצאו הרבה דברים. יצאו הרבה דברים. אלישבע, ראפרית מדהימה שעוד מעט מוציאה אלבום שאנחנו עובדים עליו.
1: ועבדת עם לגסה.
0: אברהם לגסה, אלבום האחרון, כן, שני אלבומים קודמים בעצם.
1: כן, כן. כן. ואז איך זה לעבוד עם זיקי שהוא גם בעצמו ראפר?
0: זה, קודם כל זיקי הוא מטורף, כן. מניח שאנחנו מבינים את זה. זה היה תהליך מעניין, כי זה התחיל ב... קודם הייתי צריך ללמוד, אני לשחרר קצת ולתת לבן אדם אחר בכלל לגעת ברמה כזאת במוזיקה שלי, לעומק כזה, כאילו. ומהר מאוד מצאנו את הדינמיקה בינינו, והיה כיף, והיה צחוקי, והיה זה, והוא באמת, זה מישהו שקל לשחרר לו, כי הוא לוקח. וזהו, והיה תהליך מדהים.
1: רצית לשאול משהו? כן,
2: לא, ראיתי אותו עובד באולפן, יצא לי נכון. להיות כמה פעמים באולפן לא. שלו, וראיתי איך הוא עובד.
1: איך?
2: מעצבן.
1: מה? למה?
2: כאילו, כי אף אחד לא נוכח. כשהוא עושה את הדבר שלו, זה כאילו הוא לבד.
1: אוקיי.
2: Okay. כאילו.
0: נכון.
2: זה קצת מעצבן, כי אתה רוצה להיות קומוניקטיבי ונחמד ולנהל שיחה, אבל כשהוא עובד, אין לנהל שיחה. הוא כבר יודע מה הוא רוצה לעשות, אוקיי? Okay? ואתה פשוט יושב ומסתכל, וזה די מקסים, זה די מרגש לראות בן אדם שמאוד מאוד מוכוון, שכאילו הכל... במידה מסוימת די ברור לו מה הוא רוצה לעשות, וזה ממש יפה. ואז ישבנו אצלי, אנחנו שכנים.
1: נכון.
2: אשכרה. כן, כן, כן. סמטה מול סמטה ביד אליהו.
1: זה העניין.
2: ואני חייב להודות שאני מרגיש שיש בינינו, המוזיקה שלו, אני לא צריך לשמוע אותה, אני מבין אותה. זאת אומרת, אני שומע אותה, אבל אני מבין אותה יותר ממה שאני...
1: שמע דוד, רעיונות בעסק שחור זה קל, כי בעצם אתה שומע מונולוגים על עצמך.
2: בדיוק.
1: אתה
2: לא
0: צריך לך לבוא את המיקרופון.
1: כן, אתה יכול לעשות את זה. אתה לא צריך.
0: אני אתרווח אחורה.
1: בדיוק. אבל אתה רוצה לעשות לנו קטע לייב?
0: יאללה.
2: אני רוצה שהוא יעשה לנו קטע.
1: אתה רוצה? אוקיי, סבבה. אני אכניס את הביט?
0: קדימה.
1: גבירותיי ורבותיי, דוד מעיין חי בעסק שחור!

מספיק, מפרפק ממה מספיק לי, מתאפק אבל מציק לי, אז אם אני אשתין על העולם, תגידו לו שיחזיק לי, ולביגי שיסתירתי, כי אין שום נעל גדולה מדי, כאן עד הסוף ואני מס מדי, יש מספיק לטמית, שיטראפ זה קל מדי.

אם משהו לא זז, הכל טוב יטופל. מאיר את עצמי, היה פה מאופל. לא עושה משהו כי זה אופנתי, רק אם זה יורד לסוף דעתי. הייתי עולה חדש, ברור שאני באולפן, למה כל החיים? הכל מילה שכתבתי עשיתי רווח. לא לקחתי את הזמן, רק בניתי.

0: ביפ ביפ.
1: תשום עיניים.
0: ימן! בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, דוד מעיין חי בעסק שחר!
2: אתה
1: סגור, ג'יק, תפתח לעצמך מיקרופון.
2: לא, אני פתוח.
1: אתה פתוח, אוקיי.
2: יפה. אתה עולה עם זה לבמה מתישהו בקרוב?
1: אני עולה עם זה לבמה מתישהו בקרוב.
2: נו מה?
1: ב-12 לנובמבר, שזה בעוד חודש וחצי, במרץ 2,
2: פעת
1: השקה לאלבום.
3: בתל אביב.
1: בתל אביב. שמחה גדולה, אורחים, כיף גדול.
3: איזה כיף. 12 בנובמבר, מרץ 2 תל אביב, דוד מעיין! השיק את האלבום החדש המעולה שלו. השיר הזה רוגטקה מופיע גם באלבום, בגרסת האולפן. תגיד, אתה ראית את הסרט קויוטי ורסס אקמי? אתה יודע מה זה?
1: אין לי מושג מה אמרת.
3: קויוטי ורסס אקמי, זה סרט אנימציה חדש.
2: זה ויילי קויוטי, זה...
1: אוקיי.
3: ממליץ מאוד. ראית את זה, ג'יג?
2: הוא הגיבור הטראגי.
3: כן, ראית את הסרט הזה?
2: לא.
3: יש את סרט נהדר. אחד הטובים של השנה.
2: יאללה.
3: ממש, מאוד ממליץ, קויוטי ורסס אקמי. אני רוצה, לפני שניפרד, להשמיע עוד שיר אחד מתוך האלבום החדש שלך. אחד השירים הכי מרגשים באלבום ובכלל בשנה האחרונה.
2: אני יודע מה אתה הולך להשמיע מבלי שדיברנו על זה.
3: אבל תראי אותי, אתה רוצה לספר עליו משהו?
2: כן, וואי.
1: זה בעצם סיפור העלייה שלי לארץ.
3: מאיפה עלית למי שלא יודע?
1: משוויץ. וזה חוויה של ילד שאין לו שפה ואין לו כלום, שמגיע לכיתה א',
2: וזה
1: לא סבבה. מי שאין לו ברירה והוא בן 7.
2: נו בסדר, אבל אתה יודע, קנטונים וזה, וכאילו מה, וירוק, וכאילו וזה, ו... לבוא לפה למדבר, מה, מי עולה לשם?
1: קודם כל אנחנו ישראלים.
2: יס. כן, זה שיר, שמע, אני שמעתי אותו?
3: אני שאלתי אותו שאלה, נדחפת עם הבדיחה על שוויץ וזה.
2: אני אענה לך.
3: דוד, בוא, תמשיך את הסיפור על השיר.
1: ועוד סיפור קטן, אנחנו מספרים בשיר הזה את טיפקס.
3: עננה.
1: עננה, שהשיר הראשון שלמדתי בעברית, כשלמדתי עברית, היה שיר של טיפקס.
3: גדול. איזה?
1: סמי וסומו.
3: גדול. אז בואו נשמע את זה עם הסימפול מהעננה בהפקה של ZK, מתוך עיניים פקוחות, האלבום החדש, האדיר, כל כך טוב, המרגש, של דוד מעיין. דוד, אוהבים אותך, בריאים עליך, תודה שבאת לאולפן.
1: אוהב אתכם, תודה רבה.
3: אתה מלך, תקשיבו.
2: ואם אני דופק אצלך בדלת, כשחסר לי חלב, דוד, תפתח. אל תכבה את האורות, אני רואה אותך עושה את זה. כאילו פרקטיקלי, פתאום יש אור בבית שלך, ואז פתאום אין.
4: משה דוד, משה דוד, אה? אה, בכוחות, אני רוצה לדבר.

איך אני אוהב את המדינה הזאת, איך אני אוהב, אני רוצה להשתלב, אני רוצה להיות חלק.

0: אני רוצה להגיד לכן, מקבי, דוד, אני כל כך אוהב אותך בן אדם, וכל כך תודה, ואיזה בן אדם מוכשר, יארה בנן.
1: תודה, חני, המלך, בריא עליך, תודה רבה רבה. אני רוצה להגיד תודה ענקית לכל האנשים שהיו פה איתנו, בתוכנית הקאמבק הרשמית הראשונה של עסק שחור. תודה ענקית, ענקית, ענקית, לטל דגן, המפיק המדהים.
0: דגן ענק גדל בגן.
1: איזה מדהים. תודה ענקית לאוהד מנדלאוי, סאונדמן אקסטראורדינר.
0: הבן אדם היחיד שהוציא פה, הוא הוציא את האפקטים מהמחסן של גלי צהל, מאבק, כן.
1: תודה ענקית לעדי גלר, הצלמת המדהימה, תודה רבה עדי.
0: תודה עדי די.
1: תודה רבה רבה ללירון קוטלר, המפיקה המדהימה, לא פחות.
0: איזה שם יפה.
1: תודה רבה לירון לגמרי. כולם שמות מאוד יפים אגב.
0: כן, אבל לירון זה משהו, משהו.
1: אנחנו נשוב אליכם, תוכנית הבאה, אנחנו כל חמישי הראשון של כל חודש, זאת אומרת שהתוכנית הבאה תהיה בחמישה בנובמבר, 10 חצות גלגלץ. תודה ענקית.
0: בנובמבר.
1: תודה לירון דון ג'חנו תהני.
0: תודה דון ג'יגה קוואמי דלה.
1: ברים עליכם. תודה לכם שהקשבתם והקשבתם. ביו.
0: גמר חביתה טעימה.
1: טעם.
2: גלגלץ.
3: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות, מועדים לשמחה באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. במפלגת בלד קבעו, יושב ראש סמי אבו שחדה יפרוש מההתמודדות לכנסת במסגרת הרשימה המשותפת. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
5: לאחר שעות של דיונים במפלגת בלד התקבלה ההחלטה כי יושב ראש המפלגה ומספר 3 ברשימה המשותפת, סמי אבו שחדה, יפרוש מהתמודדות לכנסת. מוקדם יותר היום הציעו לו שופטי בגץ להסיר את מועמדותו, זאת לאחר שהבהירו לו כי התוצאה המסתמנת היא פסק דין שיאשר את פסילתו. במפלגת עוצמה יהודית שהגישה את בקשת הפסילה, מתחו ביקורת על בית המשפט העליון בטענה שאפשר לאבו שחדה לפרוש מבלי שניתן פסק דין בסוגיית הפסילה.
4: משבר במגעים לטיסות החילוץ מדובאי, לאחר שכבר ניתנו אישורי נחיתה לחברות הישראליות, האמירותים חזרו בהם. עם הפרטים כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור.
6: בתום שיחות בין גורמי הביטחון ואיחוד האמירויות, התקבלו אישורי נחיתה בדובאי לחברות התעופה הישראליות, שישיבו את הישראלים שנותרו ללא מענה לאחר ביטול טיסות חברת פליי דובאי. בשעה האחרונה האמירותים חזרו בהם, וכעת נערכות שיחות לתוך הלילה בניסיון לפתור את המשבר ולאפשר הוצאה לפועל של טיסות החילות.
4: סעודיה העבירה לידי האיחוד האמירויות את טייס המשנה החשוד בניסיון הפיגוע במטוס חברת פליי דובאי. כך נמסר הערב בהודעת משרד הפנים של סעודיה. בהודעה אישרה ריאד את הדיווח מוקדם יותר היום בהודו, כי הקברניט ההודי הוטס אף הוא הבוקר לאיחוד האמירויות. העברתם לאבו דאבי נעשתה בליווי אנשי ביטחון אמירותים. בהודעה עוד נכתב כי במטוס שהונחת אתמול בשטח הממלכה היו 178 נוסעים ועוד 8 אנשי צוות. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. המשטרה עצרה 15 מפגינים במחאה בחיפה לאחר שהניפו בהתכנסות דגלי פלסטין. בהודעת המשטרה נכתב כי טרם תחילת המחאה התקבלו דיווחים שאלו חשש לחסימת צירים ולסיכון משתמשי הדרך, ובמהלכה הונפו דגלים ושלטים ונשמעו קריאות אשר על פי חשד היה בהן כדי להפר את הסדר הציבורי. לשון הודעת המשטרה ממנה הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. דיווח בסוכנות הידיעות בלומברג, איראן מציעה להעניק גישה לפקחי גרעין בתמורה להקלת העיצומים נגדה. איתנו כתבת חדשות החוץ, שירה טר.
7: שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, רמז בשיחות סגורות כי ארצו מוכנה להשיב את גישת פקחי הגרעין למתקנים שהופצצו בתמורה להקלה בעיצומים. כך מסרו לסוכנות הידיעות בלומברג גורמים המאורים בפרטי הדיונים. את הרעיון העלה ערקצ'י בפגישות עם דיפלומטים בעת שהותו בניו יורק לרגל העצרת הכללית השנתית. מדובר בוויתור שעשוי לסייע בפריצת המבוי הסתום בשיחות עם ארצות הברית.
4: כדורגל מליגת האומות, נבחרת ישראל סיימה בתיקו 0 מול קוסובו והשיגה נקודה ראשונה בבית. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ישראל תפגוש את נבחרת אירלנד פעם נוספת ביום ראשון. ותחזית מזג האוויר, גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. תיתכן אסופות רעמים, יחידות בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך רון קוטלר, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
8: עידן סין, עושה לי את הלילה.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
8: חג סוכות שמח, מגלגלץ.
9: Rough Riders.

0: אמונה מחפוד, עבודת שורשים מתוך אלבום בכורה חדש, חדש שלה שנקרא אפס ציפיות. כמה כוח יש לה, אמונה מחפוד, עבודת שורשים חדש. הלוז'יגה,
1: הלוז'יגה. אייל גולדמן לפני כמה שנים סיפר לי עליה, היא הייתה ברימון לדעתי, ואייל אמר לי, תקשיב, אתה חייב לשמוע אותה, והתחלתי לעקוב אחריה, ותפס. שמע, קרה דבר, סליחה שנייה שאני קוטע וזה,
0: ולא... יש לנו דקה וחצי.
1: יפה. קרה משהו, בפעם הראשונה לעסק שחור יש לוגו, ואת הלוגו הזה ייצב...
0: נכון.
1: מישהו שנקרא חן מקבי, שהוא טיפוגרף, והוא מעצב גרפי מדהים, שעשה חלק מהעבודות ההיפופ, העיצובים בהיפופ הישראלי, הכי מדהימים, והוא עשה עיצובים, הוא עיצב לנו לוגו כל כך מרגש, אז...

איך מסכמים אפילו את מה שהיה פה עכשיו בגלגלת? אני יודע איך מסכמים את זה. מסיבה, כמו שאנחנו יודעים לעשות, חמישי בערב, שמונה אחרי חצות, שלום לכם, שלום לכן. אנחנו עוד מנסים להירגע מזה שהיה פה עכשיו שעתיים של עסק שחור, שקימבקו, קימבקו את עצמם לכאן, וכל היופי הזה כמובן יהיה גם זמין לכם באתר, ביסומון גלץ גלגלץ, תוכלו לחזור לזה, להאזין לזה, ועוד עדיין לא להאמין שהדבר הזה קרה, אבל יופי, הנה, הדבר הזה לפחות קורה באמת. יוצאים עכשיו לדרך עם שעתיים של מוזיקה, שגיא ניג'ר עורכת עבורנו, היה לו במנה טכנאי, לי קוראים עידן סין, הנה נועה קירל, עם החדש, Love Song, הדבר הכי הכי הכי רחוק מ-Love Song, אבל כך היא בחרה לקרוא לזה.

0: אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: 12:33, גלגלץ. טוב, מה אתם יודעים על לידי גאגה חוץ מזה שעלה לאחרונה 40 וכל החדשות שיש איתה לאחרונה? משהו חדש שקורה איתה עכשיו לאחרונה זה טרנד ריקוד חדש בטיק טוק שבאמת צובר תאוצה חריגה, יותר מ-7 מיליון שימושים על השיר הזה שכבר הוא לכשעצמו אדיר.

חצות, 47, גלגלץ. ממשיכים עכשיו ל-H, שאומר שיום אחד המפיק שלו נכנס לאולפן, שאלו, תגיד, אתה מכיר את השיר Ring My Bell? You can ring my bell. לא משנה מוענה שם, השיר הזה הגיע לחיינו, הסימפול הזה, השאר היסטוריה.

אומרים תודה למרגי, או תודה לדה וויקנד, שהשפיע על מרגי לשים סינטים כאלה. גלגלץ, חצות 53. אנחנו מסיימים את השעה שלנו כאן, אנחנו אחרי החדשות חוזרים לעוד אחת כזו, עד אז, מייקל ג'קסון, You Rock My World.

0: ב-1965, ושער על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך, אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R.E.S.P.E.C.T. של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה אחת. מועדים לשמחה באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. במפלגת בלד קבעו, יושב הראש סמי אבו שחדה יפרוש מההתמודדות לכנסת במסגרת הרשימה המשותפת. מוקדם יותר היום הציעו לו שופטי בית המשפט העליון להסיר את מועמדותו, לאחר שהבהירו לו כי ככל הנראה יפרסמו פסק דין שיאשר את פסילתו. בבלד הודיעו כי אבו שחדה ימשיך לכהן כיושב ראש המפלגה. השר איתמר בן גביר, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית שהגישה את הבקשה לפסילת אבו שחדה, בירך על ההחלטה, כתב ברשומה ברשת X כי מצער שבית המשפט העליון אפשר לו לפרוש מבלי שניתן פסק דין בסוגיית הפסילה. כך בן גביר. משבר במגעים לאישור טיסות החילוץ מדובאי. האמירותים חזרו בהם מאישורי הנחיתה שניתנו לחברות הישראליות. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מוסיפה כי כעות נערכות שיחות בניסיון לפתור את המשבר ולאפשר הוצאה לפועל של טיסות החילוץ. בתוך כך, סעודיה העבירה לידי איחוד האמירויות את טייס המשנה החשוד בניסיון הפיגוע במטוס חברת פליי דובאי. כך נמסר אמש בהודעת משרד הפנים של סעודיה. בהודעה שפורסמה, אישרה ריאד את הדיווח מוקדם יותר בהודו, כי הקברניט ההודי הוטס אף הוא הבוקר לאיחוד האמירויות. המשטרה עצרה 15 מפגינים במחאה בחיפה לאחר שהניפו בהתכנסות דגלי פלסטין. בהודעת המשטרה נכתב כי טרם תחילת המחאה התקבלו דיווחים שהעלו חשש לחסימת צירים ולסיכון משתמשי הדרך, ובמהלכה הונפו דגלים ושלטים ונשמעו קריאות אשר על פי החשד היה בהן כדי להפר את הסדר הציבורי. לשון הודעת המשטרה, ממנה הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. דיווח בסוכנות הידיעות בלומברג. איראן מציעה להעניק גישה לפקחי גרעין בתמורה להקלת העיצומים נגדה. גורמים המעורים בפרטי הדיונים מסרו לסוכנות הידיעות כי שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, רמז בשיחות סגורות כי ארצו מוכנה להשיב את גישת פקחי הגרעין למתקנים שהופצצו בתמורה להקלה בעיצומים. על פי הדיווח, את הרעיון העלה ערקצ'י בפגישות עם דיפלומטים בעת שהותו בניו יורק לרגל העצרת הכללית השנתית של האום. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. סוכנויות ידיעות בתימן מדווחות על מתקפה נרחבת של סעודיה בארבעה ממעוזי החותים. המטרות הותקפו בבירה צנעא ובמחוזות אמרן, סעדה ותעז. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי אתמול תקפו החותים את תחנת הכוח בעיר אל-מדינה בסעודיה, העיר השנייה בחשיבותה לאסלאם. כדורגל מליגת האומות. נבחרת ישראל סיימה בטקו אפס מול קוסובו והשיגה נקודה ראשונה בבית. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ישראל תפגוש את נבחרת אירלנד פעם נוספת ביום ראשון. תחזית מזג האוויר למחר, צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. תיתכן אסופות רעמים יחידות בצפון, בדרום הנגב ייתכן טפטוף. במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
3: זה גלגלץ.
1: עידן סין עושה לי את הלילה.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
1: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

אנריקה איגלסיאס, באילנדו, הבלתי נגמר. שבע דקות אחרי אחת, שלום לכם, שלום לכן, אתם על גלגלץ, אנחנו עם שעה אחת מאחורינו ועוד אחת לפנינו, וגיא ניג'ר ערכה לנו את כל הכיף המסיבתי הטוב הזה, היה לוברמן על הסאונד, לי קוראים עידן סין, ועכשיו עודיה מצטרפת למסיבה שלנו עם הצעקה האחרונה.

0: מהמם מחמם את הלב שומר כמה מאה אני שומע מאה
1: אוזן איזה אוזן
0: וואליה אתה רואה במערכה אתה עולה עליה תלוי מי שואל כשאיש הישמיסה מספק את הקצב תגיד תודה לאל
1: תודה לשואל ובא לישראל גואל נועל אתה התעשייה חותך כמו מועל
2: אל תוציאו לי את התוספתן השלישי כפר אל תחרטטי תחרטטן הראשי אני נח בשישי למחרת פורס כנפיים אף

בלי להעליב, רבית לוטניק. גל גלץ, אחת ועוד 19 דקות, ממשיכים עכשיו, הנה משינה, בלד על הסוכן כפול, גם אותם לא להדליק.

0: שם לפחות.
1: עדן חסון, עד שתבואי עד אליי. 31, 32, בדיוק בזמן שאנחנו מדברים. כמה הודעות קצרות וחזרנו.
2: גלגלץ.
3: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ. גם בסטרימינג.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
1: אמרנו הודעות, קיבלתם הודעה, פרגנו. ממשיכים עכשיו לדקיד לרוי, גרס, לא מורידים קצב.

כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של...

Keep your head, keep their heads ringing. וואו, 144 דוקטור דרי, אנחנו עכשיו ממשיכים. It's been a long time. עליה. Try again. Step two. 20 שנה לאלבום הראשון, ממש לאחרונה.

מי אם לא דרייק? מי אם לא דרייק? 5-2, מסיימים. גלגלץ. חותמים את השעתיים שלנו. תודה רבה לגיא אניג'ר שערכה לנו את המוזיקה, לאיה לוברמן על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין. מיד אחריי, אופרי בר. עד אז, פוש טו סטארט. וזה באמת, כי אופרי קח את זה מכאן למסיבה אחרת לגמרי.

0: פה בגלגל.
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: אומייגאד, קלטת שגם עומר האדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
3: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
2: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
3: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
2: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
5: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
6: קוואמי.
5: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
7: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחדים.

0: חברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

גלי צהל השעה 2, לילה טוב ומועדים לשמחה, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. מפלגת בלד הודיעה כי יושב הראש סמי אבו שחדה יפרוש מההתמודדות לכנסת במסגרת הרשימה המשותפת. מוקדם יותר היום הציעו לו שופטי בית המשפט העליון להסיר את מועמדתו לכנסת, לאחר שהבהירו לו שככל הנראה ייתנו פסק דין שיאשר את פסילתו. בוולד הודיעו כי אבו שחדה ימשיך לכהן כיושב ראש המפלגה והוסיפו כי ההחלטה אינה נסיגה מעמדות המפלגה או מערכיה ואינה כניעה למסע הסתה והפסילה שהוביל הימין, לשון הודעת המפלגה. השר איתמר בן גביר, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית שהגישה את הבקשה לפסילת אבו שחדה, בירך על הפרישה, אך כתב ברשומה ברשת X כי מצער שבית המשפט העליון אפשר לו לפרוש מבלי שניתן פסק דין בסוגיית הפסילה. כך בן גביר. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, רמז בשיחות סגורות כי ארצו מוכנה להשיב את גישת פקחי הגרעין למתקנים שהופצצו בתמורה להקלה בעיצומים עליה. כך אמרו גורמים המעורים בפרטי הדיונים לסוכנות הידיעות בלומברג. על פי הדיווח, את הרעיון ערקצ'י העלה בפגישות עם דיפלומטים בעת שהותו בניו יורק לרגל העצרת הכללית השנתית של האום. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. המשטרה עצרה 15 מפגינים במחאה בחיפה לאחר שהניפו דגלי פלסטין. בהודעת המשטרה נכתב כי טרם תחילת המחאה התקבלו דיווחים שהעלו חשש לחסימת צירים ולסיכון משתמשי הדרך, ובמהלכה הונפו דגלים ושלטים ונשמעו קריאות אשר על פי החשד היה בהן כדי להפר את הסדר הציבורי. לשון הודעת המשטרה, ממנה הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. הממשלה בתימן הודיעה כי ביצעה שורת תקיפות אוויריות נגד מטרות של החוזים במחוז תעז. מוקדם יותר דיווחו סוכניות ידיעות בתימן על מתקפה נרחבת של סעודיה בארבעה ממאוזי החותים. המטרות הותקפו במחוז תעז, בבירת צנעה וכן במחוזות אמרן וסעדה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי אתמול תקפו החותים את תחנת הכוח בעיר אל-מדינה בסעודיה, העיר השנייה בחשיבותה לאסלאם. כדורגל מליגת האומות, נבחרת ישראל סיימה בטקו 0 מול קוסובו והשיגה נקודה ראשונה בבית. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ישראל תפגוש את נבחרת אירלנד פעם נוספת ביום ראשון. תחזית מזג האוויר למחר, צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. תיתכן אסופות רעמים יחידות בצפון, בדרום הנגב ייתכן טפטוף. במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך אור ערד.

0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: חג סוכות שמח מגלגלץ.

גלץ וגלגלץ, ברוכים הבאים, לילה טוב, אנחנו בשעה שבה כל חוקי המתמטיקה נשברים, אחד ועוד אחד שווה אחד, אתם על איחוד שידורים, גלי צהל וגלגלץ, עורכת איגיה הניג'ר, איתנו אייל אובר באולפן, אני אופרי בר. זה אושר כהן.

גלגלצ וגלגלצ. אנחנו כאן עם מוזיקה בטוב טעם, אווירה טובה. אם אתם בנהיגה, אם בשמירה, זה הזמן. כן, זה הזמן להכניס את הסופש. הדורבנים, קבלו אותה.

2:28, גלץ וגלגלת, זו כבר שעה מאוחרת, יכול להיות חלקכם חוזרים מיציאות, וזה הזמן להגיד, לא לשתות ולנהוג, לא להרבב את הדברים האלה, כאילו לאח הקטן שלכם, לא, הייתם אומרים לו, אל תעשו את זה, אז קל וחומר, אף אחד לא צריך לעשות את זה, בואו נשמור אחד על השני בכבישים. Emergency. ואם אתם בכבישים, 052-90-2000 ואז 2, זה המספר שלנו. הזקה ברקע זה לא הזקה אמיתית, זה מאצלנו. זה השיר דוקטור ביט של מיאמי סאונד משין, סאונד המיוחד הזה של המכונות טופים של שנות ה-80. איזה כיף להיות איתכם הלילה.

0: טוב, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב, או שתזמינו מונית, קחו קפה לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

קדה לונה ובאסטה ריימס, זה היה Run the Show. תמיד מבסוט על באסטה ריימס, עומד מאחורי שמו, הבן אדם יודע לחרוז. עכשיו בייבי וואו, חדש.

שיר שהוא סימפל של whatever, שנות 95, קוראים לו קדילק דייל. בכללי, ג'ק קרלו אוהב ממש את הביטים האלה המסומפלים. גלץ וגלגלץ, 2:50, אנחנו ככה לקראת סיום של השעה הזאת, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד הרבה הלילה. תשמרו על עצמכם בדרכים.

טוב, זאת הייתה עדן גולן, וזה היה שרק, לא פותחים פוסקאס. אנחנו היינו גלגלץ וגלץ, וניפגש אחרי החדשות. נסיים עכשיו עם דרטי.

0: גלגלצ.
1: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 3, לילה טוב ומועדים לשמחה באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן